0: Der fikk du Sophie med Immaterial.
1: Immaterial girl.
0: Sophie, queen.
2: Sophie.
0: Rest in peace.
3: Rest in peace.
0: Ja. Ja, så vi, jeg har jo Jordan og eller meg og Jordan, er jo bedre å si. Meg og Jordan har Hanna her i studio med oss i dag, fordi at vi spurte om Hanna kunne hjelpe oss litt.
2: Ja, jeg ble spurt om dette. Egentlig, jeg ble ikke spurt om dette. Jeg ble informert om dette.
0: Du ble ansatt.
2: Nei, jeg fikk bare beskjed om at ja, du skal komme på våkne på onsdag. Og jeg var sånn, åja, selvfølgelig skal jeg det. Ja. Jeg var her på mandag, jeg bare blir her.
3: Fast gjest.
2: Ja, som både Malin shoutout og Christian shoutout har kalt meg, så har jeg blitt fast inventar på våkne.
0: Jeg synes det er vakkert.
3: Jeg synes det er viktig.
0: Ja, ja.
2: Vakkert og viktig. Jeg er veldig glad i bokstavrim, så det setter jeg pris på.
0: Det er nydelig. Men meg og Jordan, vi har litt sånn... Vårt forhold trenger litt hjelp.
3: Ja, vi har hatt litt problemer i det siste.
0: Ja,
2: ja, for jeg fikk jo beskjed av Emil om at ja, du skal bli med på våkne på onsdag, fordi jeg og Jordan trenger en parterapeut.
0: Ja. Ja.
2: Så hvordan går det med dere?
3: Ikke bra. Det går ikke bra.
2: Hva er de største utfordringene i forholdet deres akkurat nå? Klokka 06.06 om morgenen.
3: Akkurat nå.
0: Akkurat nå. Så var det litt mye raping for å være helt ærlig.
3: Ja. Jeg har... Og dette har jeg sagt til Emil mange ganger.
0: Og
3: jeg
0: har alltid fjes.
3: Jeg har et mageproblem. Som bare får meg til å drape intenst.
2: Så mageproblemet ditt, Jordan, føler du at Emil synes er det største problemet i deres forhold?
3: Ja, og det er noe jeg ikke kan styre.
2: Nei.
3: Jeg kan ikke styre at magen min er sånn som det.
0: Men jeg sier, bare ta litt sånn halsbrandtabletter, eller hva det heter.
2: Fordi, ok, hva er det dere ønsker å oppnå ved å gå til parterapi? Fordi at jeg må bare si det nå, for det kan være at dere tror dere har gått, eller at dere tenker at dere har gått et sted dere ikke har gått.
0: Ja.
2: Jeg er ikke gastrolege.
3: Nei.
0: Åja, nei, men det visste vi.
3: Nei, men det er ikke det vi trenger på en måte.
2: Så hva er det dere ønsker å oppnå i denne parterapisten?
3: Altså, jeg føler at vi har manglet litt intimitet i det siste.
0: Ja, Jordan vil ta på meg, og det liker jeg ikke.
2: Ok.
0: Ja, liksom han tar meg på skulderen, og på albuen, og på overarmen.
3: Jeg gjør dette bare for å betrygge Emil, om at jeg fortsatt er glad i han.
0: Han er bare glad i armen min. Ja. Det er egentlig det.
3: Ja.
2: Men...
0: Og jeg vil at han skal ta meg på andre steder.
2: Fordi jeg tror dere har kanskje et kommunikasjonsproblem. Har du fortalt, Jordan, at du ønsker at han ikke skal ta deg på armen?
0: Nei.
2: Nei, så hvordan burde han vite? Hvordan skal han vite at du ikke vil bli tatt på armen?
0: Fordi
2: at
0: jeg gjør dette her på ansiktet mitt. Og for de som lytter, så lagde jeg store øyne og strammet opp halsen min.
2: Men det kan være at, det kan være at han tolker det feil.
0: Ja. Ah, ja. Kanskje, blir du tent av det?
3: Nei,
0: blir du trygget av det, mener jeg?
3: Altså, jeg har alltid tenkt at du liksom blir tent av det.
0: Ja, nei, dette ansiktet her. Tillitterne der hjemme, jeg lagde det samme ansiktet. Det betyr at jeg ikke er det.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror kanskje at nå frem til klokka 06.30, så kanskje skal jobbe med å kommunisere litt med hverandre.
3: Ja.
2: Med ord, ikke ansiktsuttrykk.
0: Ok, da prøver vi på det nå.
3: Ja.

0: er, fikk du fra meg, så fikk du Jezebel, det var nummer to, Gabbergabli med Sanrio Girl, og så til slutt så hørte du Brutalismus 3000 med Drop Your Spirit. Og Jordan, hva var det de fikk høre fra deg?
1: Første låta, som var ganske fet, det var Shibusa Shiryusu med Gone to Chopper Part 1. Og så etterpå så hørte du Khalil Elsabar og David Murray med We Is.
0: Som du hører, så har vi øvd litt på kommunikasjon.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er veldig bra. Jeg synes dere kommuniserte veldig bra der.
0: Takk. Ja,
1: takk.
2: Dere hadde et samspill der imellom, som er viktig både i profesjonelle settinger og på hjemmebane. Da.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, vi bor ikke sammen.
1: Nei.
2: Er det et valg, eller er det et resultat av krangling?
0: Jeg bare liker å bo oppe i skaven blant alle trærne.
1: Ja.
0: For jeg liker å si skaven.
1: Ja.
2: Og derfor vil du bo oppe i...
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Og Jordan bor på en båt.
2: Fordi han liker å bo på en båt.
0: Fordi han liker å være nærme der han kommer fra. Ja. Oljebyen.
1: Oljebyen. Sant at jeg snorker.
0: Ja.
1: Jeg snorker helt forferdelig mye.
0: Det er derfor jeg må
2: bo. Tror du
0: bo...
2: det har noe med mage?
1: Det kan veldig godt være. Jeg snorker på innpust og på utpust.
0: Du vet når du puster?
2: Ja.
1: Ja. For det er, min soving høres litt sånn ut.
0: Det er også en annen grunn til at jeg valgte å bo i skaven.
2: Ja, ikke sant? Ja, men den kan jeg jo skjønne da.
0: Ja.
2: Og dette må jo ha vært en tung samtale for dere å ta, at dere skulle flytte fra hverandre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Bærer dere noen nag fra dette? Eller er det noe... Ja.
1: Ja.
2: Ok. Er dette noe dere har snakket om senere? At du føler det? Jordan?
1: Nei.
2: Nei.
0: Har du litt mer ord?
2: Vil du fortelle litt mer om hva du føler?
1: Jeg bare kjenner det at jeg ser litt vanskelig når jeg ikke får kos om kveld. Og jeg er bare en liten kar som trenger litt kos, litt omsorg, litt kjærlighet.
0: Men vi har litt sånn forskjellige tolkninger av kos da.
1: Ja. Jeg får faktisk ikke lov å kose på armen til Emil om kvelden. Og det gjør veldig mye.
0: Ja, men jeg, sånn, når jeg tenker kos, da tenker jeg liksom hele kroppen at liksom vi kan spune. Men Jordan vil bare kose med armen min. Sånn, det finnes mer til meg enn bare armen min.
1: Ja, men det finnes mer med deg.
0: Fordi at jeg har en høyre arm, ja, men jeg har også en venstre arm. Og har en venstre fot. Og har en høyre fot.
2: Men kanskje det er en grunn til at Jordan ikke ønsker å kose med noe annet enn høyre armen din.
1: Det er bare fordi jeg er venstre arm. Jeg trenger bare en høyre arm å føle som funker. For resten av livet funker ikke så godt. Når jeg vil bo i skaven, tror jeg det.
2: Ok.
0: Men sånn har jeg ikke tenkt på det før.
2: Nei. Ikke sant? Tenk så mye man kan få ut av å bare lytte til hverandre. Ha forståelse og respekt for hverandres følelser. Føler dere at dere har kommet nærmere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes at du burde få mer jobb. Som terapeut, Hanna. Du er så flink.
1: Ja.

0: Det var Sivert Runhovde med Elsket. Og nå får vi litt aviser.
1: Dagens aviser. Republikaner vil stille Hegseth for riksrett. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å da innhentet godkjenning fra kongressen. Det regnes som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt, men det kan tvinge politikerne til å ta stilling til saken i løpet av få dager. Folk tilbake på bibliotekene. Tusenvis venter på nye norske bøker. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Flere norske bøker er så populære at folk er villige til å vente i årevis. Om du vil låne Tore Renbergs nye Et livsforsøk, må du for eksempel være innstilt på at det kan ta et par år før det blir din tur. På Deichman bibliotek i Oslo står det nærmere 1000 personer i kø, og i både Bergen og Stavanger står det 400 i kø. Store ressurser rykket ut etter knivstikking på videregående skole. Elev alvorlig skadet. Politiet rykte ut med store ressurser til Kuben videregående skole etter melding om knivstikking. Meldingen kom inn til politiet klokka 12.12 i går. Situasjonen var først svært uoversiktlig, og politiet mottok mange nødtelefoner fra området. Hendelsen ble definert som en pågående livstruende voldshendelse, PLIVO, og et stort antall enheter fra nødetatene rykte ut. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet klokka 12.17, 5 minutter etter at meldingen kom inn. Både den pågrepne og den skadede er under 18 år og er elever ved skolen. Så er det været for dagen som kommer. Det blir sola titter ut igjen etter litt dager med regn, og blir en god 14-19 grader og en nydelig, nydelig høstdag.

0: Det var vepsestikk med fucking gudinne.
1: Yes. Som dere kanskje har fått, eller ikke dere som lytter, men dere i studio har fått med dere, så er mobilen min ødelagt.
2: Mogga.
0: Det har jeg fått med meg,
1: ja. Yes. Iben måtte altså ringe meg og vekke meg i dag, fordi ja. Det er, den funker sånn kanskje 3% av tiden.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke hva som har skjedd, men det ser ut som at den er possessed av et eller annet vesen. Og den driver og sender masse meldinger.
2: Det er en full Ida.
1: Ja, det var det jeg trodde hun var først. Ja, det skjønner jeg. Jeg sender syke ting.
2: Men, er det liksom sammenlignende ord, eller er det bare sånn
1: skål? Nei, Iben har det.
0: Jeg fikk bare masse sånn random meldinger, og at Ida likte sine egne meldinger lenger opp.
1: Fordi det er det jeg skal komme til. Dette her skjer på sånn natt til lørdag, søndag. Og jeg skulle på en date på søndag.
2: Hei.
1: Mhm. Med en som jeg hadde snakket med på Hitch.
2: Shout out.
1: Det er sånn det ofte går, ikke sant?
2: Name drop, name drop. Nei, nei, jeg tror det.

0: Der hørte dere August Selnes med Fisketur.
1: Fisketuren, ja, det er deilig. Jakob, har du noe?
2: Ja, er dere kjent med idretten High Rocks?
3: Ja.
0: Ja. Oh, jeg tror jeg vet hva du skal snakke om.
2: Ja, jeg tror også du vet hva jeg skal snakke om, nemlig. Vet du hva jeg skal snakke om?
3: Jeg aner ikke hva High Rocks er.
2: Så gøy. High Rocks er en idrettskonkurranse hvor det er, du skal løpe 8 kilometer på en innendørsbane, og skal du gjennom 8 treningsstasjoner. Mm. Ja, det er sånn tautrekking, roing, ballkast, balanseball, masse greier, ikke sant? Og nå nylig var det et stort High Rocks-stevne i Beijing i Kina, der hvor, og nå skal jeg bare lese navnet så jeg får uttalen riktig, Joanna Wittrosik. Wittrosik. Australier, tror jeg.
3: Australier, derfor sier du det.
2: Det er derfor jeg innså at Wittrosik var feil. Hun gikk hjem med seieren.
3: Ja. Fett.
2: Men problemstillingen er jo at hun rett og slett bæsjet på seg under midt i konkurranse.
0: Hun hadde diaré nedover beina.
2: Nei. Begge beina. Ja. Og fikk fortsette å konkurrere.
0: Ja. Og alle som kom etter henne vinner, måtte bruke
2: ingen,
0: samme
2: maskiner.
3: Ja, det er akkurat åpenbart vinner hun. Ingen vil bruke ingen. Det.
2: Æsj. Og så har hun da svart på kritikken over at hun fortsatt konkurrerer med at vinnere vinner, og de som offrer mest vinner alltid til slutt.
3: Ja. Vinnere vinner, de som offrer mest vinner
2: alltid. Et eller annet sånt da. Nå var det kanskje feil slett
3: litt der. Noe som ikke... Det her synes jeg høres...
0: Vinnere vinner, tapere taper.
2: Ja, typ.
3: Sånn er det.
0: Ja,
2: det er verden.
3: Ja. Det er sånn det funker. Men jeg synes det er ekkelt.
2: Det er helt ferdig.
3: Hadde jeg konkurrert og vært liksom på andre plass, og... Sånn at hvis ikke det var bæsj på denne steinen her, så hadde jeg også vunnet, liksom. Så hadde jeg blitt sur.
0: Det er helt
2: ja,
0: enig.
2: Og så er det noe med at
0: det må jo ha stinket.
2: Lukten er hvis noen har bæsjet på seg rundt dere. Jeg vet ikke når nylig siste gang det skjedde med dere.
0: Det er ikke lenge siden.
2: Det er faktisk ikke så lenge siden.
3: Jeg jobber i barnehage da, herregud.
2: Ja. Og jeg jobber på barneskole, og det skjer der også. Og det
0: skjer det på barneskolen også?
2: Ja, det hender at det glutter til. Men det, du merker det, ass.
3: Det lukter så jævlig.
2: Det tar et halvt sekund før den lukta fyller rommet, ass.
3: Jeg hadde en diaré her om dagen.
2: Egen, eller?
3: Ikke en egen. Det var en 2-åring sin diaré.
2: Ok.
3: Det var ekkelt, ass. Og jeg måtte, fordi at man tørker jo, og så får man jo øyekontakten etter barnet, og jeg sliter så jævlig med å ikke vise at jeg holder på å spy opp, og, fordi at det er så ekkelt, og uansett hvor søte barn er, det er ikke søtt, ass.
2: Hadde,
3: og det er enda mindre søtt hvis det er en voksen dame i treningstøy.
0: Ja.
2: Ja, det også. Men når vi hadde galla på UN, studentene
0: i Europa. Så bæsjede på deg.
2: Nei, men det som skjedde er at noen knuste en do med UL.
0: Oi.
2: Men det var av gode grunner for å prøve å hjelpe en i andre båsen som hadde besvimt.
0: Ah, ja.
2: Men det gøye er at når vi kom på Nerik dagen etter, så noen bæsja i den knuste doen. Hva går gæren med deg da?
0: Drita, kanskje.
2: Ja, men det er bare...
3: Veldig må jævlig drita.
0: Ja, det er det. En av to.
2: Altså, hvor mye vil du offre for en idrett som High Rocks?
3: Ja, det er gitt for det. Og nå vet ikke folk vet hva det er.
2: Det er
3: nå vet folk hva det er da.
2: Det eneste min relasjon til High Rocks er, vet du hvem Iver Anton er?
0: Nei.
2: Han er jævlig fet på TikTok, han løper High Rocks, og han trener helt sykt mye.
3: Jeg synes bare det høres ut som en forferdelig gymtime.
0: Ja.
3: Bare at jeg ikke bæsjer på meg i gymmen.
2: Vi har jo allerede vel etablert mange ganger at du ikke er en atlet, Ida mi.
3: Altså, ja vel. Vi kommer liksom tilbake til det her. Hver jævla sending.
0: Det er alltid på det.
3: Nei, jeg er ikke det.
2: Og så kalte Iven er feit i forrige tid. Det er dagen på dagen på Ida Mi.
3: Flott. Takk.

0: Sanna Gangnes hørte dere der med Plan B.
1: Vi snakket jo nettopp litt om norsk musikk, kanskje de største i norsk musikk, Carpe Diem. Men
0: the
1: det er jo
0: The End,
1: ja. Jeg synes det var litt corny, altså, skal jeg klare. Men og når vi snakker om corny, det er veldig passende for den mannen vi skal til nå, fordi dere er jo kjent med Marstein.
0: Ja.
1: Ja. Jeg, for det første, så synes jeg bare, vi må klare at jeg synes Marstein står for veldig mye bra.
2: Ja,
1: det er bare synd at
2: han
1: presenterer det til tider på en
2: riktig måte,
1: dum
2: altså.
1: Måte.
2: Ja.
1: Men så skal jeg også si at jeg er en mann som til tider kan lytte på en Marstein-sang og synes den er helt øyt. Ikke den. Men jeg synes sånn Santo Spirito, som han hadde på tidlig album, og liksom, det var litt kult.
2: Jeg tror oppriktig bare jeg har hørt Frida Kahlo.
1: Ja.
0: Jeg tror også jeg bare, og den der Sommerhus føler jeg ble spilt hele tiden.
1: Sommerhus, ja, den er driten også. Og Paradox Freestyle.
0: Den tror jeg ikke jeg har hørt.
1: Nei, okay. Men poenget er at han nå slåpte en ny låt med en av Danmarks største artister, Tobias Rahim, som dere kjente mann.
0: Ja.
1: Ja. Som heter Savner et menneske. Og jeg synes den er faktisk ganske øyt, altså. Jeg synes den har,
2: ja,
1: har litt fett refreng. Men problemet mitt kommer med musikkvideoen. For jeg antar at da har ingen av dere sett den.
0: Nei,
1: heller.
0: Ikke sett musikkvideo på mange år, jeg tror jeg.
1: Altså, det, sangen er liksom, den er liksom, den handler liksom, jeg tror den handler litt om det å føle at man på en måte er, alle er rundt seg, men ingen bryr seg, og savner etter på en måte menneske, litt menneskelig kontakt, kanskje sånt, litt forskjellig. For sånn, jeg savner et menneske som jeg ikke vet om eksisterer engang, måske jeg. En veldig, egentlig ganske touching låt.
0: Ja.
1: Musikkvideoen er spilt inn på Color Line, på danske båten.
0: Oi.
1: Med Color Line Bjørn.
0: Å, også for det er liksom mellom de to.
1: Ja, men det er...
0: Med Color Line Bjørn?
1: Med Color Line Bjørn? Nei, altså danske båten.
0: Det er DFTS. Er det ikke to danske båter?
1: Jo, det er Color Line danske båten, ja. Er den de er på.
0: Ja,
2: ok. Ikke København da.
0: Jeg trodde du var dansk, jeg var her.
1: Ok. Du får faen være kjørt deg,
0: altså. Legg deg ned.
1: Det er deg og Marstein, altså. Men i hvert fall...
0: De er på danske båten, men hva sa du Color Line Bjørn var med i musikkvideoen?
1: Color Line Bjørn er med i musikkvideoen.
0: Oi.
2: For er de på danske båten?
0: Ja, det er
2: ikke dansk på Color Line båten.
1: Nei, okay. Poenget er egentlig ikke hvilken båt de er på.
0: Nei,
1: poenget er at musikkvideoen fucker opp hele sangen.
0: Ja,
1: fordi,
0: det skjønner jeg.
1: For det første, når de har med Color Line Bjørn og sitter der og gjør den der...
0: Gjør de den?
1: Ja. Og de sitter og drikker vodka på legalen med han.
0: Nei.
1: Og det gjør allerede da at jeg blir litt sånn... For det første så vet jeg at det var garantert Marstein sitt forslag. Det var ikke Tobias Rahim sitt forslag. Åpenbart. Og han må ha vært sånn, hva faen er det? Nå har vi laget med den fine sangen der. Nå skal vi henge med en old ass taper.
2: Jeg føler at alt Marstein gjør kunne vært litt bra, og så gjør han det dårlig for meg.
1: Fordi,
2: sånn, tingene han sier, måten han snakker, det er ikke det at innholdet er dårlig. Fremførelsen funker ikke for meg, altså.
0: Men han har ganske mye selvironi på det da, vil jeg si.
1: Ja, men den, er, ja, den, ah, men den føles også litt påtatt ut.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Og så er det senere i musikkvideoen, så har de sånn det er kanskje, ja, det setter kanskje enda større problem enn at Color Line Bjørn er, for det kan jeg på en måte se litt humor i. Så står det liksom i maskinrommet i hvite helsetrøy og liksom, står og mekker litt og sånt. Og det er bare sånn,
0: nei.
1: Det er som å larpe at du jobber en 9-to-5 liksom.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner ikke hvorfor kunne ikke musikkvideoen heller liksom vært litt sånn, jeg vet ikke, ikke at de var på Color Line.
0: Ja.
1: Eller DFDS, hvilken av båtene de er på er ikke det mest sentrale, siden
2: det er
1: noen
2: det
1: hang seg veldig opp i det. Men det er liksom, og så er det sånn, begynner Logan å brenne og sånt.
0: Herregud.
1: Og så løper de sammen, og så er det,
2: jeg merker jeg må se
0: den. Ja, den musikkvideoen
1: er ganske kul. Men det beste med hele greia er at, jeg vet ikke om dere har sett hvor høy Tobias Rahim er. Han er drithøy. Og Marstein er ikke spesielt høy. Så du ser seg ut som Tobias Rahim, han ser lillebroren sin på en sang.
2: Og Marstein ser jo også litt ut som en liten lillebror på en
1: sang.
2: Han ser jo ung ut.
0: Ja, men den klippen også.
2: Ja.
1: Men sangen er egentlig ganske fin, altså. Jeg synes den er ganske alright. Det er bare at musikken er bare så jævlig
2: åkord. Det er alltid et eller annet som blir ødelagt med det.
1: Ja, det er problemet er jo bare at han alltid liksom
2: et eller annet
1: skurrer om alt han lager.
0: Ja, men jeg merker at jeg må inn og se denne musikkvideoen og høre sangen, for så vidt. Det foreslår jeg at dere lytter også gjør.
3: Hør, noe svart har lagt en hånd

hjertets musikk og mitt grønne blikk er tent for deg, spent for deg. Nå kommer jeg og tar deg.

0: Der hørte dere Ole Paus med Nå kommer jeg og tar deg. Og nå dere...
1: Hva skjer nå?
0: Hva skjer nå?
1: Nå skal vi tease oss, fy faen, ja. Nå teases det oss.
0: Nå er altså klokka 7:58. Vi er halvveis i sendingen. Hva skal vi prate om videre?
1: Ida, skal du prate om videre?
2: Vi skal lage en film.
0: Oi,
1: spennende. Jeg tror vi tre kunne lagde en jævlig god film.
0: Ja, det tror jeg også, absolutt.
1: Jeg skal hente faktisk tilbake en ting jeg luftet på frokost for en ukes tid siden.
0: Oi.
1: Vi skal høre hva dere tenker om, i refleksjon til hva Mathias Bjertnes og Marius Peregrino tenkte om det.
0: Ah, ok.
1: Se om dere har samme tanke. Spennende. Veldig rørende tema, et relevant tema.
0: Ja, spennende.
1: Ikke Marstein sin musikkvideo.
0: Nei, ferdig med Marstein.
1: Og Iben, hva skal du snakke om?
0: Jeg skal snakke litt om...
2: Kom igjen.
0: Strikking.
1: Strikking.
0: Ja, strikking. Fint.
1: Det er... Og det kan at jeg har en liten kontroversiell mening som kanskje kommer inn i spill snart.
0: Oi. Ja. Om strikking?
1: Nei, om FRP sin politikk. Nei, tuller. Tuller humor.
0: Ja, men det blir spennende. Det er bare å henge på alle sammen videre.
2: Hvis dere vil.
0: Hvis dere vil. Og det vil dere.
2: Ja.

0: I morgen kveld hørte dere der av August Selnes igjen. Han var veldig flink, det var veldig rolig og deilig musikk.
1: Veldig avslappende, sant?
0: Ja. Jeg driver jo strikker for tiden, jeg har akkurat begynt med det. Lært ja. Med det. Og jeg pleier å strikke på bussen, for jeg synes det er bedre enn å sitte... Nei, det er ikke derfor jeg gjør det, det er ikke fordi jeg synes det er bedre enn å sitte og scrolle, men...
1: Det er sånn det du ikke skal sitte og scrolle.
0: Scrolle. Ja, men det er ikke derfor jeg gjør det. Men
1: jeg tror du skal vise alle at du er så sykt mye bedre enn de som sitter og scroller.
2: Jeg kan det derfor, strikke.
0: Det er derfor jeg gjør det.
1: Kan du strikke, Ida?
0: Ja, Ida er veldig flink.
1: Du bare sa det på en måte som til, så at du ikke kunne strikke.
2: Nei, jeg strikket den genseren jeg har på meg i dag. Ikke den.
1: Ja, den, ja. Den er veldig fin.
2: Så det er masse ting her.
0: Mm. Men i går så satt jeg på bussen og strikket, og så kom det en dame på, og hun strikket også. Og det synes jeg er veldig koselig, for da satt vi rett ved hverandre og begge strikket. Og da slo det en tanke meg.
2: Slo en tanke deg?
0: En tanke slo meg.
1: Ja. Følte ikke du at hun utfordret ditt territorie? At du Nei. Hadde strikket henne på hvilken
0: Nei.
1: Bussen du tar?
0: Nei, jeg følte at vi var veldig sammen om det.
1: Hvilken
0: og det var
1: veldig
0: hyggelig. Da tok jeg 20-bussen.
1: Er ikke du strikkeren på 20-bussen liksom?
0: Jo, jeg er jo det.
1: Plass til to strikkere på 20-bussen.
0: Ja, det er sant. Men jeg synes i hvert fall det var veldig hyggelig. Og da
2: snakket dere?
0: Nei, det gjorde vi ikke. Men vi ga hverandre litt sånn anerkjennende blikk. Da slo en tanke meg. Og det er det. Finnes det noe sted der det ikke er innenfor å strikke?
2: Begravelse.
0: Ja, det var også min første tanke.
1: Bryllup?
0: Ja, bryllup også, enig.
1: Jeg mener at jeg synes det er egentlig litt respektløst å strikke i møter.
0: Ja.
1: Fordi jeg føler at du egentlig tilsier at jeg bryr meg ikke om det som kommer nå. Og jeg skjønner at man hører etter, men jeg føler at det er liksom litt sånn... Hvis noen hadde sittet og scrollet på mobilen, så hadde du reagert.
0: Ja, det er for så vidt sant, men jeg føler at strikking er... Ja.
1: Eller hvis noen sitter og leser i et møte, så tenker du at de ikke følger med.
0: Ja, det er sant.
2: Men man kan
0: sant.
2: Følge med når man strikker.
1: Ja. Selvfølgelig, ja, men jeg føler det
2: men jeg
1: er litt respektløst.
2: Men jeg skjønner hva du mener,
1: egentlig.
2: Fordi som i går så hadde vi i frokostredaksjonsmøte, og Iben satt og strikket.
0: Jeg strikket, ja.
1: Men det er derfor jeg valgte å ta dette.
0: Shame på meg.
1: Vi har samlet oss en samlet front, frokost og meg, om at du må stoppe å strikke.
2: Ja. Og øyekontakten var vanskelig å få, fordi du er... Det som er at altså, jeg føler meg ganske selvsikker på at jeg kan strikke i møte, og så kan jeg også holde en blikkontakt.
0: Ja.
2: Fordi at jeg klarer ikke å ikke se på. Iben sitter med helt krummet rygg ned og stirrer på strikketøyet.
1: Og det er da jeg føler det blir litt respektløst.
2: Og da vet jeg ikke om man kan si at du på en måte følger med på det som skjer.
0: Jeg hører jo alt som blir sagt da.
1: Hvor er det mest provoserende å se noen strikke?
0: Begravelse.
1: Nei.
0: Synes du ikke?
1: Fotballkamp.
0: Mer enn begravelse?
1: Ja, da hadde jeg blitt irritert.
2: Jeg tror jeg kunne funnet på å strikke på fotballkamp.
1: Det er sånn, for da tenker jeg sånn, men helt seriøst, hvorfor vil du være her da?
0: Men,
1: hvis det ikke er nok underholdning for alt annet som skjer.
0: Men jeg føler bare at, jeg skjønner hva du mener med at det er respektløs måte, men det hadde vært noe annet om man hadde scrollet eller lest bok, fordi at da får man på en måte inn andre inntrykk. Jeg får ikke noe inntrykk av å strikke.
1: Nei, men samtidig så bare er det inntrykk det gir til, i hvert fall til meg, er at sånn, det vi snakker om er ikke interessant nok for deg.
0: Ja, det
2: er
0: jo...
2: Jeg skjønner veldig godt hvor du kommer fra.
0: Jeg skjønner også veldig godt, men jeg vil på en måte bare bli ferdig med genseren.
1: Ja, og det
2: men det spørs også på hva slags møte. Det spørs redaksjonsmøte i radioen, som egentlig bare er sosialt.
1: Ja, det er jeg helt enig.
2: Men kommer du i møte på et advokatkontor og sitter og strikker?
0: Det hadde jeg ikke gjort.
2: Så hadde det vært litt rart.
1: Ja, det, vet du hva, det er faktisk kanskje en av de også med sånn... provoserende, hvis det er et alvorlig møte at noe har skjedd og så ser du en fucking begynner å strikke da hadde jeg tenkt, nå skal liksom vi få litt dritt her da er det åpenbart at et eller annet har gått feil
2: meg i praksis i barnevernstjenesten
1: for eksempel
2: det hadde vært upassende
0: det er jeg enig okay, men, kanskje, men jeg hadde jo ikke gjort det der uansett
2: sikkert ikke, Iben
0: nei, jeg hadde ikke det men er vi da enige
1: med at
0: det er lov på redaksjonsmøter?
2: Ja, men vi må øve litt på den blikkontaktgreden Fordi
1: det er
2: også
1: noe
2: når du snakker selv så kom du liksom det blir noe litt sosialt dårlig med at du sitter sånn, ja, og så har jeg det veldig nå ser jeg for alle dere som lytter jeg ser vel nedover her og har ikke øyekontakt med noen og forteller hvordan jeg har det
1: og så er det vanskelig å høre folk som ikke ser på deg når de snakker med deg
2: så du må bare øve litt på det og
1: Jeg slår et slag for at jeg synes det er litt respektløst å strikke i møter og sånt.
0: Nå angrer jeg på at jeg
1: spiller. Og så synes jeg synes det er litt sånn som det har vært på bar et par ganger, og pub.
0: Ja.
1: Og folk har sittet og strikket.
0: Jeg har strikket der også, ja.
1: Ja, ikke sant, for eksempel. Ja. Så tenker jeg at liksom...
0: Ja, hun ble ganske irritert, hun kusina mi. Synes det var litt irriterende at jeg satt og strikket. Men jeg ga meg jo etter hvert da. Fordi at da begynte jeg å gjøre feil, for jeg drakk så mye
2: på barn.
1: Jo, men ja, det er liksom, er det en pils, hvis alle andre sitter og prater og har det hyggelig, og så er det en som på en måte på død og liv skal gjøre noe annet.
0: Ja, man melder seg kanskje litt ut også, for så vidt.
1: Jeg tror det er vanskelig for deg som strikker å egentlig skjønne hvor lite du får med deg. Fordi du ikke får med deg noe. Så du mister jo alle sosiale tegn på en måte også.
0: Ja, det er et godt poeng.
2: Når man ikke kan se.
1: Ja, for eksempel det er veldig...
2: Jeg kan se på alle, da mister ikke jeg så mange sosiale tegn.
0: Men da må jeg bare bli bedre på å strikke, og da må jeg gjøre det mer.
1: I et alvorlig møte, så er det veldig gøy at i tide kanskje titte litt bort på en kompis og være sånn... Nå, oi, det er noen andre som er i dag, altså, nå er det ikke oss.
0: Ja.
1: Og hvis du sitter og strikker, så kan ikke Ida gjøre det.
0: Nei, det er sant. Det er helt sant.
2: Når Johanna kjefter på oss.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes ikke at det er litt respektløst. Jeg må strikke i settinger hvor man skal være sosial på en måte.
0: Ja, den er grei. Da skal jeg aldri strikke mer igjen.
2: Jeg flytter foran Jakob.

0: Ja, fordi vi har blitt venn med han underveis i konserten, ja. Og så blir han med videre.
1: Ja. Ja.
0: Og så catcher du de to på do.
2: Nei.
0: Eller kanskje
2: sånn
0: en av
2: der
0: oss.
2: Klassisk sånn der, drar opp glidelåsen.
0: Ja.
1: Ja, det er kanskje mest naturlig at jeg gjør det.
0: Ja, fordi du går inn på den doen, ja.
1: Ja. Det er jo litt rart hvis en av dere to er på herredoen.
0: Ja, det er litt rart.
1: Men jeg catcher dem, og så sier jeg til Iben.
0: Ja.
1: Og så er vi og da liksom blir alt og alle våre mistanker bekreftet.
0: Ja.
1: Men vi vil jo selvfølgelig ikke oute han.
2: Nei. Nei, fordi det blir jo så dumt, fordi han har ikke ut av skapet enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, og så blir det en fin refleksjonsscene,
0: ja.
1: Hvor jeg og Iben prater med han. Bare sånn, vi aksepterer deg for den du er.
2: På til Linløkka. Ja, trikkstoppet.
1: På trikkstoppet, ja.
0: Okay.
2: Ja. Flytter oss litt da.
0: Ja, men flytter
1: oss
0: litt.
1: Og så kommer faen meg plottvisten over alle plottvister.
2: Ok. Fortell.
1: Det er at Ida finner at hun er lesbisk.
0: Ja.
2: På London, på do.
0: Ja, ja, mens det skjer, kjører du på do med en annen jente. Ja.
1: Nei!
2: Og dette er det venninna til min kjæreste som finner ut det.
1: Ja, og så de to skjer, simultaneously.
0: Ja. Ja.
1: Og du kan se filmen fra to perspektiver.
0: Oh.
1: Du kan se den fra perspektivet til vennene til kjæresten til Ida,
0: ja.
1: Og vennene til Ida, som er oss to.
0: Ja.
1: Ja. Åh, det er kult
0: konsept. Det er bra, det er kult.
2: Her?
1: Joakim, JT, JT, kamerappa.
0: Men hva heter filmen vår?
1: To sider av samme mynt. Det var en Marstein type titel, altså.
2: Ja, og så begynner, og så er tracket jeg laget av Marstein. Eller soundtracket av Marstein.
0: Og så avslutter det med musikkvideoen fra Danskebåten.
1: Soundtracket er bare Marstein.
2: Åh, det blir så jævlig bra det.
0: Det blir en veldig bra film. Den kommer på kino høsten 2028.
1: 19 pil og bue.
0: Yes.

0: Rigla hørte dere der med halv tolv.
1: Forrige uke så snakket jo jeg og Mathias og Marius om mental helse, spesielt blant gutter. Og spesielt den tanken om at gutter har blitt så mye bedre på å snakke om følelser.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid tenkt tanken at har vi egentlig det, eller har vi blitt bedre på å snakke om at vi snakker om følelser? For jeg føler det er veldig mye at vi snakker om at gutter snakker så mye om følelser nå, det er deep talks her på Fors, og det er... Det er liksom, man er mye mer åpen med hverandre, men så ser jeg det veldig, veldig lite i praksis.
0: Ja, ja.
1: Og jeg føler også det, i min erfaring, ofte må være alkohol i bildet for at de samtalen skal fremkalles, har man egentlig blitt bedre på å snakke om følelser blant menn, så tenkte jeg at det var fint å høre et perspektiv fra folk som kanskje ikke identifiserer seg som menn.
0: Det gjør det, du har rett i at vi ikke gjør det, ja. Det er helt riktig.
2: Jeg tenker, eller sånn, min umiddelbare tanke er at eller alle guttene jeg kjenner, som jeg har for så vidt mest jentvenner, skal sies, men de snakker mest om følelsene sine med andre jenter,
0: ja.
2: Ikke med gutter. Så vidt jeg, de forteller til meg da. Og at jeg tror også det er en sånn miljøting her, at sånn i kretsene som vi kanskje er med sånn Oslo og folk,
1: så er det mye mer åpenhet for å snakke om følelsene.
2: Veldig mye mer enn ja, man liksom er på bygda i Steinskjær.
0: Ja.
2: Så jo, tror jeg ikke det har.
1: Men altså, jeg merker en drastisk forskjell fra å være med vennene mine fra Manglerud til å være på vennene mine med UiO. Det er noe helt annet å skulle snakke om følelser på de to imellom.
0: Ja.
1: Det er en veldig ulik måte man responderer på. Iben, hva er din tanke?
0: Min tanke er at jeg føler det har veldig mye å si hvilken gjeng man er i. Eller sånn, jeg vet at... kjæresten min og kompisgjengen hans, de har alltid siden videregående vært veldig gode på å snakke om følelser med hverandre. Så de er veldig sånn, de har alltid vært veldig åpne med hverandre om det. Men det tror jeg på en måte er fordi det er en aksept for det i deres gjeng. Men jeg tror det er annerledes i andre guttegjenger.
1: Ja, for det er ikke noe å legge skjul på at det er jo et alvorlig problem at gutter ikke snakker om følelser generelt. Det er det. Og mange menn bærer på mye, og det er liksom ikke for å ta noe av det jeg skulle holde, jeg skal ikke ta incel-kultur i forsvar på en måte.
0: Nei.
1: Men liksom, man ser jo at det er veksten av det samt veksten av høyere ekstremisme og ekstremisme generelt, liksom. Alle disse tingene går jo samtidig. Så tenker jeg bare sånn, er det, hva er det vi som samfunn kanskje kan gjøre for å prøve å åpne den døra mer da?
0: Jeg føler det er veldig vanskelig, fordi vi har jo mannsdagen og ekstra fokus på menn i november og sånn, men så vet jeg ikke helt om det hjelper så mye i praksis.
1: Nei, altså mitt inntrykk er at det ikke gjør det i det hele tatt, for det er ikke noe som markeres. Og det, jeg tror heller ikke løsningen er å markere det på den måten.
0: Nei, det er det jeg heller ikke
2: det
0: tror.
2: Om å, men det er jo sånn, jeg vet ikke, føler du at det er noe kvinner burde gjøre fordi, for det? Eller er det mer sånn menn må på en måte
1: tror,
2: gå inn for dette sammen?
1: Jeg tror det er noe reelt i, og selv om jeg ikke er helt enig i det, at mange menn opplever at når de snakker om følelser, så mister kvinner romantisk interesse for dem.
0: Ja,
1: jeg tror det er en realitet.
0: Ja,
1: det tror jeg. Og så tror jeg også det er veldig lett når fordi vi lever i en verden som er mannsdominert, at når menn skal snakke om ting som plager dem negativt og eller påvirker dem på en viss måte, så er det veldig lett å avfeie det, tror jeg, for veldig mange, som gjør at mange som er genuint sliter med ting, har føler at de kanskje ikke helt får rommet for det.
2: Ja, eller kanskje sier det, men så blir det fort sånn, også over til noe annet.
1: Ja,
2: eller sånn at man ikke ser det faktiske og alvorligheten.
1: Ja, og det kan jeg kjenne meg veldig enig i, at sånn som når jeg snakker om følelser med mange kompiser min, så blir det sånn, ja, men den er kjip, den ser ass.
2: Ja,
0: så
1: er det
0: sånn,
1: nå har man sagt det, liksom. Det var det, på en måte.
0: Man er kanskje ikke så god på å gi råd heller, når man på en måte ikke er vant til det. Og kanskje ikke vant til å reflektere like mye over følelsene sine. Eller jeg føler i hvert fall, jeg gjør det mye, men jeg vet ikke helt om alle gutter gjør det.
2: Og så er det jo noe med at det jo, kan jo være veldig ubehagelig å snakke om følelser, og om ting som er kjipt. Man må på en måte klare å stå i at sånn, denne samtalen her er ikke gøy å ha. Og sånn, det er en stillhet, og det er liksom, det er ubehagelig.
0: Ja.
2: Men det er jo på en måte ikke bare sånn, faen ass, den er kjip. Si fra hvis du trenger noe, og så er det sånn. Men forresten, det får seg i morgen.
1: Ja, og så er det liksom, men så blir det også sånn at det ender jo på, det blir jo, tror jeg mange også da, mange av de som ofte lytter, tror jeg ender opp med å føle en byrde av at nå er det opp til meg å skulle på en måte fikse dette, eller nå skal jeg handle pragmatisk rundt dette, og så er det så vanskelig å skulle gjøre fordi det er så mye berøringsangst rundt, og det er generelt et du kan ikke løse noen andre sin mentale helse på en måte.
0: Ja.
1: Eller mental uhelse, som det heter.
0: Ja, og det kan man jo på en måte ikke.
1: Nei, man kan jo tilrettelegge så mye man vil, men i bunn og grunn så er det jo begrenset hva man kan gjøre.
2: Og det jeg, eller sånn av de guttene jeg kjenner som har slitt psykisk, så er det ofte at det på en måte, det hadde ikke trengt å gått så langt som det går. Nei. Det ender opp med at det på en måte koker over, og så må de sykemelde seg et år, eller så,
1: ja.
2: I verste fall da, så tar det sitt eget liv.
1: Ja.
2: Og på en måte tar mer det drastiske enn at man kan, altså sånn, si jeg og Jakob kunne opplevd akkurat det samme, men jeg hadde fått utløp for å ha sagt det i løpet av de første to månedene, og du hadde sittet inne med de to år.
0: Ja.
2: Så vil det jo ha andre konsekvenser for deg, selv om det er samme.
1: Det er jo det som også fremmer den incel-kulturen, ikke sant? Og den høyere ekstremistiske kulturen. Hvor man ofte for eksempel skylder på kvinner for disse tingene, når det ikke er svaret. Men at det er en generell mangel på aksept i samfunnet, at man ikke er flinke nok. Det tror jeg går alle veier, både menn og kvinner, og alle som identifiserer seg som annet, at man er generelt for dårlig til å akseptere folk, og at menn er dårlige på å akseptere mennesene følelser. Men jeg tror også det er noe med at det er for mange menn som jeg tror har opplevd å bli på en måte opplevd at det å vise følelser har hatt negative konsekvenser, for eksempel romantisk da, og det gjør at man frykter det.
0: Jeg tror nok absolutt at det har hatt, har en del å si, ja. Jeg tror det er jo en sånn generell holdning i samfunnet om at gutter ikke skal vise så mye følelser, eller sånn, ja. Og på sosiale medier, som er en veldig stor del av hverdagen til alle, så er det jo mye sånt.
1: Absolutt, også når den nonchalant-kulturen vokser frem og sånt, og alt dette, og alt med looks-maxi, så det er ikke noe tvil om at det er jo også med på å skape et så sykt negativt kroppslig bilde, og et kroppsideal som er helt utrolig oppnåelig for de fleste.
2: Og så starter det jo så ungt, eller sånn, det kommer fra en tidlig alder, og man liksom lærer det med at gutter er maskuline menn, og har de sykeste utseende, på en måte, og sånn, låser seg inne med det.
1: Ja,
2: og liksom, blir helt inneslukt.
1: Det, jeg merker liksom det, sånn, til og med når jeg var på barneskole, ikke sant? Det er jo mange av de guttene som ikke vil si noe, hvis det er noe kjipt.
0: Ja.
1: Som bare vil deale med det selv, på en måte. Og
0: ja.
1: På en måte kan det være sunt å deale med det selv, men ikke alltid. Det må på noen ganger være et utløp.
2: Så er det bare fint at noen på en måte vet det. Man trenger ikke alltid å snakke lenge og dypt om det, men bare det å vite at sånn.
1: Det er alltid fint å si det til noen som kan på en måte vite hvis det skulle skje noe.
2: Ja, og kan liksom spørre sånn, hvordan går det egentlig med det?
0: Ja, jeg er enig. Det, man må bare generelt bli flinkere, tror jeg.
1: Ja.
0: Til å prate om følelser, man blir større aksept for det.
1: Absolutt.
0: Og da er det fint at vi kan starte det her i frokost.
1: Ja.

0: Der hørte dere Lugaren med God mot deg. Og nå har vi fått besøk i studio.
1: Faen, det har blitt en til her. Vi formerer oss.
2: God morgen. Jeg håper ikke dere ikke liker å formere dere.
1: Hvis du måtte velge, hvis du måtte velge oss tre, hvem ville hatt som far og mor?
0: Oi.
2: Det er en potensiell far her. Så det blir nok deg.
3: Det går an å ha et lesbisk par som foreldre.
2: Det er sant, og det er jo egentlig drømmen.
3: Ja,
1: så jeg tror Jeg
2: er veldig lett på virkelig.
3: Jeg tror det blir meg og Ibo.
2: Jeg velger dere. I choose you. Takk, Pokemon, I choose you.
0: Yes. Fortell hvem du er.
2: Jeg er Lotte, og jeg er fra Skomme Kultur, og vi gleder oss masse til å snakke med dere.
0: Ja, for dere skal ha sending,
3: men med de som hører på.
2: Ja, med de som hører på.
0: Mm-hmm. Hva skal dere prate om?
2: Jo, vi skal prate om litt av hvert. Vi skal blant annet anmelde-ish Bylarm, det har vært. Noe som skal skje, det er jo Oslo Fusion Filmfestival internasjonal.
1: Rått.
2: Utekinosesongen er snart over, men jeg holder fast i den litt til.
1: Står det regn og kriger?
2: Ja, det er det som skal skje. Og Joakim har lest Blod på snø av Jo Nesbø. Hva har lyst til å snakke om den?
3: Den snakker vi da om i stad.
2: Nei!
1: Vi har vært ganske høyt
3: til den i dag, skjønner du?
2: Ja.
0: Full circle.
2: Det skal jeg si, det skal jeg si til han.
3: Så vidt jeg vet.
2: Jeg har hørt rykter om at du leser den for drit lenge.
3: Ja, faktisk. Joakim, så hva driver du med?
2: Og vi har en ny skompis som heter Matilda, som vi skal bli kjempekjent med.
3: Det synes jeg var en veldig bra sending.
1: Hva er din favorittbok, Lotte?
2: Du spør godt. Alle elsker Kari, det er en veldig god bok.
0: Ja, den hører jeg på nå.
1: Godt svar. Vi har vært veldig kulturelle her i frokostdag. Hvordan kan samfunnet bli mer åpent for mental helse blant menn?
2: Wow. Det
1: må du ta bare på
2: november.
1: Sparket.
2: Ja.
1: Ja,
2: november.
1: Ja. Og siste spørsmål. Er det fair å digge en russelåt på fors?
2: Ja.
1: Ja,
2: hvis, du har et, hvis du har en sterk tilknytning til låta.
3: Hvis det er din egen.
2: Hvis det er din egen.
1: Så hvis du er på fest og smeller på Jaws 2016, så er det et ok move, eller er det et ukulturelt?
2: Vet du hva? Det er lov hvis du står i det.
1: Ja, takk. Det gjør han. Helt enig. Det gjør han. Det kan være hvem som lurer på dette. Det er innsendespørsmål.
3: Det er rett og slett rett inn fra innboksen.
0: Ja. Nei, men takk for besøk, og vi gleder oss til Skomma.

det blomstrer i vare. Hvor kommer det fra? Den uendelige kjærligheten som en mor til sitt barn.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Skumma kultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skumma kultur. Har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skumma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Skummakultur, yes, we're back.
2: Du er på skummakultur.
0: Du er på skumma.
3: Skummakultur.
0: Sorry, jeg har vært litt mye på vestkanten.
2: John skal hjem nå.
0: Men det, du hører riktig, det er meg, John. Og hvem har jeg med i dag?
2: Joakim
3: Lotte.
0: Og hvem er du?
3: Matilda. Hey!
2: Velkommen. Hvordan føles det å være her?
3: Litt skummelt, men veldig hyggelig, veldig gøy.
0: Ja, bra gjeng. Gratulerer.
2: Vi er en bra gjeng.
3: Gratulerer for at du kom med oss.
0: Kom med oss, fordi dette blir jo bare helt crazy days. Ja. Fordi i skummatradisjon så er det jo hot seat på det nye her, på, her i studio. Så jeg, Joakim og Lotte har forberedt da spørsmål til deg.
2: Bare spørsmål.
0: Og jeg vil bare, før vi går i gang, vil jeg bare... høre, har du et, hva kan du tenke deg at vi spør deg om?
3: Jeg ser for meg enten sånne der tullespørsmål, sånn, hvilke transportmiddel er du? Eller sånn,
4: den var god.
5: Ja. Er du buss eller T-banen?
4: Ja. Hun er trygg!
3: Jeg ruller og går, så jeg er et tog. Nei, jeg vet ikke. Eller så ser jeg, kanskje det kan ha noe med kultur å gjøre.
2: Jeg høres veldig klar ut. Du høres veldig klar ut.
0: Vel, fuck around and find out. Let's go. Ja. Så dette kommer til å være veldig fast-paced.
2: Vi beveger oss med klokka.
0: Ja, ok, da starter jeg.
2: Du starter.
0: Sokker eller uten sokker?
3: Sokker. Altid.
2: Om du drikker sprit, hva slags?
3: Fernet.
4: Hva er favorittbålegget ditt?
3: Østavinost.
0: Bade eller dusje?
3: Dusje.
2: Vi må ta det kjappere. Høst eller vår?
4: Høst. Hva er din kaffebestilling?
3: Cortado.
0: Skostørrelse?
3: Nei, det er ikke sant. 38.
0: 49.
2: Sydenferie eller Norgesferie?
3: Syden.
4: Hvem av oss ser du mest på som en forelder?
3: Joakim.
0: Favorittartist?
3: Yes! Amy Winehouse.
2: Hey. Reels eller TikTok?
3: TikTok.
4: Hvor er du fra?
3: Drammen.
0: Quarterback, datter eller cheerleader sønn?
3: Cheerleader sønn.
2: Paraply eller regnjakke?
3: Paraply.
4: Vil du gjenleve russetida eller ungdomsskolen?
3: Ingen av delene, men ungdomsskolen kanskje.
0: Fis eller tåfis?
3: Tåfis.
0: Ja.
2: Hva spiser du til frokost?
3: Ingenting.
4: Favorittfilm? Hæ? Favorittfilm?
3: Partygirl.
0: Favorittopplevelse?
3: Dette.
0: Dette.
3: Oh,
2: skal vi se, nevn en kvinne.
3: Gloria Steinem.
0: Ja! Du var jo bare klar.
4: Har du, hvem er din favorittkjendis du har møtt, hvis du har møtt henne?
3: Hvem har jeg møtt da?
2: Jay-Z.
3: Hans Olav Lahlum.
0: Oi, jeg vet ikke hvem det er. Greed eller gluttony?
3: Gluttony.
2: Hvem ringte du sist?
3: Kanskje roomen min? Erik. Kjære, han er i skomakultur.
0: Hei!
3: Okay, jeg har ikke mer.
2: Det, skal vi se, har jeg noe mer? Hvilken dyrelyd kan du lage?
3: Kanskje ape?
4: Spørsmål. Er du Matilda fra Roaldal?
3: Ja, jeg er faktisk oppkalt etter henne.
2: Da tror jeg vi er blitt ganske godt kjent med deg, Matilda.
0: Ja, jeg føler
4: at, skikkelig hyggelig.
0: Jeg føler at vi nå kan ha en skikkelig lang samtale når vi er dritings og gråter og liksom spy sammen. Du kan sikkert holde håret mitt.
2: Jeg er så glad for at det ble deg.
0: Ja, herregud.
3: Det er så hyggelig.
0: Herregud, ja, dette ble jo bare helt banging. Jeg gleder meg til det.

0: Det var Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Det er bedre å skumme på tisen enn å tise på skumma. Dør på skumma kultur på Radio Nova.
2: Ja. Ja.
0: Yes, nå føler jeg vi har satt stemningen med den lille jingeren. Og det er jo på en måte høst, og det er litt cozy med utekino og en bok, særlig, ved siden av. Hva, ja, fordi Joakim, du har jo lest litt, du er jo litterær.
3: Du har lest en bok,
4: nevn tre.
3: Eller to.
4: Nevn tre bøker.
0: Nevn en forfatter.
4: Ja, jeg, det hender at jeg leser, og en bok jeg har lest er noe nyere, er... Ja, er Blod på snø av Jon Esbø.
3: En full visket meg også at det ikke var noe nylig. Du hadde lest den boken.
4: Nei, hvor nylig? Okay, jeg skal ikke slippe helt sånn så mange hemmeligheter. Men
0: du kan bare
4: sånn,
0: si spennende.
4: Sånn, hvis jeg skal bevege armen frem og tilbake og gi et anslag, våres.
3: Ja, ja. Noe nylig, ja.
0: Nei, jo.
4: Jeg har lest andre bøker siden da, det er bare det.
3: Du er flink.
4: Takk, jeg er flink. Hvertfall. Fordi Blod på snø er en bok av Jo Nesbø.
0: Ja.
4: Som er, han er jo noe så for jævlig i vinden for tida med jeg lager en Harry Hole, skriver masse krimi, kult, spiller også gitar.
3: Ja.
0: Spiller
4: han
0: gitar?
4: Og han spiller gitar, han er med i band. Og jeg,
3: kult,
4: ja, ikke sant? John liker han 20% bedre nå.
0: Det sa jeg ikke.
4: Jeg ser det som på trynet, for det står som skrik. Men jeg tenkte at jeg egentlig skulle anbefale dere denne boka, for jeg har liksom ikke vært inne i den der krimverdenen. Jeg har ikke skjønt appellen. Og så fikk jeg denne boka gratis, fordi en venn ikke ville ha den.
0: Nei,
4: dårlig tegn i starten. Og jeg digger den, fordi det er du følger en slags krimhistorie hvor du følger en leiemorder som er dyslektiker.
0: Okay.
4: Lurer på om han er sånn litt på spektret, fordi han er veldig, altså han er en veldig flink leiemorder, men via skildringen hans så får jeg litt sånn, jeg lurer på om du er litt naiv eller sånn, du følger disse tankerekene hvor det er sånn she doesn't love you, ok. Og han får da i oppdrag å ta liv av noen av sjefen sin, og det viser seg at dette er kona til sjefen. Han starter å spane på denne kona til sjefen fra leiligheten på andre siden av bygget. Dette er i Oslo i 1970-tallet, og han ender opp med å bli forelsket.
3: I'm sold!
4: Ja. Han blir forelsket gjennom et vindu som er dritcreepy, men så greier man ikke å la være å være litt sånn...
0: Would they, will they?
4: Will they, won't they? Maybe they do. Faktisk. Okay. Jeg vil egentlig anbefale den. Det er en anmeldelse skrevet av meg som er lagt frem med litt sånn brunsnus anbefaling på radionova.no.
3: Wow. Gå inn og les.
0: Ja, check it out, guys.
4: Har dere lest noen krim?
3: Nei.
4: Er dere fan av krim?
3: Nei.
4: Ingenting?
5: Ingen.
3: Det, jeg vet, man sier don't judge a book by its cover, men krimbøker er så stygge at jeg kan ikke bli sett med
4: dem. Hæ? Oi. Ja, men enig.
3: Jeg vil ikke ha dem i bokhylla mi.
0: Oi, men greier at jeg synes spesielt Jo Nesbø nå med sin endring i coveret har gjort det veldig delikat for øyet.
4: Ja, det gjelder litt sånn chic.
0: Ja, fordi nå har han gjort annenhver bok rød og svart, og sidene følger også samme pattern, så hvis boka er rød, så er sidene svarte på utsiden. Og hvis boka er svart, så er den rød på utsiden.
3: Ok, du kunne så mye om det.
0: Ja, jeg jobber på bokhandel.
4: Men det synes jeg er faktisk jeg synes på ekte hvordan en bok ser ut på utsiden er dritviktig. Men den boka her er kanskje derfor jeg fikk den med meg, fordi den ser litt sånn vintage ut på utseendet sitt. Den ser ut som at det er sånn, det er bestefars gamle krimbok.

0: Jeg synes den er veldig bra. Og ja, veldig bra skrevet. Mye bra vitser. Mm. Og det er en ganske bra type tekst, synes jeg.
1: Skal du si det på skotsk?
0: Tja, siden du tok Pernille Sørensen-stemmen, så... Tja, hva han sier. Han prater om å dra på overnatting hos vennene dine når du er liten.
1: Ja.
0: Hos The Cassidys. Og så sier han sånn, it's pretty nice to be at a sleepover. I reckon I could be a Cassidy.
1: Wow!
0: Og så finner han ut etter hvert at det er en fæl familie å være hos.
1: The Cassidys.
0: The Cassidys. Ah. They're crazy.
1: Nydelig skotsk. Hvorfor er det her viktig for deg?
0: Fordi jeg er veldig glad i humor. Og at du kan gjøre ting morsomt, gjør livet ditt litt lettere. Fordi du kan gjøre alt morsomt, og da kan alt bli litt lettere. Og han bare gjør for eksempel en skipopplevelse av å dra på en overnatting som ikke går så bra. At du kan komme deg gjennom det.
1: Wow. Vakkert. Martine, sist menn ikke smartest i rommet, har vi lært.
2: Ja, ja, nei, det...
1: du har også med en tekst, har du ikke det?
2: Ja, altså, jeg har med meg en serie av tekster. Jeg kommer ikke til å lese opp alle de. Men det synes jeg forteller litt om meg, fordi da jeg var tenåring og gikk på videregående, så hadde jeg en ganske stor personlig beef, som ungdommene sier i dag, med historielæreren min.
1: Ja.
2: Og jeg var en sånn type elev som var veldig glad i å sende mails.
3: Ok.
2: Jeg sendte mails til lærerne mine ganske ofte, og jeg har vært innom mailen min og bare sånn sjekket og veldig mange mails. Men det var en mail jeg sendte til historielæreren min, som var da slutten av en rekke mails, hvor jeg hadde klagd på diverse prøver.
1: Oi.
2: Skal sies at jeg fikk bra karakter i historie, altså. Men det gjør det veldig verre.
3: Turte ikke annet?
2: Nei, turte ikke annet. Nei, hun turte ikke mest sannsynlig ikke å gi meg noe dårligere. Nei. Og da skal jeg tenke deg bare lese den, for jeg synes den er litt morsom da. Dette er da Martine 2018. Hei! Jeg driver og øver til denne lille prøven, og så blir jeg litt usikker på hva som egentlig er relevant. Jeg er så passiv-aggressiv. Jeg ser at vi skal kunne hele kapittel 5, men det gir ikke helt mening at vi skal kunne om den nye verdensøkonomiske systemet, kommunikasjonsutbygging, kapitalisme og klassesamfunn. For det første så kan jeg ikke huske at vi har hatt spesielt mye om dette, står ikke i notatene mine. Og for det andre så ser jeg det ikke som veldig relevant i Første verdenskrig. Det er sikkert litt relevant, men jeg trodde egentlig vi skulle fokusere på Tyskland og USA med borgerkrigen i USA og sammenslåingen av Tyskland. Så ja, synes bare det er litt merkelig at vi skal ha hele kapitlet. Men om det er supervel relevant, så forklar hvordan, og jeg synes kanskje vi burde ha litt mer om det i timen om det er veldig relevant. Det er ekstremt mye å forberede seg til, så hadde det vært litt kult om jeg ikke endte opp med å forberede meg på ting som er urelevant, liksom. Hehe. Ses i morgen i historietimen da, smilefjes.
1: Wow.
2: Ja, utleverende. Wow. Det var meg.
1: En slags innføring i voksenkjeft, føler jeg vi fikk her nå.
2: Jeg har endret meg, jeg lover.
1: Ja. Vi skal nå se på det. Hvorfor var denne teksten viktig for deg, Martina?
2: Nei, fordi jeg har brukt den som, jeg vet ikke, jeg har ledd av den veldig mye, sammen med de gamle vennene mine fra videregående. Fordi jeg var kjent som en liten besteviser, og litt irriterende.
1: Ja.
2: Og jeg har tatt selvkritikk på det nå. Så dette er min utlevering av meg selv. Jeg er litt bedre. Og så er jeg i tillegg lærer nå, da. Og har jo fått lignende henvendelser fra elever selv. Så jeg beklager, Elin. Læreren min.

0: Der hørte dere Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
0: Det stemmer, tekstbehandling på radio. Vi skal leke hvilken bok. Jeg gir dere et scenario, og dere forklarer meg hvilken bok dere hadde brukt for å løse denne gåten, dette oppdraget. Og da kan vi starte med deg, Peder.
2: Ja.
0: Du skal ta danskebåten. Plutselig så begynner det å ringe en alarm, og du er så redd for vann at du mister hodet helt og hopper i første og beste livbåt lenge før den er klar. Du driver langt ut på havet alene og finner plutselig en øde øy midt i Kattegat mellom Norge og Danmark. På denne øya har du klart å berge med deg en bok. Og denne boka skal du ha som eneste følgesvenn så lenge du vet. Det er bare deg og krabbene på øya. Hvilken bok tar du med deg?
2: En kjent situasjon.
0: En kjent situasjon. Ja. Vi har alle vært der.
2: Ja, jeg husker sist gang. Da hadde jeg kanskje tatt med meg en bok av en Charles Bukowski. Jeg hadde tatt med meg Herman Rye.
0: Ok, hvorfor det?
2: Fordi livet hans var... Åh, det holdt på å bli veldig pretensiøst. Jeg holdt på å si der. Han hadde et ganske kjipt liv. Og jeg tror det at å lese hvordan han taklet sitt liv hadde hjulpet meg på denne øya.
0: Bra.
2: Bra.
0: Ok, neste. Martine. Du er på dateren.
3: Ok.
0: Du har gitt et veldig godt inntrykk. Du har pitchet at du er med i tekstbehandlingsprogrammet, og det er noe av det som har solgt deg inn til den heldige. Men du vet ikke helt hvordan du skal gå videre, så du velger å sende han, eller hun, en melding på chat med ChatGPT. Han, eller hun, sporer det med en gang og ser at du har brukt chat. Du må da overbevise denne personen du dater, som du har lyst på, om at du er litterær interessant, og at du egentlig ikke er en person som til vanligvis hadde brukt ChatGPT. Hvilken bok hadde du da recommenda for å komme tilbake i gamet?
3: Ja, dette er jo også en kjent situasjon, selvfølgelig. Så må være liksom en intelligent bok, da. En bok som man kan brife med, på en måte.
0: Ja, ja. Absolutt.
4: Camus?
3: Nei. nei, det er vanskelig, ass. Og det må være en bok jeg har lest. Ja, det kan ikke bare være.
0: Du har ikke lest noen bøker du ville anbefalt som er bedre enn chat?
3: Nei, nå viser jeg meg på en dårlig side her. Ja, altså, jeg ville kanskje pulle opp liksom Per Gynt av Ibsen.
0: Oi.
3: Fordi den har jeg skrevet oppgaver om.
0: Ja.
3: Eventuelt bare sendt masteroppgaven min. Men jeg elsker Per Gynt, da. Det er en fin bok.
0: Ja. Hva er det med Per Gynt-boka som hadde fått deg tilbake i gamet?
3: Nei, altså det handler jo om den der vær deg selv nok, da. Ville kanskje ha vist, eller fortalt dette mennesket at jeg er meg selv nok. Og det burde du også synes jeg
0: er. Er ikke det egentlig noe negativt i Per Gynt? Er ikke det trollene sier?
3: Ja, hva kommer an på hvordan du tolker det? Fordi man kan tolke Dovregubbens ord og bøygen og hele den greia der som egentlig det han burde ha fulgt.
0: Oi...
3: Også at han burde prøve å være seg selv nok.
0: Plot twist.
3: Mm.
0: Ok, tale. Sist og smartest i rommet. Russland invaderer Norge. Vi er under okkupasjon, og som en konsekvens av det her, så begynner vi med, eller ikke vi, men de styresmaktene, begynner med bokbrenning. Mm. De vil slette norsk kultur. Hvilken bok viser du til Vladimir Putin for å overbevise han om at norsk kultur er noe de ønsker å ha i Russland?
4: Den første som comes to mind er, nå husker jeg ikke titelen 100%, men det er Kyrre Andreasen som har en bok som heter et eller annet med Kartago. Ja, som er, den er veldig morsom, synes jeg. Det handler om en helt vanlig elektriker som driter seg ut, er utro mot kona, og så ja, drar han på harrytur til Sør-Frankrike, liksom. Ja, den inneholder mye morsomt norsk språk, og ja. Kanskje den sier litt om liksom, Ola Nordmann, da.
0: Mm. Ja, ok.
4: Kanskje.
0: Godt svar, godt svar. Peder, du sitter, på, du sitter og ser en serie som har et nyansert og viktig og rått blikk på sex. Mm. Men moren din kommer inn akkurat i den råeste sexscenen. Og du blir kjempeflau. Mm. Hvilken bok hadde du da vist din egen mor for at hun skulle få et mer nyansert syn på sex og skjønne hvorfor du er interessert sånn, og ikke bare tro at du er en pervo?
4: Også kjent situasjon.
2: Også kjent situasjon. Jeg tror løpet hadde vært kjørt, sikkert. Jeg tror ikke, men,
0: la oss være ærlig.
2: Ja. Hmm. Hvordan bok er det å dra frem da? Kanskje... Det første jeg kom på er en Chuck Palahniuk-bok,
0: okay.
2: Som heter Nedtelling, som har noen ja, litt sånn kleine skildring av sex.
0: Ja.
2: Så kunne hun lest den, og så kunne hun tenkt sånn, ok, det, han prøver bare å lære, han synes åpenbart det er veldig kleint.
0: Ja.
2: Eller noe sånt, kanskje.
0: Ja, flott. Ja.
2: Ja.
0: Jeg tror du skulle rodde her i land.
2: Takk.
0: Martine, du har vært med i tekstbehandlingsprogrammet i et år. Mm. Og du er ikke helt fornøyd. Mm. Du har blitt bedt om å styre en sending, og du har bestemt deg for å gjøre den sendingen så dårlig som overhodet mulig. Du har rett og slett... litt konfliktsky, så du har ikke lyst til å melde deg ut av tekstbehandlingsprogrammet, men du har lyst til å gi en så dårlig bokanbefaling at du blir fryst ut. Hvilken bok hadde du hatt denne sendingen om?
3: Wow. Ok, ja, dette her er jo fremtiden, det.
0: Gledere.
3: Shit, ass. Ja, nei, dette kommer neste år. En så dårlig bok at jeg kommer til å bli fryst ut. Wow. Den er jo litt lei, da. Altså, jeg synes ikke jeg nødvendigvis har lest liksom, bøker som er så dårlige at jeg kommer til å bli fryst ut. Men...
0: Du trenger ikke å ha lest den, men det må være en bok okay, som er kan... så dårlig omdømme.
3: Dårlig omdømme, ja. Hmm. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det er som å få sånne spørsmål om favorittlåta di.
0: Mm. Ja.
3: Jeg klarer aldri å tenke på noe. Men for eksempel...
0: Kan jeg kaste ut Min Kamp da, til eksempel?
3: Altså, av Hitler?
0: Ja.
3: Eller, ja, ja, jo, jo. Ja, den er jo lov å si. Men samtidig, den kan du sikkert. Neida.
0: Alt kan tekstbehandles.
3: Nei, altså, med tanke på den siste tida da, vet ikke, Harry Potter har jo blitt litt sånn tabu.
0: Oi.
3: Så ja. Brandfakkel.
0: Det er brandfakkel.
3: Ja, kanskje Harry Potter, selv om ja.
0: Oi.
3: Mange har lest den da.
0: Wow.
4: Og jeg har til og med hørt at Harry Potter ikke er så godt skrevet.

0: Der hørte dere Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo hørt litt hva dere liker å lese, men det er ikke hvem som helst man slipper inn på tekstbehandlingsprogrammet. Så i dag så skal vi få dere til å tekstbehandle litt. Vi har jo vært inn på tema mail allerede, så på min Gmail så er det tre kategorier. Vi har på min Gmail primær, sosial og reklame. Og nå skal hver av dere få en, den siste mailen jeg har fått, på hver av kategoriene. Martine, du er jo selvutnevnt mail-ekspert.
2: Ja, ja.
0: Jeg har fått fra Platekompaniet. Jeg vil at du skal tekstbehandle dette. CD 2 for 250. Vinyl 3 for 1000. Nyheter Jonas Fjell, Lise Davidsen, Queens of the Stone Age, Miley Cyrus med flere. Blant ukens musikknyheter finner vi nye album fra Lise Davidsen, Son Volt og Block Party, samt reutgivelse fra Backstreet Girls, Pixies, Jethro Tull og Sabaton. Vi minner samtlige om de nylige annonserte albumene fra Jonas Fjell, Miley Cyrus og Queens of the Stone Age. Klikk deg inn for å sjekke ut alle nyhetene og scroll ned for mengder av gode tilbud.
2: Ja, nei, her er det mye informasjon da.
0: Ja.
2: Det er stort spenn i artister. Jeg vet ikke om det er litt sånn spesielt skreddersydd for deg.
0: Kunne jeg aldri sett for meg.
2: Nei, absolutt ikke. Nei, det er jo alt fra Miley Cyrus til Backstreet Girls. Det er jo veldig ulike sjangere og veldig forskjellig stil.
0: Mm.
2: Så altså, det er ikke veldig spesifisert, hvis det er mening. Altså, det er ikke nødvendigvis en tekst eller en mail da, som treffer på en måte personlig, men jeg tror den treffer alle, eller kan treffe alle.
0: Mm.
2: Sånn sett så synes jeg det er et godt forsøk, men litt rotete. Det er mye på en gang her. Så jeg tror ikke jeg hadde giddet å lese hele.
0: Nei, jeg tror aldri jeg har lest den. Jeg tror bare jeg er der for å få tilbud på ja. Platekompaniets nyhetsbrev.
2: Ja.
0: Hva synes du om det språklige innholdet?
2: Det språklige innholdet? Ja, nei, altså, det er jo mange... Nå har jeg ikke sett det, da, så jeg vet ikke om det er noe skrivefeil eller noe. Jeg har jo bare hørt det. Men det språklige innholdet er... personlig så synes jeg de kanskje kommer til poenget litt sent. Hvis det de ønsker er at man skal klikke seg inn, så kunne kanskje det kommet litt tidligere.
0: Mm.
2: Det tenker jeg på, men ellers jeg synes det var... Veldig mange ulike artister da.
0: Mm.
2: Så det er jo fint det.
0: Så bra.
2: Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om dette, men ja.
0: Jeg synes det var fint tale.
2: Mm.
0: Her har jeg fått en mail fra MyHeritage.
3: Ok.
0: Som jeg fikk meg en sånn free trial på for et par dager siden. Herman Paulsen, vi har gjort et funn for deg om familien din. Nå må jeg passe på at jeg ikke dropper masse personopplysninger. Da, så skal jeg luke ut litt sånne... Litt navn. Hei, Herman. Gode nyheter. Vi har gjort funn via Person Discovery for deg. Du kan legge til 40 nye personer i treet ditt ved hjelp av noen få klikk. Funnet er for Elsa Marie Paulsen, født Dekes. Denne informasjonen kommer fra et annet slektstre på MyHeritage som administreres av... Ja, det trenger jeg kanskje ikke å si. Med vennlig hilsen MyHeritage-teamet.
3: Ok, jeg tenker først at den er skrevet veldig personlig.
0: Mm.
3: Du skal føle at her har du liksom MyHeritage-teamet, de bryr seg om deg,
0: ja.
3: Tenker jeg. Og så kan du lese aller første setningen en gang til?
0: Ja, så klart kan jeg det. Vil du ha titteren, eller vil du ha første setning?
3: Nei, den første setningen.
0: Hei Herman, gode nyheter.
3: Åja, sorry, da vil jeg ha den før der.
0: Herman Paulsen, vi har gjort et funn for deg om familien din.
3: Ja, ikke sant? Igjen, der er den jo personlig, og så går det liksom hardt ut, synes jeg.
0: Det går hardt ut?
3: Ja, det er så mye, hei du, vi har funnet noe for deg!
0: Ja.
3: Klikk deg inn hit for å se det. Den følelsen får jeg litt.
0: Mm. Hva sitter du igjen med? Har du lyst til å...
3: Ja, jeg har lyst til å kikke på hele familietreet ditt, jeg da.
0: Det er mye spennende.
3: Det er kjempespennende.
0: Ja, ja. Ja, hun er en litt sånn, hun er et unikum, hun Elsa Marie Paulsen, som det var snakk om der, altså.
3: Er det lov å spørre hvem hun er i forhold til deg?
0: Hun er min oldemor. Ja. Min farfars mor. Peder, nå er vi inn på primær. Nye annonser. Deltidsstilling Grünerløkka Sofienberg. Hei, du har fått et nytt supertreff i søket deltidsstilling i Grünerløkka Sofienberg. Er du vårt nye budpartner, Fodora Norway AS Delivery Partner? Da tenker jeg vi må jo gå inn på denne fine annonsen og se hva Fodora mente at jeg kunne få bruk for. Men det var ikke så lett, fordi der ja. Delivery Partner. Er du vår nye budpartner? Ser du etter en fleksibel inntektskilde der du kan tjene penger når det passer deg? Enten det er ved siden av studier eller fulltidsjobb, eller som en hobby mens du venter på å hente barn på trening. Som budpartner hos Fodora kan du legge opp dagene dine som du selv ønsker. Hva kan du forvente? Ja, okay, full fleksibilitet, inntjening etter innsats, hyppige utbetalinger, valgfritt kjøretøy. Du må være 18 år, smarttelefon med data og ha kjøretøy, og du må være godkjent og forsikret. Merk, som budpartner med Fodora inngår du en serviceavtale om selvstendig næringsdrivende eller freelancer.
4: Wow. Jeg synes jo de startet kruttsterkt. Og de påstår mye interessante ting om det, fordi de sier, her har vi et supertreff ja. For deg.
0: Ja.
4: Som høres ut som liksom, wow. Og så er det ganske sånn, ja, det kan interessere deg.
0: Ja.
4: Så hvis det er et supertreff for deg, så må det egentlig være veldig ubesluttsom.
0: Så det er litt sånn brist i narrativet, mener du? Et brist i narrativet med at de først legger opp at det er supertilbud og så
4: ja, og rolig. Spesielt det er det treff også. Ja. Fordi da høres ut som du har letet veldig lenge etter en jobb som er litt fleksibel og kanskje som bud som jeg kanskje kan like. Jeg vil at det skal spille på at jeg er over 18. Det er en stor del av personligheten min. Jeg har jo skikkelig mye data på mobilen min. Hvis bare det var en jobb som var sånn.
0: Ja.
4: Så ble de på en måte bare mer og mer. Jeg følte nesten de ble litt flau utover. For det første var det sånn, supertreff for deg. Dette blir skikkelig bra. Du må være over 18. Her kommer den kontrakt du må skrive under på. Så okay. De mistet litt trua på seg selv.
0: Ja, ja. Ok, Fodora, dere må ha mer ryggrad, rett og slett.
4: Mm.
0: Det synes vi er på tekstbehandlingsprogrammet. Hvis dere skulle kommet med en favorittmail av disse tre, hvilken hadde vært startuttalet?
3: Jeg likte MyHeritage, ja. For den var kort.
0: Den var kort
3: og grei.
0: Ja.
3: Ja.
4: Mm. Det. Ja. Den liksom... den sa det den hadde å si.
0: 40 nye treff. Tenk på det sjekstredet nå, liksom.
4: Mm. Mm-hmm.
2: Ja, jeg er enig, altså. Jeg synes også MyHeritage var best.
0: Ja, så da kan vi konkludere med at MyHeritage vinner mailkonkurransen på TVP.

0: Der hørte dere Brenn med Naken.
1: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Ja, ikke undersell oss da. Vi er faktisk et ganske bra litteraturmagasin, men jeg kan si det selv. Og det skal vi bevise nå. Fordi våre nye lovene har jo også lovet oss tekst, som de har skrevet selv. Som gammel Nova-veteran har jeg stått i min fair share av slam-poesi. Så jeg tenker at det er ingen bedre måte å starte med Tale, som har lagd slam-poesi om Martine.
2: Ok, ja.
0: Take it away.
2: Dette er bare sånn disclaimer. Dette er første og kanskje siste gang jeg noen gang fremfører og har fremført slam-poesi. Martine, Martine, med ditt røde hår, du gjør at jeg får lyst til å være litt kulere, fordi du ser så kul ut med din septumring. Ser det som en million bucks catching.
0: Oi!
2: Wow! Det var koselig da. Knips for det.
0: Wow, wow, wow. Ok, hva gikk inn i prosessen her når du skulle lage dette diktet?
2: Altså, jeg kjenner jo ikke deg så godt ennå, Martine. Nei. Så jeg måtte gå liksom litt på det ytre.
3: Ja.
2: Og så synes jeg at håret ditt ser veldig bra ut.
3: Ja, men tusen takk.
2: Og jeg synes at septum piercing er utrolig kult.
3: Ja, ikke sant.
2: Så da måtte jeg bare gå for det, altså. Ja.
0: For alle som lurer, så har Martine en sånn hentesveis.
3: Ja, ja, ja. Ja. En veldig kul hentesveis.
0: Ja. Ok, Martine.
3: Ja?
0: Du har laget en bursdagsnotis.
3: Yes.
0: Som du har skrevet i, jeg vet ikke hva, Narvik sitt lokalavis er det?
4: Fremover.
0: Fremover.
3: Uff, ja.
0: Der finner du din bursdagsnotis til Peder.
3: Jopp. Jeg har da tenkt at dette er liksom den offisielle faktiske da, bursdagsinvitasjonen til deg, for du har jo bursdag om ikke så veldig lenge. Så, 23 ganger hurra for lille Pedergutt. En kjernekar fra Narvik er nå 23 år. I anledning dagen inviteres familie, fiender, venner, mulige kolleger og kjente til åpen bar på Oslo Bar og Bowling den 30. oktober fra 1-3 på natta. Velkommen skal dere være! Tekstbehandlingsprogrammet står for alle kostnader. Hipp, hipp!
4: Wow!
2: Ja.
0: Kjempebra.
4: Det, ikke for å slenge alle andre i livet mitt under bussen, men det er det flotteste jeg har fått.
3: Wow!
0: Ja, vi gleder oss, så det er bare å komme på
3: Oslo Bar og Bowling.
0: Oslo Bar og Bowling. Det var 30. oktober.
4: Ja, klokka 1-3 på natta.
3: Yes, det hele dagen det.
2: Ja.
0: Det blir kjempebra. Ok, og vi avslutter sterkt, Peder. Du har brynt deg på den irske tradisjonen med limerick.
4: Mm.
0: Hadde du noe kjennskap til limerick før i dag?
4: Har hørt en del limerick.
0: Du har det?
4: Ja. Så, ja. Egentlig veldig lyst til å kunne gi deg en god limerick, for jeg vet hvor mye det kan bety.
2: Wow.
0: Ja. Jeg studerer jo journalistikk, og der er man alltid liksom i kontakt med sånne eksperter, forskere.
4: Mm.
0: Og jeg har liksom driver og pønsker litt på om jeg kan bli Norges fremste limerick-ekspert, bare fordi jeg går ut fra at det ikke finnes noen flere. Så sånn hver gang Aftenposten trenger en limerick-ekspert, så kan jeg stille. Men nå skal vi da se da, om
4: det kan en utfordre deg.
0: Ok, take it away.
4: Her kommer en kort tale. Side om side, hell yeah. Frodo Liss, Vetle Nis. Her i studio er tale.
2: Wow.
3: Knips.
0: Rime tale på tale, det er sterkt.
4: Men det er en H i den ene og ikke den andre.
0: Ja.
4: Det hørte dere kanskje.
2: Så, ja.
0: Tale. Kjempebra. Dere er jo kremen av kremen. Jeg synes at dere har vært kjempeflinke. I dag så har vi blitt kjent med noen nye stemmer som dere skal få høre så mye mer av de neste semestrene. Har dere en siste hilsen til alle tekstbehandlerne der ute?
3: Ja.
2: Ja, jeg begynner. Ja, nei, jeg har kost meg masse i studio i dag. Det har vært kjempegøy. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å skrive slampoesi da vi begynte på starten i dag. Så fortsett å høre på TBP. Det blir morsomt.
4: Det finnes ingen bedre følelse enn å skrive limerick tidlig på dagen. Bare få det ut av systemet. Veldig deilig.
2: Mm-hmm.
3: Ja, nei, jeg gleder meg til Oslo Bar og Bowling, jeg.
0: Det blir, ja, det blir bra. Kjempebra. Alle er invitert. Husk, dere kan høre TVP overalt der dere hører podcast. Vi er live hver onsdag fra 10 til 11. Så snakkes vi neste episode, hvor dere skal bli kjent med resten av redaksjonen vår.
5: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: Der hørte du Sweet Talk av Tov.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps. Og
1: ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova, og vi snakker jo om tabuer i dag. Men da er mitt store spørsmål, hva er en tabu? Og ja. Så ble det stille.
3: Hvorfor er noe tabu?
0: Hvorfor er noe en tabu? Hva gjør noe en tabu, dere?
3: Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål, men ja. Det er jo bare at det er litt kleint å snakke om. Altså noe som er kleint, noe som er ubehagelig kanskje, noe som vekker litt ubehagelige følelser, perhaps.
0: Og så føler jeg jo det er noe som man ikke har snakket om på veldig, veldig lenge. Jeg synes jeg, hvis jeg skal liksom skrape litt kunnskap fra hjernebarken bak der, så er det vel noe med at det er noe overtro involvert, tror jeg.
3: Er det?
0: Jeg vet ikke. Oi.
3: Overtro?
0: Ja, eller sånn, hvis du trodde at hvis du gjorde noe du egentlig ikke skulle, og så skjedde noe dårlig,
3: ja, sånn, ja.
0: Så var det på en måte en bekreftelse på at det skal man ikke si, og ja, det skal sånn, man ikke gjøre.
3: Ja.
0: Og da hvis du lærer det videre til generasjoner, så
3: blir
0: det jo
3: det liksom tabu.
0: Ja. Ja. Hva er egentlig grunnen her? Vi bare gjør ikke det. Fordi da går det dårlig.
3: For jeg tenkte mer sånn, ja, men det kan jo fort stemme. Jeg tenker mer sånn sosialvitenskapelig, sosiale sanksjoner.
0: Ja, noen som går på blinderen, eller?
3: Ja.
0: Ja, jeg gjør det.
3: Jeg skal få litt etter med en gang.
0: Ja.
3: Nei, men at noe ikke liksom, at man sier noe, og så får man negative sosiale sanksjoner, så man har ikke lyst til å si det igjen. Negative sosiale sanksjoner er da liksom dårlig blikk, eller folk er istet på haug, eller folk liksom er sånn, eller sånn, ja.
4: Ja, og så er det noe med at hvis du sier noe en gang, og så får du litt negativ reaksjon, så tenker kanskje du at, ok, det er noe man ikke snakker om, liksom.
0: Ja. Ja.
4: Selv om man kanskje selv vil snakke om det. Men så får du ikke den responsen på en måte.
0: Har du hatt noen erfaringer selv, hvor du tenker sånn, shit, det skulle jeg ikke sagt noe?
3: Jeg tror jeg er blessed and lucky til å ha veldig åpne venner. Så jeg føler sånn det er veldig lite jeg kunne sagt, som hadde vært sånn,
4: Ja, jeg er enig, men jeg tror også at hvis jeg sier noe, så får jeg ikke den responsen som jeg vil ha, så trekker jeg meg litt.
0: Ja, du gjør det.
4: Jeg tror jeg kan være en av de som er litt sånn, åja, ok, greit, da trekker jeg meg.
0: Jeg bare kødda dere.
4: Ja, jeg har ikke god nok argumenter, liksom, til å skulle si noe. Det er det.
0: Og den er god, den er god. Ja, for jeg føler mye kan jo være skambelagt å snakke om.
4: Ja, det er enig.
0: Det er flaut, liksom. Mm. Men om det er en tabu dag, noe som jeg føler at veldig mange meninger strekker til, det vet jeg ikke helt.
3: Ja. Det er litt vanskelig å si. Altså, samfunnet har jo på en måte blitt mer åpent.
4: Ja,
3: men det er jo selvfølgelig sånn, seerne kan jo ikke se oss, men vi er jo til å holde på å si unge piker som bor liksom, jeg vil si, basically på Løkka. Altså sånn, det er, ja. Unnskyld, men sånn, definisjonen av Løkka Beddes.
0: Sitter i det rommet her. Vi skulle jo bare sett alle på kjørt utenfor buksa. Ja. Ja, det er sant. Ja, vi er kanskje mer åpne. Jeg vet ikke, men det kan hende at vi har noen tabuer da, som vi ikke tør å si høyt, fordi det er et tabu.
4: Ja, det er sant.

0: ja. Føler jeg i hvert fall, som en person som aldri har opplevd det.
1: Ja, det er, de snakker ikke så mye om det egentlig, fordi det er jo noe veldig sårt. Og da, når ting er sårt, så blir det fort at man ikke snakker om det på en måte.
0: Ja, og så er det så vanskelig, for det liksom... da går man litt i det med sorg og sånn. Hvordan skal man sørge et liv som... spørs hvor langt man har kommet i svangerskapet, men som kanskje egentlig ikke var. Mm. Hvis man har lov til å si det såpass. Mm. Mm.
2: Jeg tror det jeg synes er fascinerende med abort, er jo at det blir jo snakket ganske mye om, men veldig i sånn politiske setting, eller sånn samtaler som var rett og galt her, men prosessen av å ta en abort, har ikke jeg fått vite om før liksom, kjente av meg har gått gjennom det selv, da, og fortalt meg det. Mm. Og da tenker jeg, da er det jo noe vi må snakke mer om.
1: Jeg føler det er bare, man snakker om det på en veldig sånn faktabasis, liksom. At det er det skal være, og ikke det emosjonelle rundt det. Og det er jo egentlig like viktig, hvis ikke viktigere å snakke om også, på en måte.
0: Absolutt.
2: Ok, veldig, veldig gode svar her. Vi bare pløyer gjennom lista vi. Da var det alkoholisme, eller avhengighet da, føler jeg kanskje er mer sånn tabubelagt tema, som vi alle kan kjenne på. Eller hva tenker du?
0: Ja, altså alkoholisme. Jeg fikk en sånn øyeåpner når jeg gikk på, jeg er psykologistudent. Og så hadde vi en forelesning mitt andre semester, der foreleseren var sånn, ja, de fleste studenter er jo teknisk sett alkoholikere, sånn at dere oppfyller alle kravene for å være alkoholikere. Men det går fint, for dere er studenter. Det er ingen som forventer at dere ikke skal være det.
1: Så han forsvarer det med at man er studenter, liksom?
0: Ja, ja, men sånn, alle er det. Det er, liksom, det er nesten weird om du ikke er det. Det var hans poeng, at han var veldig sånn, så lenge man slutter når man er ferdig å studere, så har det egentlig ikke noe å si.
2: Men jeg føler det er jo på en måte det som er litt vanskelig med alkohol, da, er jo at det er veldig akseptert. Det er ingen som gjør spørsmål ved sånn, hey guys, har du lyst til å ta en utepils klokka 12 på ettermiddagen? Det er sol. Det er liksom unnskyldning. Det er sol. Vi må jo drikke.
1: Ja.
2: Og da er det jo kanskje vanskelig å se at sånn, noen har litt mer avansert forhold med alkohol enn.
1: Og da er det vanskelig å ta opp også i et studieliv på en måte. Fordi hvis du faktisk har et vanskelig problem med det, så er det kjempevanskelig å ta opp når unnskyldningen er sol. Ja. Og da blir det liksom tabu å skulle si hei dere, jeg faktisk er sliter liksom.
2: Ja, jeg er helt enig. Ok, skal vi kjapt bare gå inn på siste da, siden vi hadde så utrolig gode svar.
0: Go for it.
2: Og ikke ha en mening som er en del av normen.
0: Oi,
2: eller, har du et eksempel? Eller, skal jeg komme et eksempel da?
0: Ja.
2: Nei, men si da at si alle er, ser man jo på en måte hvilken side jeg er på av saken, men si da klimaproblemene, det er menneskeskapt. For eksempel, alle kan si seg, eller da tenker jeg, alle kan si seg enige om det, men så er det jo noen da, som er uenige.
1: Ja, og det er sånn man ikke tør å si. Fordi man, hvis, i hvert fall hvis man er på en måte, hvis det er få som tenker det, så tør man jo ikke å nevne det, liksom.
0: Ja, det kan være veldig tabu, men da er jeg på hinside igjen, sånn, ja, det er veldig tabu, men det burde vært tabu. Sånn, ja. Unnskyld til våre lyttere som ikke tror på klimakrisen, men sånn, jeg mener at hvis du oppriktig ikke tror på det,
2: ja.
0: Og ikke tror at det er menneskeskapt,
2: ja.
0: Så burde du skamme deg, altså. Det er ikke noe du burde tøye å gå inn til si på gata. Det er noe du heller får deg selv å skrive ned i dagboka. Du kan ikke si det.
2: Og sånne som deg, Lene, tror jeg gjør at folk ikke tør å si det høyt.
0: Det tror jeg også.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Jeg har aldri claimet å ha vært noe annet enn et dømmende menneske. Det er akkurat det jeg er.
2: Ja, jeg synes det var en fin avrunding på det stikket der.

0: Der fikk du Charlie Sheen med Black og Declair med Satisfied.
1: Du hører på Sorgenfri.
2: Vi er tre kvinner i dette Sorgenfri studio. Så vi er jo på en måte perfekte kandidater til å snakke litt om kvinnehelse, eller?
0: Ja.
2: Ja, nå trenger jeg backing.
0: Man skal tro det.
2: Ja. Hva tenker vi? Snakker vi for lite om kvinnehelse i dag?
3: Ja. Eller sånn, jeg føler man, det blir bedre og bedre for hver dag som går. Men man har fortsatt en lang vei å gå. For det er mye man snakker med liksom venninne sin om. Så fort det kommer en gutt på banen som skal være med i samtalen, så blir man litt sånn, ok, da er vi ferdig med den samtalen. Vi går over til noe annet.
0: Ja, eller mer sånn profesjonelle settinger. Ja. Jeg har jobbet mye, det er jo risiko å si, jeg jobber mye med gamle menn. Liksom sånn i mine arbeidsplasser, så har jeg vært liksom, mine kollegaer har ofte vært gamle menn. Og da er det vanskelig å være sånn, ja, ja, nå går jeg ofte på do.
3: Ja, sånn er det.
0: På grunn av jeg ikke har lyst til å snakke om.
2: Ja. Ja, for jeg føler også at det er snakket mye mer om kvinnehelse nå i det siste, men jeg husker jo det er veldig mye som jeg har funnet ut av bare liksom, å gjøre research på det selv. Mm. Altså sånn, det er veldig vanskelig ord, endometriose for eksempel.
0: Ja, kjempeflink.
2: Takk skal du ha. Det er 10 poeng. Ante ikke hva det var før jeg liksom googlet meg frem til det.
0: Ja, jeg lærte hva det var at venninnene mine ble diagnosert med det.
3: Mm. Jeg tror jeg fortsatt er litt usikker på hva greia er. Folk sier at de har det, og så er jeg sånn, ok. Og så glemmer jeg å stille oppfølgingsspørsmål på en måte. Fordi det høres ut som noe man ikke skal grave i.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Ja, da er det betegnet på at det er tabu.
3: Ikke ja, sant? Ikke sant?
0: Det er litt som, nå skal jeg slenge ut en controversial her, litt som at hvis noen hadde sagt sånn, jeg har kreft, så er det litt sånn, nå kjenner jeg at jeg er på dypt vann, hva kan jeg, hva, nei.
2: Ja, men det er jo, jeg føler det er tabu fordi, eller sånn, det er vanskelig fordi man igjen litt sånn snakker om sorg og død for å liksom trekke det tilbake der. Det er liksom et betent tema, og et sårt tema, og sånn, hvordan kan man navigere det her på mest hensynsfull måte da?
0: Ja, og så føler jeg at i et samtaleemne så handler det så sykt om hvordan man stiller seg i forhold til den man snakker med. Så sånn når man er to kvinner som snakker om kvinnehelse, så går det greit. Men en gang man er en kvinne som snakker med en annen kvinne som har endometriose, så blir jo hun så veldig mye liksom, lenger opp i liksom, angstigen av det sosiale. Hun sitter på all kunnskapen. Så blir det en sånn power imbalance.
3: Da føler man at man liksom ikke kan komme med så veldig mye på en måte.
0: Ja, altså, det blir kjempevanskelig å orientere seg i sånn, oi, nå kjenner jeg at jeg er på veldig dyp grunn.
3: Ja.
0: Mens du har en livbøye. Ja. Altså sånn, we are not the same.
2: We are not the same. Nei, det er veldig sant. Jeg er helt enig, men jeg synes også det er enklere å snakke med venninnene mine om kvinnehelse enn gutter, for eksempel.
3: Ja, eller bare sånn, det er enklere å snakke med venninnen sin enn å snakke med moren sin, liksom.
2: Ja,
3: det er sant. Det er jo, eller i hvert fall sånn for min del, liksom.
2: Ja.
3: Så det er jo sånn, man snakker kanskje ikke like åpent, men det kommer jo bare fra person til person, da.
2: Ja.
0: Men som en generell basis er jeg med på den.
3: Ja.
0: Men det er jo litt sånn, man velger jo vennene sine selv, man velger ikke morsi, mener jeg.
3: Ja.
2: Og med det, så synes jeg vi kan snakke mer om kvinnehelse. Ja.

0: Der fikk du Maya Maya med Through You.
1: Sorgenfri.
2: Sorgenfri.
3: Sorgenfri.
4: Sorgenfri.
5: Sorgenfri.
6: Sorgenfri.
7: Sorgenfri.
8: Sorgenfri.
9: Yeah, I'm listening to Sorgenfri.
1: All right, hører på Sorgenfri. Snakker fortsatt om tabu. Og da lurer jeg egentlig litt på, er ting blitt mindre tabu enn før, eller? Er vi blitt et mer åpent samfunn?
0: Gønner på, ja.
1: Gønner på, ja?
0: Ja, det tror jeg det har blitt. Jeg tror ting har blitt mindre tabu.
1: Ja, og hvorfor det?
0: Jeg tror sosiale medier har skapt mye åpenhet. Og jeg tror det nesten har blitt en trend å være åpen.
2: Ja, men jeg føler også det er et problem at det har blitt en trend. For da kan man plutselig dele alt absolutt hele tiden.
1: Vi har ikke filter lenger, liksom.
2: Ja, og det er fint å ikke ha filter, men man må liksom skjønne litt sånn time and place, på en måte. Mm.
1: Forstå sin besøkelsestid.
2: Ja.
1: Mm. Nei, jeg kan være litt enig. Altså, det er jo begge sider av saken, for å være hun. Men på sosiale medier så føler jeg at du finner dine likesinnede. Altså, sånn, hvis det er noe du tenker sånn, dette her føler jeg meg så alene om, så vil det jo alltid være noe som har postet noe.
0: Åh, definitivt.
1: Du kjenner deg igjen, på en måte.
0: Du kommer jo, altså sånn, det er jo det enkleste i hele verden å komme i et sånn ekkokammer. Så ja. Kunne du liksom en sånn, jeg synes egentlig det er litt aktivt med tåneile, ikke sant? Så finner du en subreddit med det alle synes er aktivt med tåneile.
1: Ja.
0: Og så er det helt normalisert i din hjerne.
2: Og så er det noe med, som vi snakket om i sted, hvis du er ensom, så kan du jo ta det på sosiale medier. Og så plutselig er det ikke så tabu å være ensom lenger, fordi du finner en hel crowd som også føler på det samme.
1: Og så er det noe med som man venter på at det ene mennesket skal starte å si det.
2: Ja.
1: Skjønner du? Mm. Det er mindre skummelt å måtte følge etter enn å være den første. Sånn.
2: Men jeg føler det har blitt veldig åpenhet for å kunne være den første som sier det.
1: Mm.
2: Og være sånn, ingen andre snakker om det, men jeg sliter med dette. Gjør dere det også, på en måte?
1: Ja, fordi jeg tenkte litt på når vi skulle liksom snakke om tabuer og sånn, så tenkte jeg, men er ting tabu? Eller er det bare litt sånn at liksom jeg selv synes at ting er mer skambelagt å snakke om?
2: Ja.
1: Hvis du skjønner. At selve tema er ikke nødvendigvis.
2: Det bare er liksom litt skam. Og ikke så mye åpenhet rundt å snakke om det. Det er ikke nødvendigvis tabu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Fordi mange snakker om det, eller blir tatt opp til debatt, men hvis man kjenner på det selv, så er det kanskje litt vanskeligere å si det, liksom.
0: Ja, det er et godt poeng.
1: Mm.
0: At ting... Ja, jeg kjøper den.
1: Du kjøper den?
0: Jeg kjøper den.
1: Yes.
0: Jeg går på butikken, jeg kjøper den.
1: Du kjøper den. Ikke banne. Jeg legger meg helt fra. Det er tabu. Vanord.
0: Er det det?
1: Nei, det er kanskje ikke det. Men jeg skammet meg nå.
2: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde det.
2: Hvorfor det? Det er jo litt nydelig å banne innimellom. Jeg er en banner, og jeg er stolt av det. Fordi det er sånn, man må få ut sitt enten liksom engasjement eller irritasjon gjennom noe, og da er det fint å gjøre det med ord.
1: Men i denne situasjonen så var det litt unødvendig.
2: Ja, men det, hvis du ikke banner så ofte, så går det fint.
1: Ok, men da gir vi grønn flagg til folk for å banne, og at sosiale medier er et sted hvor du kan finne din likesinnende, og fortsett å høre på Sorgenfri.

0: Der fikk du en slager fra Theo med You and I.
1: Vi gjør alt på en gang.
2: Sur.
1: Begge?
3: Begge.
0: N-fri.
4: Ok, skal jeg prøve en gang til da?
2: Men skal jeg gjøre noe på i-en liksom?
4: Ok, klare?
2: Sur-i.
5: Sorgen fri.
6: Sorgen fri går nå mot slutten. Dessverre. Vi har sittet og snakket i 2 timer om tabuer, og jeg har kost meg altså så grøslig.
2: Kost meg gløgg, ass.
6: Ja.
2: Ja.
6: Hvordan føles det? Første sending gjennomstått. Kjempebra.
2: Gjennomført?
6: Ja, gjennomført. Ja.
2: Nei, du, det føles veldig bra. Det har vært superkoselig. Dere er veldig gode, så jeg føler meg litt sånn...
6: Stop.
2: Oh my god. Nei, men jeg har storkost meg, jeg.
6: Ja,
2: absolutt.
6: Så bra.
2: Ja.
6: Og du, Lene?
0: Jeg koser meg.
6: Ja.
0: Så alltid gitt føler vi har vært på ballen i dag, og føler at jeg har fått lufta mange tabuer, som jeg har og ikke har.
6: For å ventilere deg litt.
0: Ja.
6: Ja,
0: og det er viktig for meg.
6: Ja, men det synes jeg er bra. Det er morsomt å høre ulike takes. Jeg føler jeg har lært masse om elsparkesykler, ja. Og om tabuer, og om Lene sin fascinasjon for reality.
0: Hyperfiksjon.
2: Ja, den synes jeg var fascinerende, altså. 71 grader nord-opplevelsen din.
0: Det går en ny sesong nå, så det er på
6: med.
0: My worst period.
6: Ser du live?
0: Jeg ser episodene som det kommer ut, altså. Men nå prøver jeg å holde på med andre ting mens jeg ser det, så jeg ikke blir så attached.
6: Ja, jeg skjønner. Nei, men det har vært en fantastisk sending. Kost meg veldig mye. Følg oss på Spotify hvis du har lyst til å høre dette her som en podcast. Og vi har jo sending allerede neste uke. Da skal vi snakke om fankultur. Jeg er fangirl litt allerede.
0: Ja, det blir litt gøy.
6: Og i studio så har det da vært meg, Synne.
2: Og meg, Sofia.
0: Og meg, Lene.
6: Og med det så ønsker egentlig vi bare dere en nydelig søndag videre.

Yeah, det er det som skjer, baby. Yeah, yeah, det er det som skjer, baby. Køber MC, meg og PDB, baby. Det er det som skjer.

0: Muddy Waters, yeah. Pød.
1: Ja, vi rekker.

formiddag, kjære Oslo. Du hører på det beste fra Radio Nova. Mitt navn Sofie Kanjepka, og jeg dagens host, som vanlig, eller siden siste veke da. I dag så skal vi gå gjennom en masse forskjellige gøye stikk og innslag fra medlemmene våre her på Radio Nova. Du får et stort spekter av masse forskjellige tema den neste timen. Hva det folk snakker om på radioen om dagen? Hva det jeg synes gøy eller morsomt? Kanskje du blir litt bedre kjent med meg gjennom å høre på dette. Sola skinner på Majorstuen, og jeg koser meg her i studio. Så bli med meg den neste timen. La oss ha det litt gøy sammen. Og hvis du har noen kommentarer, bare reach out til oss på radionova.oslo på Instagram.

0: var Vepsestikk med fucking gudinne. Og det kanskje sånn jeg føler meg litt I dag. Litt sånn ironisk egentlig, for når jeg satt på busstoppet på vei hit til Majorstuen I dag, så var det en veps som satt seg på meg. Jeg fikk heldigvis ingen vepsestikk, men det var en sånn veldig koselig ting når et insekt bare setter seg på plagget ditt og blir chillende der. Jeg ble kanskje litt urolig at det var en veps med en iskaffe I handa, men det gikk heldigvis helt fint. Det vi skal høre på nå gamingprogrammet vårt her på Radio Nova, Snålt, Snop og Spill. Og de har forrige veke snakket om IKEA og Matt Berry I Skyrim. Akkurat nå så har jeg vært I en flytteprosess selv, så IKEA har jeg godt kjennskap til, som mange andre selvfølgelig. Men det står en stor boks inne på rommet mitt, for jeg skal til å montere en pult. Og jeg synes det så gøy å høre at IKEA driver med et eller annet sånn collab med å spre sine møbler og varer ut til spill. Ja, du kanskje litt forvirret, det var jeg også, men bare hør på dette her.
1: Spillindustrien!
0: Sjukt nice!
2: Vet du hva? Todd Howard. Din legende. Jeg tar tilbake alt jeg har sagt av negative ting mot deg. Ok, så Todd Howard gjør ikke en dritt. Han gidder ikke gi ut et nytt Elder Scrolls-spill. Gir bare ut Skyrim på nytt og på nytt og på nytt. Nå har han begynt å gi ut Oblivion da også på nytt og på nytt og på nytt. Og så fikk jeg opp en reklame for en ny mod som skulle komme til Skyrim, som var co-developed med Bethesda. Så jeg sånn, Stopp, bare lag Elder Scrolls 6 Todd Howard. Så jeg traileren.
3: Since the dawn of time, Skyrim has been played, not by dragon, beast or man, but encumbrance, disorganization, clutter. Tamriel yearns for a new type of hero.
4: Is that abhorrent mess I see before me?
2: Har noen dere sett det?
5: Nei.
6: Som har sett hva?
2: Som har sett hva denne moden
5: Det, nei, men det høres veldig skandinavisk.
2: Du inne på det her, Daniel. Okay, okay. Vi skal faktisk til Skandinavia. Dette en ny Skyrim-mod, hvor du kan få en ny companion.
4: Consciousness. What a marvelous concept. So many sights, so many sounds. So many objects with no apparent place in which to put them. Verily, I sense a great burden upon this province of Skyrim.
2: Jeg vet ikke om dere kjenner den stemmen.
6: Hvem dette?
2: Dette Matt Berry. Kjent britisk humorlegende.
6: Åja, det Matt Berry.
2: Folk kjenner den kanskje best som han fra What We Do in the Shadows. New York City. Meme-fyren, han spilte villageren I Minecraft-filmen. Han med I Fallout og spiller Mr. Handy.
6: Det så gøy.
2: Yes. Men hvem det Matt Berry spiller?
4: I am Kallax, organizer extraordinaire. Look upon my shelves, ye messy and despair.
2: Yes, han Kallax. For dette en kompanien du kan summone med en shout, en thoom. Og den thoomen høres sånn her ut.
7: IKEA!
6: IKEA.
2: IKEA har samarbeidet med Bethesda og lagt en mod for Skyrim der du finner en Dwemer IKEA-fabrikk. Og gjennom questen så får du et sverd som en umbrako-nøkkel, og den bruker du for å montere sammen en Kallax-hylle som en companion fully voiced av Matt Berry.
6: Det sykeste jeg har hørt. Ok, du har en Kallax Hylle som følger etter deg, som snakker som Matt Berry.
4: Yes, that's it. I can feel an overwhelming compulsion. Must clean and organize.
2: Han vil organisere rot og finne rundt omkring, plukke opp clutter når du I dungeons, så du behøver ikke stresse med lute og sånt, du kan bare gjøre combat. Så vil Kallax-hylla di fly rundt og plukke opp alt annet rundt. Og etter hvert som du plukker opp loot, så vil også hyllene bli fylt med lute du har plukket opp.
6: Ok.
2: Og han har infinite inventory space. Så du vil aldri bli over-encumbered igjen. Du kan plukke
6: infinite
2: opp alt du vil. Så dette samarbeid med IKEA.
6: Men hvor Ok, vet du hva? Jeg lurer veldig på hvordan, hvem er det som startet dette? Hvordan er det det her endte opp? Altså?
2: Jeg tror bare, for IKEA har gjort veldig mye gaming-stuff i det siste. De har begynt med veldig mye gaming-møbler. De har teamet opp med Xbox nå og lagd noe som ser ut som veldig ukomfortable møbler. Du kan også sitte på en joystick, hvis du har lyst til det.
6: Oh, hell yeah!
2: De har lagd sånn fruktfat som bare er en D-pad. Fra liksom Xbox One-kontrolleren. Så det var litt kult. Så jeg tror de bare lener litt inn i det sånn gaming nå.
5: Ja, for de er veldig flinke på det. For jeg husker, det var en gang jeg så at IKEA var på Roblox. Og så kunne du få jobb der.
6: Som en sånn IKEA-ansatt. Som work at an IKEA Roblox-spill.
5: Ja, jeg tror det ble betalt også. Nei, men det er sånn oppriktig en ekte rolle liksom. En ekte jobb.
6: Men er det sånn liksom, de sendte bare en mail til Todd Howard og var sånn, yo, vi har en idé, hear me out.
2: Og så bare, vi skal få en Matt Berry til å gjøre dette. Jeg tror du også kan spille dette på konsol, for jeg tror det er liksom en del av Creation Club.
6: Oh, wow.
2: Så du kan liksom ha det på konsolen, tror jeg. Jeg har ikke fått sjekket ordentlig. Men jeg synes det er kjempegøy. Jeg har sett noen footage av det. Du må liksom genuint lære hylla å gå, fordi det er en hylle.
6: Ok.
2: Og det ser så teit ut. Du kan feste liksom, du kan ta hjelmer og feste på toppen av hylla.
6: Det her er en så teit idé, og det er så gøy at det finnes.
2: Og det verste er at det er så gøy hvor gjennomført det er. At de liksom har IKEA! Fått inn en zoom. De har musikk. De har nye assets. Og Matt Berry!
6: Ja, det her virker jo som en feberdrøm på en måte.
2: Så altså, jeg var en real hater på denne ideen.
6: Det føles som en aprilsnær.
2: Jeg digger det. Det er fantastisk. Tusen takk. Tusen takk, IKEA og Todd Howard.

0: Der fikk vi fangst med Bjølsen Sunset her på Det beste fra Radio Nova.
1: Vi har jo nå holdt på med dette radioprogrammet i ganske mange minutter allerede, så det er, jeg er ikke forundret dersom noen har falt av. Dette er Radio Nova, og du lytter til tekstbehandlingsprogrammet.
0: Jeg elsker en god Mor Aases døde referanse, en liten Per Gynt. Og der så kan jeg alltid stole på tekstbehandlingsprogrammet. For de har forrige vek introdusert noen nye medlemmer, og på den måten så har de ønsket de velkommen på den mest, hva skal man kalle det, litteraturaktige, riktige måten. Bare hør på dette her. Og neste gang du ønsker deg et kort til bursdagen, eller kanskje en liten tale, så tror jeg det er tekstbehandlingsprogrammet du skal gå til.
2: Ja, ikke undersell oss da. Vi er faktisk et ganske bra litteraturmagasin, men jeg kan si det selv. Og det skal vi bevise nå. Fordi våre nye lovene har jo også lovet oss tekst, som de har skrevet selv. Som gammel Nova-veteran har jeg stått i min fair share av slam-poesi. Så jeg tenker at det er ingen bedre måte å starte med Tale, som har lagd slam-poesi om Martine.
3: Ok, ja.
2: Take it away.
3: Dette, bare sånn disclaimer, dette er første og kanskje siste gang jeg noen gang fremfører og har fremført slam-poesi. Martine, Martine, med ditt røde hår, du gjør at jeg får lyst til å være litt kulere, fordi du ser så kul ut med din septumring. Ser ut som a million bucks cut cheek.
2: Oi.
4: Wow, det var koselig da. Knips for det.
2: Wow. Ok, hva gikk inn i prosessen her når du skulle lage dette diktet?
3: Altså, jeg kjenner jo ikke deg så godt ennå, Martine. Nei. Så jeg måtte gå liksom litt på det ytre.
4: Ja.
3: Og så synes jeg at håret ditt ser veldig bra ut.
4: Ja, men tusen takk.
3: Og jeg synes at septum piercing er utrolig kult.
4: Ja, ikke sant.
3: Så da måtte jeg bare gå for det altså. Ja.
2: For alle som lurer, så har Martine en sånn hentesveis.
4: Ja. En veldig kul hentesveis.
2: Ja. Ok, Martine.
4: Ja?
2: Du har laget en bursdagsnotis.
4: Yes.
2: Som du har skrevet i, jeg vet ikke hva, Narvik sin lokalavis er det?
5: Fremover.
4: Uff, ja.
2: Der finner du din bursdagsnotis til Peder.
4: Jopp. Jeg har da tenkt at dette er liksom den offisielle faktiske da, bursdagsinvitasjonen til deg, for du har jo bursdag om ikke så veldig lenge. Så, 23 ganger hurra for lille Pedergutt. En kjernekar fra Narvik er nå 23 år. I anledning dagen inviteres familie, fiender, venner, mulige kolleger og kjente til åpen bar på Oslo Bar og Bowling den 30. oktober fra 1-3 på natta. Velkommen skal dere være! Tekstbehandlingsprogrammet står for alle kostnader. Hipp, hipp!
5: Wow.
4: Ja.
2: Kjempebra.
5: Ikke for å slenge alle andre i livet mitt under bussen, men det er det flotteste jeg har fått.
4: Wow.
2: Ja, vi gleder oss, så det er bare å komme på
4: Oslo Bar og Bowling.
2: Oslo Bar og Bowling. Det var 30. oktober.
5: Ja, klokka 1-3 på natta.
4: Yes, det hele dagen det.
2: Ja. Det blir kjempebra. Ok, og vi avslutter sterkt, Peder. Du har brynt deg på den irske tradisjonen med limerick.
5: Mm.
2: Hadde du noe kjennskap til limerick før i dag?
5: Jeg har hørt en del limericker.
2: Du har det?
5: Ja. Så ja, egentlig veldig lyst til å kunne gi deg en god limerick. For jeg vet hvor mye det kan bety.
2: Ja. Jeg studerer jo journalistikk, og der er man alltid liksom i kontakt med sånne eksperter, forskere.
5: Mm.
2: Og jeg har liksom driver og pønsker litt på om jeg kan bli Norges fremste limerick-ekspert. Bare fordi jeg går ut fra at det ikke finnes noen flere. Så sånn hver gang Aftenposten trenger en limerick-ekspert, så kan jeg stille. Men nå skal vi da se da om
5: det kan en her utfordre deg.
2: Ok, take it away.
5: Her kommer en kort tale. Side om side, helje. Frodo Liss, Vetle Niss. Her i studio er tale.
4: Wow.
3: Knips.
2: Rime tale på tale, det er sterkt.
5: Mm, men det er en H i den ene, og ikke den andre.
2: Ja.
5: Det hørte dere kanskje.
4: Så, ja.
2: Tale. Kjempebra. Dere er jo kremen av kremen. Jeg synes at dere har vært kjempeflinke. I dag så har vi blitt kjent med noen nye stemmer som dere skal få høre så mye mer av de neste semestrene. Har dere en siste hilsen til alle tekstbehandlerne der ute?
3: Ja. Ja, jeg begynner. Ja, nei, jeg har kost meg masse i studio i dag. Det har vært kjempegøy. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å skrive slampoesi da vi begynte på starten i dag. Så fortsett å høre på TBP. Det blir morsomt.
5: Det finnes ingen bedre følelse enn å ha skrevet limerick tidlig på dagen. Bare få det ut av systemet. Veldig deilig.
6: Mm-hmm. Ja, nei, jeg gleder meg til Oslo Bare Bowling.
2: Det blir bra. Kjempebra. Alle er invitert. Husk, dere kan høre TBP overalt der dere hører podcast. Vi er live hver onsdag fra 10 til 11. Så snakkes vi neste episode, hvor dere skal bli kjent med resten av redaksjonen vår.

0: som jeg synes er inspirerende.
1: Wow, oh, jeg gleder meg til å høre hva du synes om den. Den har fått kjempebra anmeldelser.
0: Ja, jeg gleder meg.
1: Så jeg gleder meg skikkelig til å se. Og det neste vi skal høre, som jeg har håndplukket ut fra det beste fra Europa, er faktisk kulturprogrammet vårt, Skomma Kultur, som forrige veka var på et albumrelease på Oslo Bokseklubb.
0: Åh, det er så fett!
1: Det er så morsomt, og på invitasjonen jeg til og med sett posteren, der står det «Ta med din egen, bring your own poison». Så det var ingen salg av drikke der, du skulle ta med eget, og det var på Oslo Bokseklubb, og det så vi toaletter der. Og Maria var fra Skomma Kultur, var der ute med en opptaker. Så nå skal dere få høre litt av stemningen, for jeg, Hanna, jeg fikk sjukt FOMO.
0: Heftig.
2: Hvordan hørte dere om denne konserten?
3: Jeg hørte om denne konserten igjen med en god kompis, Fred, og Martin, som skal spille senere i kveld.
4: Ja, jeg står det på Insta.
2: Har dere hørt noe på artistene tidligere?
3: Veldig mye, spesielt Fred og Martins andre band som han spiller i og sånt. Så det er alt undergrunnskultur, liksom.
5: Nei, det er helt nytt egentlig for meg.
4: Jeg har sett dem på Blitz en gang før.
6: Ja, jeg har sett Zero Bats, men det er det, og det synes jeg var veldig bra.
2: Har dere sett artistene til nå, eller kom dere nettopp?
3: Jeg så Lucy Ladesk, det var første gang jeg så henne nå. Jeg har hørt litt på musikken hennes tidligere, men det er veldig annen atmosfære å se henne live. Veldig... Minnte litt som Nick Cave-aktig, litt som hedonistisk rock, liksom. Fuck med det.
5: Ja, det var kjempekult. Det var veldig kul venue også.
2: Her står jeg utenfor konserten på Oslo Bokseklubb, sammen med
7: Dolce Dahl og Sergi.
2: Hvordan hørte dere om denne konserten?
7: Det er venninna vår, egentlig.
8: Ja. Melissa,
7: Lucy.
8: A.k.a. Lucy.
9: De La Dus.
7: Og så kjenner vi også Fred Stranger og de, så vi hørte gjennom de.
5: Ja.
2: Har dere vært her på konsertene til nå?
5: Ja, vi har vært her siden det startet. Ja.
7: Siden starten, faktisk. Ja.
2: Hva synes dere?
5: Ah, så fett.
9: Skikkelig god stemning.
5: De morser her inne nå.
7: De morser inne.
5: Vi måtte ut og ta oss en break, liksom.
7: Ja, ja. Like, stemning er helt synssykt, og shit, altså, det er mye liv, og det er bra musikk.
5: Veldig god energi. Mye energi.
9: Mye energi.
2: Har dere vært på konsert her før?
5: Nei,
7: ikke her.
5: Aldri her. Oh,
7: det er faktisk der. Første gangen, men det var en ganske nice setup. Jeg ble faktisk, wow.
5: Ja, okay. Jeg liker en boksering setup.
9: We do love
5: that. Yeah, we do love that.
2: Har dere noe dere har lyst til å legge til noe å si?
5: Det er ikke nok med ett toalett her inne. Det var en lang kø for å
7: Det var en lang kø for å tisse, det er sant. Men ellers, jævlig bra kveld, jævlig god stemning, bra folk.
5: Kanskje de burde selge alkohol her neste gang.
2: De skrev jo bring your own poison. Så.
5: Ja, vi fikk ikke med oss det, babes. Vi fikk ikke med oss det, men heldigvis det er mange som vil share their poison, så det går bra.
2: Hvem står jeg med?
10: Martin.
2: Og Martin, du skal spille i kveld her på Boxing Club.
10: Ja, precis. Fred Stranger and the Mud Club, og vi er Mudden.
2: Du er Mudden?
10: Ja.
2: Hva gjør du i Mudden?
10: Jeg spiller gitar og skriker mye, så jeg har ingen mikrofon. De tok den ifrån meg.
2: Hvordan er det å spille konsert inne på en boksehall?
10: Det låter litt leskigt, for han som äger klubben er litt leskig. Han er veldig snell, men hans hund er jævlig stor. Så vi skal rydde opp
2: hunden?
10: Bra. Ja, jävligt söt hund, men fan läskig.
2: För du är ju också med i några andra musikprojekter.
10: Ja, två andra.
2: Ja? Ja, vill du plugga lite?
10: Slam och Face Shopping.

0: Og dette som Martin snakket om med den skumle bokseklubbeieren med den store hunden, ble et slags frampek på slutten på kvelden. Fordi under selve Fred Stranger og The Mud Club-konserten, etter 1-2 sanger, så skrus lyset på. En mann kommer inn med en stor hund og roper. Man tenkte kanskje først at det bare var en nabo som klagde og tok det ikke seriøst. Men som jeg og andre var enige om, så øyeblikket man så mannens blomkålører, skjønte man at dette var seriøst.
1: En halv sang.

0: CXL med skjønner ingenting. Og er det en ting jeg ikke skjønner meg så godt på, Hanna, så er det faktisk det at jeg føler jeg er kjempedårlig til å lese.
1: Ok.
0: Og det handler ikke om at jeg ikke kan sånn, evnen til å faktisk lese. Jeg leser faktisk ganske raskt og bra, og både nynorsk og bokmål og polsk og alt mulig. Men jeg er så dårlig til å ta opp en bok og bli ferdig med den.
1: Ja, bruke tiden på å lese en bok ferdig.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Jeg er litt motsatt. Jeg leser ganske mye. Og sånn, hvis jeg har lest under 15 bøker på et år, så har det vært et dårlig år, sånn lesemessig. Det er lenge siden jeg har lest under 15 bøker på et år.
0: Det er helt insane.
1: Nå tror jeg ligger på, i 2026, så tror jeg ligger på rundt 8 bøker som jeg har lest ferdig i 2026.
0: Du er jo helt crazy.
1: Og jeg er, snart ferdig med en til bok. Shoutout Hunger Games bok nummer 2, Catching Fire, av... nå holdt jeg på å si Colleen Hoover.
0: Ja, jeg kommer til på Colleen Hoover.
1: Suzanne Collins.
0: Jeg føler jeg er telepatisk av Colleen Hoover til deg.
1: Ja, altså, fullt mulig. Men ja, så jeg er motsatt.
0: Ja, men det, fordi det tok meg litt tid, fordi apropos Colleen Hoover, jeg leste veldig mye som barn, ja. Og så oppdaget jeg tegneserier, og var sånn, wow, this is the shit for meg, liksom, for jeg elsker det, superhelter og sånt. Og så bare aldri lest igjen, og hver eneste bok jeg prøvde å lese, så kommer jeg meg ikke gjennom, for det er liksom litt for stor terskel, litt for høy, kanskje, grad, og det høres veldig dumt ut, men det var så før jeg faktisk leste Ut Under Us av Colleen Hoover, så man kan mene mange ting om, men det er i hvert fall en ganske lett lest bok.
1: Det er det.
0: Og da oppdaget jeg at, åja, lesing er som løping. Du må faktisk begynne med 2 kilometer, og så 5 kilometer, ja, og så 10, og så kanskje en halvmaraton. Du kan kanskje bare gønne på med, apropos det igjen, min far sendte meg en melding i dag tidlig. Skrev, hei du, jeg vurderer å melde meg på maraton i Warszawa. Det er 41, eller hva det er, 42 kilometer. Blir du med? Jeg sånn, pappa, jeg har nylig meldt meg mot 10 kilometer på Rosasløyfe. Jeg tror ikke jeg kan være med på det. Men poenget mitt her er at jeg har så lyst å bli en lesejente, og jeg hater at jeg ikke klarer å få det til.
1: Men jeg gleder meg skikkelig mye til den nye Hunger Games-filmen som kommer i november. Så i in anticipation til den, så har jeg lest Hunger Games, første bok av Hunger Games, som bare heter det, Hunger Games. Og så leser jeg nå Catching Fire, og så skal jeg lese Mockingjay etterpå. Og så skal jeg lese de to nyeste, liksom, nyeste bøkene hennes, etter det, fordi jeg gleder meg så mye.
0: Mm.
1: Hunger Games er, jeg personlig mening, elsker den, og jeg tror det kommer til å bli en klassiker. Sånn a la de Black Classic Penguins-bøkene. Ja. Liksom. Den er jo en barnebok, eller sånn young adult-bok, så den er lettlest, men den er sykt spennende. Og liksom, det er så mye bra samfunnskritikk og sånn. Men den er kjempespennende, så den anbefaler jeg. For den er liksom lettlest og dritbra litteratur.
0: Åh, kanskje jeg skal prøve med på
1: Hunger Games? Mye bedre, i en personlig mening, mye bedre enn Colleen Hoover.
0: Åh, så bra. Og så tenker jeg også for å få inn til polsk språk, kanskje jeg skal lese den på polsk?
1: Åh, det kan jeg. Gjør det, 100%. Den er sikkert like god på alle språk.
0: Det skal jeg prøve på. Og det vi skal høre nå er faktisk Rushdie, som spiller ut en forlagsfest hvor de prøver å pitche bøker.
1: Oi.
2: Ok, da befinner vi oss på forlagsfesten. Det kryr av folk. Og dere er litt generte, men med en god plan, håper jeg. Jeg er veldig spent på å høre. Kanskje jeg skal starte med deg, Serge?
3: Ja.
2: Har du lyst til å fortelle meg hva du har tenkt?
3: Ok, så det jeg har tenkt er at jeg har veldig lyst til å skrive en bok som betyr veldig mye for meg og min interesse. Og jeg har, jeg har reist litt rundt, vært litt ulike plasser. Og så har jeg også opplevd og sett mange kule dyr.
2: Mm.
3: Så det jeg har lyst til å skrive om er en dyrebok som ikke nødvendigvis bare handler om dyr her i Norge, men også hele verden.
2: Oi.
3: Og i denne boken her så vil jeg også at leseren skal kunne få lov til å trykke på ulike knapper som igjen beskriver lyden til de diverse dyrene. Som prestasjon av denne boken her på dette fantastiske forlagsfesten hvor alle har det veldig gøy, kanskje drukket litt, så skal jeg gå i en dress med ulike knapper på. Og de knappene kan trykkes på. Ja, de kan trykkes på. Og så er det valgfritt hvor du vil trykke. Hvilke lyd som kommer, kommer an på hvor du trykker. Og til å avslutte det, så er det en spesiell knapp på dressen som vil få ut alle lydene av alle dyrene som har blitt tatt opp til boken.
2: Samtidig?
3: Samtidig.
4: Wow.
3: Og med den måten så tror jeg jeg kommer til å bli, eller få mye oppmerksomhet. Takk for meg.
2: Bra. Ja.
5: Wow, det var utrolig bra.
2: Jeg tror strategien er jævlig god.
3: Takk.
2: Det vil jeg si. Jeg vet ikke om boka er en sånn bok som...
4: Jo, det er bra bok.
2: Det
4: er bra.
2: Ja, ja, ja, ja. Ok, ok, ok. Jeg skal ikke høre
3: det. Har du noen gang lest en dyre bok med dyrelyder fra hele verden?
2: Nei, det har jeg ikke. Men, ja, jo, kanskje hvis jeg hadde kids, hadde jeg hatt lyst til å ha giraffelyder også, for eksempel.
3: For eksempel.
2: Ok, eller koreansk spurv.
3: Eller koreansk spurv.
2: De er ganske egenarte. Aslak, får jeg lov å spørre deg om din bok og taktikk?
6: Det får du lov til. Jeg tenkte på hva som engasjerer meg mest. Så jeg ville lage en slags sånn, en bok inspirert av den der Ditt og Datt for Dummies-serien.
2: Ja.
6: Så jeg ville lage hvordan lage et fungerende spam-system. For dummies.
4: Åh, ja.
6: Og det skjønner man kanskje hva jeg mener med, utifra tidligere stikk. Også den skavanken min, eller det jeg ville gjort for å tiltrykke oppmerksomhet, er jeg ville gått en litt sånn Erlend Lo-aktig tatt en vri Sandri. For han er jo og går sykler på en jordsykkel overalt. Mm. På Blindern mye, for eksempel. Så jeg ville tatt inspirasjon fra en Monty Python-sketsj som heter Ministry of Silly Walks.
2: Ja!
6: Og bare dannet meg en veldig særegen og merkelig gange for å tiltrekke meg oppmerksomhet. Mens jeg spaserer rundt på den hagefesten. På de svære lokalene, hagene, hvor de holder til.
2: Så jeg tenker du får enten boka di utgitt, eller så blir du kastet ut fordi folk ikke tror at denne duden med funny walk kanskje skal være der. Hva tror du?
6: Jeg tror ikke det. Jeg tror det hadde blitt gitt ut, og jeg ville blitt Norges neste superstjerne.
2: Alle lager sine egne spamfiltre. Ok, nå har vi allerede to gode karakterer på forlagsfesten, men Ingeborg, blir det en tredje?
4: Det blir det. Jeg har nemlig skrevet en diktsamling.
2: Okay.
4: Og jeg står bare ute og røyker greske sigaretter. Og min ting er, jeg er ekstremt god på improslam. Så hver gang jeg er i samtale over en gresk sigarett, så får de snakke i diktform, da, islam, rett og slett. Så jeg har kommet med et lite forslag, hvis dere vil høre det.
2: Veldig gjerne.
4: Greit, da står vi her og røyker. Her kommer det. Kjære du som ser meg i dette øyeblikk, som lyser opp av mine ord som en nyfødt fyrstikk, la meg bli ditt neste prosjekt. Jeg skal love deg at applausen vi får blir jevnt fordelt. Jeg står for likevekt. Har du forresten lighter?
2: Og så ler alle.
4: Ja, det har jeg. Ja.
2: Og så trekker du fram en liten portfølje.
4: Ja, her er forresten prosjektene mine.
2: Ja. Flere av disse SIG-diktene.
4: Ja, masse. Det kommer egen spalte.
3: Så tar du fire SIG i kjeften bare. Ja.
2: Du lurer rett og slett folk med SIG-en din.
4: Jeg lurer dem. Jeg lokker dem. Det er lokkemat, rett og slett.
2: Ser du dette diktet?
4: Ja.
2: Det er rullepapir.
4: Ja.
2: Og så ruller
4: du
2: det sammen.
4: Kan ikke du ta et dikt om meg også? Jo, det kan jeg.
3: Du magiker til slutt, man plutselig brenner. Ja.
4: Jeg må ikke gå for langt her.
2: Ok, hard konkurranse, Andreas. Nå er det mange som begynner å få bøkene sine ut dit her, kjenner jeg.
5: Ja, det er det.
2: Så nå må den største stjernen skinne.
5: Ok.
4: Shit.
5: Så, litt kontekst. Dere kommer til å forstå det, men nå kommer jeg til å gå inn i karakter. Min navn er Gregor Bryn, a.k.a. Power Gregor. Jeg har laget en bok, en kampsport for introverte. Nå er det gratis kampsportkurs med meg, Power Gregor. Jeg lærer dere å forsvare dere. Vi har ulike kampsportarter, som for eksempel vi har capoeira, vi har jiu-jitsu og vi har taekwondo. Så kom til midten av plenen her på denne fantastiske forlagsutefesten og lær deg hvordan du forsvarer deg selv, din jævla introvert. Så da hadde jo alle samlet seg rundt meg. De hadde lurt på hva slags teknikker, hva slags andre teknikker de finner i boka da, for de får selvfølgelig kun en sneak peek.
2: Definitivt den eneste duden på forlagsfesten med så mye rå energi.
4: Det er det deg som slo deg litt.
7: Ikke han karen som går ut med knapper på dressen sin. Altså.
4: Jeg håper det er stort, det er jo helt psykotisk. Ikke bra.
2: Hva heter karakteren din igjen, Andreas?
5: Gregor Bryn, aka Power Gregor.
4: Power Gregor!
2: Er han en sånn dude som går opp til folk og er sånn... Gah! Oi, nå slår jeg deg nesten i magen!
5: Å, fy søren, der var jeg veldig nærme på å treffe deg. Du kunne trengt deg 1000 bit til bordet for å svare deg fra sånn som meg.
7: Han er villig til å holde folk i chokehold. Da skal jeg ikke se på dem. Hey!
4: Må tappe ut.
7: Går det bra, eller? Går det bra?
2: Jeg, ok. Nå kommer min indre redaktør, rett og slett. Jeg har møtt alle disse 4 karakterene, og jeg kan bare gi boktil til en, og... Jeg er veldig bekymret for disse enskilde unge mennene, som ikke har noe å ta seg til, og som blir innseller og sånn, og jeg tror at det eneste som kan hjelpe på, det er litt capoeira, taekwondo.
5: Så, Nå snakker vi! Det er sånn du skal høre til Joakim!
2: Gratulerer, Gregor.
5: Ja. Masse millioner!

0: Oui, oui, oui. Yeah, you heard close my ear. Yeah, oui, oui, oui.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Vi, ikke le av min fransk aksang. Ok, du, Hanna kan fransk. Hun fortsatt med meg her i studio. Du hører bare beste bonjour. Du hører på det beste fra Radio Nova. Hvordan sier man det på fransk?
2: Vous écoutez les meilleurs de Radio Nova.
0: Det er så kult, det er ganske fransk. Jeg hadde min liten periode med Duolingo selvfølgelig, når jeg så på Miraculous Ladybug en Chat Noir.
2: Oh, yeah,
0: som min lille guilty pleasure, hvis noen lurte. Men en annen guilty pleasure som jeg tror mange av oss har hatt, er at vi har elsket Dolly Parton.
2: Ja.
0: Som dessverre gikk bort alt for tidlig, synes veldig mange, inkludert meg. Og det har Nova Noir hatt en hel spesialtyp sending om, hvor jeg har gått gjennom Dolly Parton sin filmkarriere, for hun også har vært en ganske stor skuespiller på 80-tallet.
2: Ja, og en liten shoutout til hennes karriere som skuespiller på Hannah Montana.
0: Selvfølgelig, det er det faktisk.
2: Det måtte bare nevnes.
0: Ja, og jeg tror det er sånn vår generasjon egentlig kjenner henne.
2: Ja, ja, ja.
0: Gjennom liksom fairy grand, godmother, grandmother, ja. Whatever.
2: Og hun er jo gudmoren til Miley Cyrus på
0: det
2: ekte.
0: Det er så kult. Det er så sykt kult. Og for hvert år, så jo mer voksen jeg har blitt, jo mer respekt har jeg fått for henne. Hvertfall alle organisasjoner hun har stått for. Det at hun aldri ville bli en billiardær selv om hun kunne. Ga alle penger til barn. Altså det er så masse man kan si om denne dama.
2: Alt.
0: Og nå skal dere få høre enda mer. Og det var om en liten, lite talent hun hadde, som Nova Noir har prøvd å etterliggende.
3: Du hører altså på Nova Noir, og vi prater om Dolly Parton fra 80-tallet, hennes største film-era. Men Dolly Parton er jo kjent for mye. Og jeg tenkte, siden Dolly Parton i Steel Magnolias eier en sånn beauty-salong, hvor hun fikser neglene til folk, så tenkte jeg at vi kanskje skal prøve oss på det Dolly Parton er mest kjent for, som hun gjorde da hun skrev 9 to 5, og spille på neglene sine.
4: Hell yeah.
3: Har dere noen negler å spille på?
4: Jeg har negler, både på tærne og på fingrene.
3: Men, spille Ada, på tånegler?
5: Du fikser jo neglene, gjør du ikke det?
4: Jo, jeg, eller ikke jeg, men jeg er en kronisk neglbiter. Det har jeg vært hele mitt liv. Ingenting funker, ikke god negl. Ikke kom og fortell meg om noe som funker bedre enn å fikse det på salong, som er absolutt utenfor mitt studentbudsjett. Derfor er det bra at jeg har funnet min nail technician. Hvordan kan jeg si hva hun heter? Hun er i hvert fall helt rå. Hun er 17 år gammel. Og jobber der. Og fikser mine negler, og de blir kjempebra.
3: Shout
4: og det er litt min litt lille hint av Steel Magnolia i mitt liv, da, at jeg får høre hvordan det går på videregående, og hennes klasse, og hva hun driver med. Hun er veldig hyggelig og flink, altså.
3: Hun er ung entreprenør, det er jo kjempegøy.
4: Ja, hun er working girl, og går, ja, kombinerer det med skole, og skal ut og reise etter videregående, og det blir veldig spennende.
3: Det er gøy. Så fascinerende.
4: Kommer du å savne henne da?
3: Jeg er ikke nail technician, jeg er bare dårlig på å klippe neglene mine, så de er dritlange, men jeg tror ikke det er så god lyd i det. Jeg føler man må ha de akrylneglene for at det skal funke.
4: Låt det take it away da.
3: Ok, ok. Vi skal prøve. Ok, det var litt da.
4: Ja, det var litt.
5: Fy faen.
3: Veldig bra, livet. Takk.
5: Helt godt. Jo, null stress.
3: Du er the voice of the angel.
5: Jeg kan bidra. Takk, hallo.
3: Få høre på neglene dine da.
5: Oi, mine negler er litt sånn halv sånn chipa negler.
3: Å, men du har fiksa de var fine.
5: Ja, det hadde et par lag med neglelakk, men jeg vet ikke om du ser det. Jeg prøver å lage et sånn radiobilde her, men jeg har halvveis revet av neglelakken, så det er liksom har sånn halvveis neglelakk, halvveis litt sånn opprevet negler. Så det må fikses.
4: Kanskje det skjer i dag.
5: Det er en estetikk. Det kommer litt an på hva man har lyst til da, å få til med det. Men vi kan prøve. Ok, da får du take it away da, en av dere.
3: Ja, nå er jeg spedd.
5: Nei, hva faen? Hvordan er rytmen?
3: Jo, det var det! Wow,
5: innser at jeg ikke er et rytmisk dyr, altså.
3: Og jeg er kanskje ikke den beste stemmen nå.
5: Synes det var vakkert, da.
4: Nå skal jeg prøve. Nei, hvordan gjør man?
3: Jo, men det hørtes kjempebra ut.
5: Wow.
4: Dette er min jeg har ikke rytme.
5: Jeg trodde det var litt problemet mitt. Nei, hvordan går den igjen? Working 9 to 5, what a way to make a living. You and me. Oi, innser jeg at den teksten var lærme.
3: Service and devotion, et eller annet.
5: Wow.
3: Use your mind. Never give you credit. It's enough to drive you.
5: Det er jo en utrolig fengende sang.
3: Ja, jeg ble faktisk litt rørt da den åpningssekvensen. Nå skal ikke jeg være den personen som gråter hele tiden, men jeg ble litt sånn rørt da den åpningssekvensen gikk, for man følte på den der samme frustrasjonen som man gjør hvis man liksom er dame, og så opplever du liksom teite ting bare fordi du er dame.
4: Og hva sier dette om deg, Lotte? Det sier at du er et empatisk menneske. Om du slutter å si noe, skal ikke jeg være noen som gråter. Det er bare bra ting. Det er det beste vi har. Empati.
3: Ja, jeg føler
4: vær
3: veldig mye da.
4: Vær stolt av dette.
5: Ja. Dagens lille liksom, power talk.
3: Ja, you tell him, Ada.
4: Ja.
3: Viktig følelse.
4: If you see someone without a smile, give them yours.
3: Ja.
4: For å si det som Dolly Parton.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Skumma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skumma kultur. Har litt mye trommer nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommer? Skumma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skumma...
0: Skummakultur, yes, we're back. Du er på skumma.
2: Skummekultur.
0: Sorry, jeg har vært litt mye på vestkanten.
3: John skal hjem nå.
0: Men det, du hører ikke, det er meg, John. Og hvem har jeg med i dag?
3: Joakim
2: Lotte.
0: Og hvem er du?
2: Matilda. Hey!
3: Velkommen, hvordan føles det å være her?
2: Litt skummelt, men veldig hyggelig, veldig gøy.
0: Ja, bra gjeng. Gratulerer.
3: Vi er en bra gjeng.
2: Gratulerer for at du kom med oss.
0: Kom med oss, fordi dette blir jo bare helt crazy days. Ja. Fordi i skummatradisjon så er det jo hot seat på det nye her, på, her i studio. Så jeg, Joakim og Lotte har forberedt da spørsmål til deg.
3: Bare spørsmål.
0: Og jeg vil bare, før vi går i gang, vil jeg bare... høre, har du et, hva kan du tenke deg at vi spør deg om?
2: Jeg ser for meg enten sånn der tullespørsmål, sånn, hvilket transportmiddel er du? Eller sånn,
4: den var god.
3: Ja. Er du buss eller T-banen?
2: Ja.
4: Hun er trygg.
2: Jeg ruller og går, så jeg er et tog. Nei, jeg vet ikke. Eller så ser jeg, kanskje det kan ha noe med kultur å gjøre.
3: Jeg høres veldig klar ut. Du høres veldig klar ut.
0: Vel, fuck around and find out. Let's go. Ja. Så dette kommer til å være veldig fast-paced.
3: Vi beveger oss med klokka.
0: Ja, ok, da starter jeg.
3: Du starter.
0: Sokker eller uten sokker?
2: Sokker. Altid.
3: Om du drikker sprit, hva slags?
2: Fernet.
4: Hva er favorittbålegget ditt?
2: Østavinost.
0: Bade eller dusje?
2: Dusje.
3: Vi må ta det kjappere. Høst eller vår?
4: Høst. Hva er din kaffebestilling?
2: Cortado.
0: Skostørrelse?
2: Nei, det er ikke sant. 38.
0: 49.
3: Sydenferie eller Norgesferie?
2: Syden.
4: Hvem av oss ser du mest på som en forelder?
2: Joakim.
0: Favorittartist?
2: Yes! Amy Winehouse.
3: Hey. Reels eller TikTok?
2: TikTok. Hvor er du fra? Drammen.
0: Quarterback, yes. Datter eller cheerleader sønn?
2: Cheerleader sønn.
3: Paraply eller regnjakke?
2: Paraply.
4: Vil du gjenleve russetida eller ungdomsskolen?
2: Ingen av delene, men ungdomsskolen kanskje.
0: Fis eller tåfis?
2: Tåfis.
0: Ja.
3: Hva spiser du til frokost?
2: Ingenting.
4: Favorittfilm? Hæ? Favorittfilm?
2: Ah, Party Girl.
0: Favorittopplevelse?
2: Oi, dette.
0: Dette.
2: Det mister han.
3: Skal vi se, nevn en kvinne.
2: Gloria Steinem.
0: Ja. Du var jo bare klar.
4: Har du, hvem er din favorittkjendis du har møtt, hvis du har møtt henne?
2: Oi, hvem har jeg møtt da?
3: Jay-Z.
2: Hans Olav Lahlum.
0: Oi, jeg vet ikke hvem det er. Greed eller gluttony?
2: Gluttony.
3: Hvem ringte du sist?
2: Kanskje roomen min, Erik. Shout out, han er i skomakultur.
0: Hei!
4: Okay, jeg har ikke mer.
3: Det, skal vi se, har jeg noe mer? Hvilken dyrelyd kan du lage hjem?
2: Kanskje ape?
4: Spørsmål, er du Matilda fra Roaldal?
2: Ja, jeg er faktisk oppkalt etter henne.
3: Oh, wow. Ok!
0: Wow.
3: Da tror jeg vi er blitt ganske godt kjent med deg, Matilda.
0: Ja, jeg
4: bra,
0: føler at...
4: Det var skikkelig hyggelig.
0: Jeg føler at vi nå kan ha en skikkelig lang samtale når vi er dritings og gråte og liksom spy sammen. Du kan sikkert holde håret mitt.
3: Jeg er så glad for at det ble deg.
0: Ja, herregud.
2: Det er så hyggelig.
0: Herregud, ja, dette ble jo bare helt banging. Jeg gleder meg til det.

0: tar livet av noen av sjefen sin, og det viser seg at dette er kona til sjefen. Han starter å spane på denne kona til sjefen fra leiligheten på andre siden av bygget. Dette er i Oslo i 1970-tallet, og han ender opp med å bli forelsket.
1: I'm sold! I'm sold!
0: Ja, ja. Han blir forelsket gjennom et vindu som er dritcreepy, men så greier man ikke å la være å være litt sånn...
2: Would they, will they?
0: Will they, won't they? Maybe they do. Faktisk. Okay. Jeg vil egentlig anbefale den. Det er en anmeldelse skrevet av meg, som er lagt sammen med litt sånn brun snus anbefaling på radionova.no.
1: Wow. Gå inn og les.
2: Ja, check it out, guys.
0: Har dere lest noe krim?
1: Nei.
0: Er dere fan av krim?
1: Nei.
0: Ja. Ingenting?
3: Ingen.
1: Det, jeg vet, man sier don't judge a book by its cover, men krimbøker er så stygge at jeg kan ikke bli sett med
0: dem. Vet du hva? Hæ? Ja, ja, men enig.
1: Jeg vil ikke ha dem i bokhylla mi.
2: Oi, men greier at jeg synes spesielt Jo Nesbø nå med sin endring i coveret har gjort det veldig delikat for øyet.
0: Ja, det gjelder litt sånn chic.
2: Ja, fordi nå har han gjort annenhver bok rød og svart, og sidene følger også samme pattern, så hvis boka er rød, så er sidene svarte på utsiden. Og hvis boka er svart, så er den rød på utsiden.
3: Ok, du kunne så mye om det.
2: Ja, jeg jobber på bokhandel.
0: Det synes jeg er faktisk jeg synes på ekte hvordan en bok ser ut på utsiden er dritviktig. Men den boka her er kanskje derfor jeg fikk den med meg, fordi den ser litt sånn vintage ut på utseendet sitt. Den ser ut som at det er sånn, det er bestefars gamle krimbok.
1: Ja, kan jeg like det.
0: Den er kjempekul, og greier, det er jo loppis-sesong nå. Det skal være masse loppemarkeder i helgen. Og den boka, det er derfor jeg er litt sånn, jeg føler det er det man burde anbefale, ting som faktisk, som student, du kan få billig, fordi den her finner du overalt.
1: Altså, det er jo super krimbonanza på loppemarkeder.
0: Ja, men det er overalt. Krim er jo 14 hyller på loppemarkeder, så jeg foreslår at man går dit, for der får du liksom en bok for da, 30-40 kroner. Det er ingenting.
3: Mm. Og da kan dere se etter sånn har løsning på det, de fine gamle bøkene Agatha Christie, sånn klassisk gammel krim og sånn Poirot-serien.
0: Ikke sant, fordi det, jeg er krimamatør, jeg kan ingenting om dette. Men klassikerne er fortsatt bra.
3: Jeg har ikke det som eneste Agatha Christie, men jeg har kjøpt dem fordi de er fine. Så jeg skal lese.
0: Kult, ikke performativ, men ikke det, bare på vent.
2: Jeg har masse kunder innom som elsker å kjøpe klassikerne ennå. Som ennå er veldig bra, sånn Stephen King, Agatha Christie, André Lacaire. Ja, det er kjempebra, altså.
0: Ja, fordi det er det jeg synes. Jeg føler kringsjangeren er en så lett, men også så umulig sjanger. Så derfor synes jeg det er spennende å dykke litt ned i det.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo alle sammen, og velkommen skal dere være hit til lobbyen. Mitt navn Iben, og jeg skal I hvert fall prøve å lose dere gjennom denne episoden, som både litt som vanlig og litt som uvanlig, fordi jeg har nemlig fått med meg ikke bare én, men to nye folk inn I studio I dag.
2: What?
3: Hvem vi?
1: Hvem dere? Oi, hvem denne dype...
4: Ja, hvem den dype bassen?
1: Mysteriøse stemmen som snakker I ditt øre nå, kan ikke den introdusere seg selv?
3: Full introduksjon.
1: Full introduksjon.
4: Gjorde du stemmen din mørkere nå?
3: Ja.
1: Jeg heter...
3: Oi.
4: Ja, jeg så fortsatt på Stian. Nå sa jeg navnet ditt, men jeg så fortsatt på Stian I det Iben tok over. Ja.
3: Jeg heter Stian, bruker han-han-pronomen, bi, og som regel med I Snåsno på spill.
1: Ja.
3: Her også på Radio Nova.
1: Og du har jo faktisk vært her en gang før, så du ikke helt ny, Stian.
3: Nei.
1: Du har vært her et par ganger før, faktisk. Men
4: Herregud, jeg så gira. Mitt navn Jonna, jeg må bare si det fort. Jeg vanligvis med I frokost her på Radio Nova, og jeg bruker hun henne, og jeg også bi. Så, nei, jeg har ventet så lenge på meg. Så nå jeg veldig, veldig glad, spent, og jeg føler på like mye sommerfugler hver gang jeg ser en gay film eller et eller annet sånt. Det helt fantastisk. Nå gleder jeg meg skikkelig mye.
1: Ja, men så fantastisk. Jeg ble jo så opptatt av å introdusere dere at jeg glemte litt min egen introduksjon, men kanskje hvis folk har hørt på lobbyen et par ganger så vet de hvem jeg Jeg heter I hvert fall Iben. Jeg 25 år nå. Ikke binær, bruker de den pronomen. Og definerer meg selv som skjev. Og I denne episoden av lobbyen så tenkte vi at vi skulle kjøre en litt sånn mediemanda. Jeg har fått våre ærede gjester til å ta med noen par anbefalinger på litt forskjellig. Vi skal gjennom litt bok, vi skal gjennom litt film, og vi skal gjennom litt spill.

0: Og der fikk vi høre Sommer med sangen Kline med Sondre Lerche.
1: Velkommen til lobbyen, Lars. Hvordan er det å være her i dag?
2: Her var det fint, altså. Det er bare å si det som det er.
1: Lobbyen?
2: Det er helt unikt, altså. Det er en perle av de sjeldne.
0: Og velkommen til gjestene våre også. Jeg har med meg Johanna og Stian her på denne månedens mediemandag, som vi så fint har valgt å kalle det i lobbyen. Jeg hadde litt lyst til å kalle det sånn månedens mediemandag-mix, eller et eller annet.
3: Skikkelig bokstavrim.
0: Ja. Fordi Twist var liksom ikke
4: Månedens mediemandag megamix.
0: Ja, okay.
3: Bare for å spise det opp enda litt.
0: Ja, klink,
4: hvor mange M-er kan vi skvise inn? Hvis vi spiser M&M's også.
0: Med M&M's.
3: Med M&M's.
4: Spons oss.
3: Ja.
0: Vi har tatt med oss litt forskjellige ting vi skal anbefale i dag. Og derfor så ville jeg egentlig bare ha litt mer info om på en måte hvor dere kommer fra.
3: Ja.
0: Johanna, kan ikke du starte? Du hadde lyst til å snakke om film, men det var hvorfor akkurat film?
3: Jeg har jo vært veldig filminteressert, i hvert fall de 3-4 siste årene. Og så er det, altså jeg vet ikke hva det er med film, men hver gang folk liksom gir dilemma, film eller serie, så føler jeg liksom alle svarer serie, mens jeg er sånn, jeg liker at jeg får en start og en slutt på 1,5-3 timer ish. Det er helt perfekt for meg. Jeg føler at det er så imponerende å fortelle historier på så kort tid. Og spesielt i år, altså fordi at i fjor, det var da jeg fant ut at jeg var bifil, så i år har jeg liksom hatt en skikkelig sånn, når det var Pride Month, så prøvde jeg å se på liksom, i hvert fall 1-2 Pride-filmer i måneden, eller i uka, mener jeg.
0: Ja,
3: og da
0: wow.
3: Ble jeg så, altså det var så mange fine filmer, så derfor var jeg sånn, det her er den perfekte mulighet til å anbefale filmer som er gjerne skjeve da.
0: Ja, gleder meg.
3: Ja.
0: Stian, du er, jeg holder på å si, på andre siden av denne skala. Ja, men hvis vi snakker om historier som kan bli ferdig på alt fra 1,5-3
4: timer, det er veldig godt poeng.
0: Er vi langt fra serier, med mindre man ser på typ sånn Grey's Anatomy, kanskje. Fordi du skal snakke om spill.
4: Ja,
0: hvorfor det?
4: Nei, i motsetning til Sannas og Roma, så mener jeg at man kan lære veldig mye av spill, og jeg føler at jeg har fått mye av min, altså, det har vært veldig mye av min identitet jeg har fått utforske via spill, for du får liksom, du kan prøve å teste ut ting uten at det får drastiske konsekvenser utenom det digitale. Mm. Og det er veldig mye fint, og man har mange muligheter til å eksperimentere litt også, i denne digitale lekeplassen da. Så, og selvfølgelig så er spill betyr veldig mye for meg, som jeg sa i sted, jeg har et program om spill på Radio Nova, og jeg synes det er en fantastisk måte å la deg få et inntrykk du kanskje aldri hadde fått av noe annet, la deg gå en mil i andre sko da, som er liksom, ja, du kan se en person som ikke er helt som deg på film, men du kan også prøve å være en person som ikke er helt som deg i et spill.
0: Ja, ta deres valg og oppleve deres historie.
4: Deres
0: måte.
4: Perspektiv på ting.
0: Ja, absolutt. Jeg er en nerd, til motsetning fra dere da, som liker film og spill. Og,
4: jeg er på ingen måte nerd, altså.
3: Jeg vil påstå at det å være nerd er bare å være genuint veldig interessert i et tema, eller veldig interessert i noe.
0: Ja,
3: jeg vil si at vi alle er nerds i dette rommet.
0: Og check, jeg har med meg en bok, og ikke bare en vanlig bok, men en grafisk novelle. Takk.
3: Haba.
0: For, ja. Og den synes jeg er veldig fin, for jeg er jo veldig glad i bøker. Det legger seg jo litt på, jeg vet ikke hvor det legger seg, i liksom hvor lang tid, fordi det er så individualistisk, holdt jeg på å si, individuelt, hvor lang tid du bruker på å lese en bok. Selv så kan jeg bruke både en dag og 3 år på den samme boka, liksom. Men der ser man også mye, der kan man både være litt på utsida, men også inni karakterer, så det er jo veldig mye å utforske gjennom litteratur også, da.
4: Altså, jeg føler etter de PISA-testene vi så, kan vi vel noe trygt si at det tar lengre tid enn spill. å lese ja, med bok. Ja.
0: Som en som studerer pedagogikk, så har jeg mye å si på disse PISA-testene. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om film, og vi skal snakke om spill, og vi skal snakke om bøker. Og vi skal faktisk komme til anbefalingene våre, men nå har dere fått høre litt mer om hvor vi kommer fra, og hvorfor vi anbefaler de tingene som vi gjør.

0: Og der fikk du høre Sliteneliten med angrepils hos oss i lobbyen på Radio Nova.
1: Hi, sister!
2: Sucking dick and cock, and you did it at my birthday dinner.
3: Jeg får flashbacks.
2: War flashbacks, faktisk. Det er ikke nisj, det er popkultur. Det er virkelig popkultur. Det er that shook the entire internet.
4: Det er faktisk sant.
2: Ja, nettopp. Det er ikke nisje, det er popkultur. Det er lobbyen.
5: Ja, altså, jeg må bare beklage for alle som fikk en jumpscare fra Marvalo der.
6: Inkludert oss i studio.
5: Ja. Ja. Hey sisters! Det er månedens mediemandra, og vi skal anbefale ting. Jeg er først ut i ilden. Fordi jeg elsker å være først.
6: Ja,
5: nei. Fair. Jeg, Iben, altså, har med meg Johanna og Stian som gjester. Og jeg har lyst til å introdusere dere til en bok som heter Genderqueer. Den er skjev da, hvis dere ikke...
6: Ja, er den skjev?
5: Den er skjev, den er til og med... Ja, den er kjønnsskjev. Den er skrevet av en forfatter som heter Maya Kobabe, som jeg tilfeldigvis skal gå og møte etterpå. Fordi hen er på litteraturhuset og skal snakke om å være kjønnsskjev.
7: Når starter det?
5: Det starter 7:00, altså bare for alle som også hører på live.
8: Trenger noe å gjøre etterpå.
5: Ja. Om en liten 1,5 time så er det bare å løpe til Kulturhuset og høre på Maya Kobabe snakke. Maya Kobabe brukte ganske lang tid på å finne ut av sin kjønnsidentitet som en kjønnsskjev person. Og bestemte seg for å skrive en bok om det. Og litt som jeg nevnte i stad, så er det ikke på en måte bare en bok. Det er en grafisk novelle, altså en tegneserie. Og det er jo en måte å uttrykke en historie på som jeg er veldig stor fan av. Man kan gjøre mye med både språk og bilder samtidig. Og det er en slags tradisjon av det innenfor det skjeve miljøet. Vi har blant annet en ekstremt kjent grafisk novelle som heter Fun Home, som er skrevet og tegnet av Alison Bechdel om hennes lesbiske identitet. Hvis man blant annet hørte om Bechdel-testen på filmer, så var det hun som kom opp med det, med en sånn tulletegneserie, som folk begynte å ta veldig seriøst. Og Maya Kobabe på en måte følger i de fotsporene på en utrolig, utrolig god måte, med å på en måte uttrykke sin reise med egen kjønnsidentitet gjennom denne boka. Og den er veldig søt. Den er veldig på en måte trist til tider, men også bare veldig fin om hvordan finne ut av seg selv og hvilke forhold man har til kjønn og seksualitet, og hvordan kroppen sin ser ut og hvordan andre omtaler deg og sånn. Mitt favoritt sånn spread, som det så fint heter, altså man åpner boka, det er en tegning som sprer seg over to sider, er noen sånne vekter som Maya bruker til å forklare sin sånn kjønnsuttrykk, hvor på den ene siden så er det en vekt som er veldig tung på den ene siden, hvor det står assigned female at birth, og så er det bildet av Maya som på en måte bærer masse ting, som prøver å på en måte balansere ut denne vekta, som da blir å maskulinisere seg selv, og ha kort hår og ha på baggy klær og sånne ting. Og på den andre siden så er vekta motsatt, at hvis man ble assigned male at birth, så føler Maya at hen hadde hatt det mye morsommere med å uttrykke seg med feminine ting, som glitter og sminke og sånne ting, men fordi hen vil ha det i midten, så er det på en måte forskjell mellom det, hvilket kjønn man ble tildelt ved fødselen, og hvilke ting man på en måte føler at man kan fritt leke med når det kommer til kjønnsuttrykk. Og det er bare et eksempel på litt sånn språklige bilder som hen bruker i denne boka. Så det er min anbefaling i dag. Hva tenker mine gjester dere ser så? For dere som ikke er i studio, så blir jeg sett veldig intenst på akkurat
7: nå. Altså, som en som er cis, så er det jo alltid veldig, jeg synes det er veldig spennende, blant annet når jeg hører på lobbyen, å høre om hvordan det er å være kjønnsskeiv, for det er jo på en måte en situasjon som cis. Det er veldig, ok, hvordan beskriver jeg det på en god måte? Men det er veldig flott å høre om det. Mm. For det er jo noe man aldri har følt på selv.
5: Ja.
7: Og jeg synes jo det er veldig, jeg har jo lyst til å lese en bok som på en måte setter det i bilder, setter det i perspektiv. For det er jo en veldig spesiell og fantastisk reise å gå ut på, og hvordan finner man ut av hvor man er,

0: forklare i bilder, det liksom som Stian sier, det sånn, jeg vet ikke hva det men uansett hvor gammel jeg blir, så det så fint å bare få frem bilder, eksempler, sammenligninger og sånt, fordi at det hjelper mennesker å forstå ting bedre. Og kanskje da de som ønsker å forstå seg, for eksempel på kjønnsskeive, endelig får en mulighet til å kanskje forstå seg på det.
1: Ja, det tenker jeg også. Det en utrolig vanskelig ting å prøve å uttrykke i ord alene. En ting som har med så dypt identitet og hvordan man på en måte har lyst til å fremstå til andre mennesker, så det så vanskelig å forklare det med ord. Og der føler jeg at den på en måte arenaen som tegning eller da for eksempel grafisk novelle gjør en veldig god jobb i å uttrykke det med noe annet enn prøve å liksom forklare det med masse fagbegreper og det en veldig altså alt med selvidentitet, det trenger ikke å være kjønnsidentitet nødvendigvis, men alt med identitet jo ganske vanskelig å prøve å liksom si med ord, så å prøve å tegne det, eller sang og musikk en ting også, og ja, ting som på en måte kan gi en følelse og bli liksom plukket opp av lesere eller lyttere med sine egne tanker om temaet, jo en fin måte å gjøre det på.
2: Som en som sånn litt mellom deg og Johanna når det kommer til å lese. Hvor stor boka? Snakker vi 500 sider? Er den litt mer lettlest?
1: Nei, jeg tror jeg leste den på en dag. Altså, jeg leste den på en
2: dag. Du leste den på en dag.
1: Men jeg vil jo si at den kanskje jeg skulle jo gjerne hatt den her med meg, men den jo hos kjæresten min som også skal møte Maja etterpå, som står og blar gjennom den før vi skal møte. Men jeg vil si at den kanskje på rundt 120 sider eller noe sånt.
2: Ja, det jo veldig fint.
1: Og den
0: det er en
2: det er leserlove.
1: Ja. Ja. Og den har veldig mange liksom anekdoter og sånn, så det ikke, man kan plukke den. Man kan bla den opp på et tilfeldig, den går ikke nødvendigvis kronologisk, så man kan bla på et tilfeldig sted og på en måte lese litt der og legge den fra seg igjen og sånne ting.
0: Ja, nice.
1: Så den veldig fin, det en veldig stor anbefaling. Hvis man hører på den episoden etter Maja har vært her, så beklager jeg å komme så sent med den anbefalingen om å dra og se og høre på det blir pratet om. Men jeg anbefaler virkelig, virkelig sterkt, det er da altså Genderqueer av Maja Kobabe.

0: Den lesbiske dalen hørte vi der, en sang igjen av Sliten Eliten. Du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: My pronouns are USA.
2: My pronouns are USA. How about it, huh?
3: My name is Ted Cruz, and my pronouns are kiss my ass.
4: My pronouns are kiss my ass.
5: My personal preferred pronouns are fried chicken and collard greens.
6: And my pronouns are patriot and ass kicker.
7: My pronoun is American. I don't know about you.
8: That's right? A good one.
9: Uansett om du bruker pronomene Bud Light, hi-ha eller ass kicker, så er det plass til deg her i lobbyen.
10: Respect my pronouns or I will stab you.
0: Johanna, du har blitt med på en liten episode av Lobbyen her i dag, og du har tatt med deg et par anbefalinger, faktisk.
11: Et par anbefalinger. Jeg skal bare ta de ut av sekken min her.
0: Ja.
11: Skal
0: vi se. Oi. Oi.
12: Ja, for du tok med fysiske filmer ditt.
0: Oi, okay, de bare fortsetter å komme. De bare fortsetter å komme.
11: Ja, det er alt for mange her, så jeg tar... Ok. Jeg tror jeg tar fire av de.
0: Ok.
12: Okay.
11: Men før jeg starter med mine favorittfilmer som er skjeve, vil dere fortelle meg hva deres favorittskjeve film er?
0: Min er relativt ny, vil jeg si, faktisk. Ja. Men den stjal hjertet mitt veldig, veldig kjapt, og det er en film som heter Nimona på Netflix, eller Nimona, hvordan man uttaler det. Tok jeg det inn, Stian?
12: Ja!
11: Åh, da ble Stian så sur!
0: Den er kjempe, kjempe, kjempe søt.
12: Sånn apropos genderqueer.
0: Ja, den er skjønnskjev, den er vanlig skjev, den er kul og har riddere og monstre, spørsmålstegn. Men hva er egentlig et monster? Er det bare å ikke passe inn?
11: Her kommer også Iben med en anbefaling. Stian, har du en favoritt skjevfilm?
12: Hva er det eneste jeg kom på nå? Jeg vet det er flere, men jeg kom bare på Venom av alle ting.
11: Venom?
12: I mean, oh boy!
0: Venom?
12: Tom Hardy og Venom.
11: Ja.
12: The Last Dance.
11: Okay.
12: Ride Me Like a Cowboy. Jeg bare sier det.
11: Du men, skal få det.
12: Vet du hva, jeg gjør det om til serier. The Owl House.
11: Ja, men ok.
12: Fantastisk serie med skjev representasjon.
11: Ja.
12: Som... du kommer til å gråte veldig mye av.
11: Ja, men det har jeg allerede notert meg, for vi snakket litt om det i sted, så det skal jeg også se. Men over til mine anbefalinger. Som sagt så jeg ganske mange skjeve filmer denne juni-måneden. Og en av de som virkelig var sånn, den her er bare gøyal, den er genial, den er liksom, den er viktig. Det er But I'm a Cheerleader.
0: Åh.
11: Det er sånn...
0: jeg elsker den filmen
11: så mye! Har du sett den, Stian?
12: Nei, hva er det den handler om?
11: Oi, den handler om... det er en jente, nå husker jeg ikke navnet hennes. Husker du det, Iben?
0: Åh, Gud. Det er liksom ikke viktig.
11: Nei, det er ikke viktig. Det er ikke viktig.
12: Jenny.
11: Ja, vi kan kalle henne Jenny.
0: Ja.
11: Jenny blir mistenkt av alle sine nære for å være lesbisk. Ja. Så de sender henne til en slags, skal man kalle det anti-gay school?
0: Det er en conversion camp.
12: Ja. Oh,
0: det er en conversion camp.
11: Det er en conversion camp. Og hun basically må lære seg å ikke være gay lenger. Og så går de gjennom forskjellige faser som er liksom sånn, første fase er at du må klare å konfesse selv at du er gay. Hvis det er mening,
12: ja.
11: Så du må liksom sitte i en ring som et litt sånn AA-meeting og si sånn, hei, mitt navn er Johanna, og jeg er bi, for eksempel. Og der må hun klare å innse at hun er lesbisk, og da klare å lære seg å bli kvitt denne synden, og så graduater de på slutten. Og der er det mange...
0: Det er morsomt.
11: Det er kjempemorsomt, Stian.
0: Ja, fordi de er på sånn husmorskole.
11: Ja.
0: Så alle jentene går i rosa, og alle guttene går i blå, og guttene sin coach er RuPaul.
11: Ja,
0: alle guttene på en måte skal liksom lære seg å være menn, så de står liksom i hugget ved og skru på biler, men de bare stirrer på hverandres romper.
11: Det er fantastisk, og det er det jeg mener med, den er genial. De gjør egentlig bare narr av folk som er imot skjeve, og det er utrolig, utrolig morsomt.
0: Og den har Dante Basco i seg, Stian.
12: Ok, jeg skal sende.
11: Ja.
12: Fair.
11: Og så må jeg også anbefale to norske filmer. Ene er av Joachim Trier. Har dere sett filmen Thelma?
0: Jeg har hørt om den. Jeg har ikke
12: sett. Den tror jeg faktisk jeg har sett.
11: Ja, den overrasket meg helt sikkert, for jeg tenkte, de snakker så mye om Joachim Trier og hans liksom, trilogi i Oslo, og veldig bra filmer. Men så jeg at han hadde en som het Thelma, som var under skjeve, skjeve norske filmer. Og det handler om en jente som kommer fra Kristiansand, hvor det er jo veldig mye kristendom, hvor kanskje folk kan ha andre meninger om det å være skjev. Så hun får sånne overnaturlige krefter, hvor hun kan få ting til å forsvinne, og få at, fordi at hun ønsker på en måte ikke å elske en annen jente, men hun blir forelsket i en jente. Og da tar kreftene hennes over livet hennes, basically. Oi, yes. Det er dritspennende. Det er litt sånn det er psykologisk, samtidig som hun liksom forelsker seg i en kvinne. Det er kjempegøy og kjempespennende.
12: Er det den hvor de er ute på en sånn båt på et tidspunkt? På noen sånn kjern.
11: Ja, ja, ja, okay, ja,
12: da har jeg sett den, jeg sett den. Det er sånn på skolen.
11: Ja, ja, ja, det er dritbra.
12: Wow. Ja, det,
11: det er veldig gøy å se den, fordi jeg er på Blindern hele tiden. Så er sånn, oi, oi, oi. Ja, det, jeg har vært der. Det er sånn, jeg kjenner det stedet. Det er bare veldig, det er en veldig kul film. Litt sånn psykologisk thriller også. Og jeg elsker psykologiske thriller, dritbra.
12: Er det Trier?
11: Det er Trier.
12: Dette dro vi og så på videregående.
11: Det er Trier.
12: Så så vi den filmen.
11: Ja, det er Trier.
12: Det er Trier, ok, det er gøy.
0: Ja, nå føler jeg meg som en dårlig, dårlig gay. Jeg har ikke sett.
12: Du, jeg sa Venom i sted, så jeg tror du er good, Iben.
0: Ja,
12: du er
0: good. Jeg tror jeg må egentlig bare må fortsette å få anbefalinger ja. Fra vår resident ekspert nå.
11: Ja, ok. Ja. To anbefalinger, kjapt. Jeg elsker drømmer.
12: Ja.
11: Drømmerfilmen, har dere sett den?
12: Tror du mente konseptet
11: drømmer? Nei, også, jeg elsker
0: Trier drømmer.
11: Nei, nei, ikke Trier, det er han Dag Johan Haugerud.
0: Ja. Vent da, ja.
11: Ja. Dag Johan Haugerud, hvis det er det han heter, det tror jeg. Og han, ja, det er det han heter, jeg så det nå. Han lagde en film om drømmer, hvor det er en jente som går på videregående, tror jeg. Hun forelsker seg i læreren sin.
0: Ja.
11: Og begynner å ha veldig mye tanker om henne, møter henne på fritiden uten at liksom, nødvendigvis læreren tenker at «Oi, her er den, og det er bare min elev som trenger hjelp». Og så skriver hun et, basically en bok om denne forelskelsen. Og hennes bestemor og mamma oppdager dette og vil at hun skal selge den, fordi at det er så fint skrevet. Og jeg elsker denne altså, filmen fordi at det er en jente som heter Johanne som forelsker seg i læreren sin, Johanna.
12: Ja, jeg skulle til å spørre.
11: Ja, det er veldig hyggelig. Men før jeg avslutter, så vil jeg bare si min nye favoritt skjevefilm. Og det er Portrait of a Lady on Fire.
0: Mm-hmm.
11: Så jeg hører at dere begge har sett den.
0: Nei, jeg har ikke sett.
11: Har du ikke sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett.
11: Har du ikke sett den?
0: I know, and it's one of my biggest shames, liksom. Ja, ja men for real. Og jeg, nå må jeg faktisk forsvare meg litt her med at vi har snakket om å liksom være filmpersoner eller seriepersoner. Og jeg er så lite filmperson.
11: Ja,
0: jeg synes det at det er en så stor commitment. Jeg committer heller til en serie. Fordi da etter 45 minutter så kan jeg skru av på en måte.
11: Ja, sånn, ja.
0: Men hvis jeg ikke liker det, men hvis... 45 minutter inn i en film, så er jeg sånn, nå er jeg jo halvveis.
11: Ja, nå må jeg jo fortsette.
0: Ja.
13: Da
0: må jeg liksom sette av alt fra 1,5 time til 3, liksom. Men jeg jobber med det, og jeg skal se Portrait of a Lady on Fire.
11: Den er veldig verdt det. Jeg tenker at den er veldig viktig, fordi den på en måte også representerer de som har, altså, det er millioner av mennesker der ute som aldri har kunnet virkelig vise hvem de egentlig er, hvem de egentlig elsker. Og jeg føler den filmen viser det veldig godt på en veldig fin måte. Også veldig trist, men den er fantastisk og veldig bra skuespill. Så anbefaler veldig Portrait of a Lady on Fire.

0: Slitne lyden er tilbake denne gangen med Runkeguttens død her på Radio Nova.
1: I want to be clear.
2: The Straits
1: are absolutely going to hate this announcement. But the Straits don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. Radio Nova.
0: Siste mann ut i illen for i dag er Stian. Du skal anbefale oss noen spill?
4: Ja, jeg har et par spill jeg har lyst til å anbefale. Hvis du har lyst til å spille noen skjeve spill. Og det første, for nå vet jeg ikke hvor mye dere spiller.
0: Jeg spiller det du viser meg.
5: Jeg spiller ikke så mye. Jeg spiller mest brettspill. Jeg vet ikke hvor mye skjevt man kan finne i brettspill.
6: Ja, monopol altså.
5: Men jeg var veldig glad i å game da jeg var liten. Men jeg har liksom ikke opprettholdt det, for jeg har liksom ikke PlayStation og Wii og sånt nå.
4: Da tenker vi kan kickstarte med et spill som er veldig lett å plukke opp, selv om du ikke spiller veldig mye spill aktivt. Det er ute på sosialt. Man kan spille spill på Life is Strange, som er et av mine favorittspill. Det er fantastisk bra, hvor du spiller som Max Caulfield, som er en 18 år gammel jente som flytter hjem igjen til på en måte sin barndomsby etter hun har vært vekk derfra i sånn 5 år, for å begynne å studere fotografi på den prestisjefylte skolen Blackwell Academy. Og der går ting tilsynelatende bra fram, altså, hun er ikke det mest populære jenta på skolen. Blir litt mobba, men you know, hun overlever. Så en dag valser hun inn på badet på skolen og blir vitne til en punkjente som blir skutt og drept. Og hun finner også ut at hun da kan skru tilbake tiden. Og så setter du deg da inn i rollen som Max, som nå skal prøve å stoppe denne jenta fra å bli skutt. Og så viser det seg at dette er hennes gamle bestevenninne. Og de møtes, mimres og finner ut av at livene deres har tatt ganske to forskjellige vendinger etter at de på en måte separerte når de var små. Og det som følger er en fantastisk rørende historie om både det å være jente i dagens samfunn og i USA spesielt, hvordan samfunnet er og hvordan det er å være skjev. Og så kan man jo si at kanskje det blir litt følelser som utforskes underveis i denne historien.
5: Haba, haba.
4: Det er en utrolig gripende historie med fantastisk indie soundtrack. Veldig mye så flott indie musikk. Og det bare har den følelsen av en skjev indie-film.
5: Er det et sånn type film som er litt sånn Telltale Games-aktig?
4: Det er nøyaktig det der.
5: Åh, jeg elsker så, Telltale Games, ja.
4: Du går rundt, det er ikke combat, du må ikke slåss. Og i motsetning til at Telltale, så er det ikke noe sånn quick time event som bare trykk X veldig fort og så firkant. Du bare tar ting med ro. Vandrer rundt, prater med folk, utforsker, og så gjør du valg. Og valgene har en konsekvens for historien videre. Mm. Men du kan også skru tilbake tiden. Så hvis du angrer på et valg, så kan du da skru tilbake tiden og endre valget du tok. Kanskje du prater med en person og lærer noe nytt om dem i en samtale, så kan du skru tilbake tiden. De er ikke klar over at du nå vet noe personlig om dem. Og så kan du bruke den informasjonen for å kanskje komme enda nærmere dem. Det er en veldig genial liten game mechanic, som er veldig morsom. Det gjør at du konstant leker deg rundt med tidsreising. Og så er det veldig knyttet godt inn i denne historien, hvor da Max og Chloe prøver å finne eksen, eller kjæresten, til Chloe. Rachel Amber, som har blitt sporløst forsvunnet. Så ja, og det er satt i høsten, til høsten. Det foregår i oktober, så det finnes ikke en bedre tid å spille det spillet på enn nå. Du får den fantastiske høstfølelsen. Det er, alt er liksom håndtegnet av grafikk, så det ser latterlig pent ut. Og sånn, her er så cozy der i bakgrunnen. Er det ikke så koselig?
5: Ja.
0: Man merker at du liker dette spillet, ah, i hvert fall.
4: Ja. Det her er en årlig tradisjon siden jeg spilte det første gang i 2016. Så har jeg spilt dette hver høst.
0: Det er 10 år i år.
4: Det er 10 år. Oh, det er 10 år i år. Gråter jeg like mye hver gang? Ja.
0: Ja.
4: Dette er et spill som har på slutten av rullteksten sin «Thanks for crying».
5: Det er gøy. Det er så, veldig gøy. Ja.
4: Sterk, sterk anbefaling. Hvis du vil ha noe litt mer action-fokusert, så kan du også plukke opp Baldur's Gate 3.
0: Nei, dette er noe jeg har sykt lyst til å prøve, altså. Ja, jeg har ikke gjort det, men...
4: Skjønner du ikke at du ikke har gjort det, egentlig?
0: Nei, jeg vet det, jeg vet det. Jeg har sett så mye om det.
4: Baldur's Gate 3 er ignorert treeren. I spill, dette er veldig viktig, så må du bare som regel ignorere at det er en toer, en treer. Det har ikke så mye å si som regel. Du må ikke spille eneren og toeren for å forstå Baldur's Gate 3. Dette er et spill som tok verden med storm for bare noen år tilbake. Det er satt i verdenen av Dungeons & Dragons. Og spillet er deg som våkner opp, kidnappet av noen sånn tentakelfolk, som har puttet en liten snegle opp i hjernen din.
0: Sånn som skjer, vet du.
4: Sånn som skjer. En vanlig torsdag.
5: Jeg hater når det skjer.
4: Du krasjlander i et sånt skogsområde på dette skipet som disse tentakelfolk har hatt. Og du må egentlig kan bare prøve å få denne greia ut av hodet ditt. Det er premisset til spillet. Før du da blir blandet inn en gigantisk konspirasjon og elder gods og alt mulig veldig fantasy, high fantasy opplegg. Du har tonnevis av fantastiske karakterer som blir med deg i partiet ditt, og du har full frihet. Og dette gjelder absolutt alt i spillet. Du kan løse hva enn spillet kaster på deg på nøyaktig den måten du selv vil. Det er så vanskelig å forklare til og med bare hvor latterlig mye frihet du har i dette spillet. Du kan spille med noen, du kan spille alene, og spillet gir deg så mye muligheter også til å være skjev. Fra du starter å lage karakteren din, så kan du velge pronomen, du kan velge kropp, og hva slags kroppsdeler du vil ha. Så vil du ha pupper og pikk, kjøp på! Du har muligheten til å på en måte lage deg selv, som du er. Velge hva slags altså kroppsfasong, om du vil være menneske, om du vil være en dragonborn. Det er full frihet, og det er ganske mange kjekke karakterer som er i kampanjen ditt.
0: Den musikken som blir sånn preaching.
4: Hotte, sexy, hva enn. Det er noe til enhver smak, og vi får si sånn, det kan bli litt steamy. Hvis du liker sånn pale vampire, litt sånn Edward Cullen, yeah, de har det. Liker litt sånn sassy, kommer til å drepe deg mens du sover, yeah, Shadowheart, muligens for deg. Liker du fyr som kan bli til en bjørn? Ja, kjør på!
0: Yes. Not the bears I'm used to, men I'll take it.
4: Så det er et veldig sånn herlig spill som lar deg også teste litt ut. Hei! Altså, kanskje man skal prøve å flørte litt med han der fyren der, så kanskje det kan være noe. Jeg tror mengden folk som har også oppdaget litt sin seksuelle identitet via Baldur's Gate 3 er høy. Bare sier det, trollmannen, som jeg ikke husker noe på akkurat nå.
0: Han heter Gale.
4: Gale, takk.
0: Fordi jeg har ikke spilt dette spillet engang, men hele internett og tarotkortene mine og stjernetegnkartet mitt og alt forteller meg at Gale kommer til å være favorittkarakteren min, så jeg må nesten bare spille dette og komme tilbake og spørre og si om dette stemmer.
4: Jeg skulle jo det til Shadowheart, det var min plan.
0: Ja.
4: Ikke dreper deg mens du sover karakteren. Jeg har ikke noen problemer, hva er det dere sikter til? Det endte med mye drama når Gale begynte å flørte med meg. Mm. Og så, wow, ok, hallo, ok, jeg kan prøve dette her. Ja, så ble jeg på en måte ferska i det da.
0: Ble du drept mens du sov?
4: Nei, jeg klarte å snakke meg ut av situasjonen. Men, som sagt, hvis du kanskje er litt nysgjerrig på ting, så kan du prøve deg frem i Baldur's Gate 3. Sånn.
0: Det er for the bi-curious people.
4: Oh yeah, it's for all the curious people. Men det er fantastisk. Også bare generelt veldig godt skrevet historie. Godt cast av karakterer. Hvis du elsker action, hvis du elsker D&D, hvis du elsker fantasy. Jeg tror det er en sånn overlapp der ofte. Så kan jeg virkelig anbefale Baldur's Gate 3. Jeg tror ikke det finnes et spill med mer frihet, og spesielt da skjev frihet enn Baldur's Gate 3.
5: Jeg tror jeg aldri har hatt lyst til å spille så mye som jeg har lyst til å gjøre akkurat nå, både med Baldur's Gate og Golden Hour. Det tror jeg, altså, ja. ekte.
0: Ja, det var helt fantastisk, Stian, å få en preach. Ja. Altså, herregud. Vi vet hva vi skal gjøre denne høsten, da, i hvert fall.
5: Ja, 100%.

0: Og der fikk vi høre langsiktige mål med You Guessed It. Slitende liten her hos lobbyen på Radio Nova.
1: Thank you for coming in.
2: Thank you for
1: good morning.
2: Morning to you.
1: Why are you gay?
2: Who says I'm gay?
1: You are gay.
3: Du hører på lobbyen.
1: Why should someone be gay?
4: Gay is being happy. Me, I'm gay. I'm happy. But to be a sodomite is to be happy.
3: Klokken 5-6 mandager på Radio Nova.
0: Mine kjære, beærede gjester, Stian og Johanna, jeg har en...
5: Beærede?
0: Beærede? Ja, dere er beærede, men jeg har dessverre en trist nyhet, og det er at denne episoden av lobbyen går mot sin slutt.
6: Nei! Det har gått sykt fort.
5: Ja. Faktisk alt for fort.
6: Ja, det har gått alt for
0: og
6: fort.
0: Og det har vært så utrolig week, gøy. Ja. Ja. Må la noen andre i lobbyen også få en tur. Jeg hører faktisk rykter om at det er muligheter for å høre helt nye stemmer fra lobbyen neste uke også. Så det er det bare å glede seg til, men det er i fremtiden, og jeg har lyst til å få bli her i nåtiden, fordi jeg har kost meg sykt mye på episoden med dere to.
6: I like måte.
5: Samme her!
6: I like måte.
0: Jeg må bare si tusen takk, og jeg vil gjerne ha en liten quickfire-runde, fordi vi har nemlig hatt mange gode anbefalinger og forklaringer og diskusjoner i løpet av den siste timen. Så da vil jeg bare at vi skal minne alle som hører på hva det er vi anbefaler. Stian?
5: Life is Strange og Baldur's Gate 3.
0: Som begge er?
5: Spill.
0: Spill. Hvor kan man spille dem?
5: Life is Strange, så å si alt. Jeg tror til og med iPhone, med mindre de har tatt det ned.
6: Oi, laster det ned ASAP.
5: Men funker på PC, du trenger ikke en kraftig PC i det hele tatt. Baldur's Gate 3, moderne konsoler, PlayStation 5, Xbox Series X heter vel det nyeste der, og PC.
0: Fantastisk. Johanna, du hadde 4 anbefalinger til oss. Det var alle filmer.
6: Ja, det var jo alle filmer. Jeg anbefaler But I'm a Cheerleader, morsom, ikonisk, lattice. Portrait of a Lady on Fire, trist, vakker, nydelig. Og så har vi Thelma, spennende, litt sånn kritisk kanskje, men også gay. Og så har vi Drømmer, også vakker, nydelig Johanna.
0: Det er det jeg sier om det.
6: Ja.
0: Vakker, nydelig Johanna.
6: Ja.
0: Det er sånn jeg også ville anbefale deg.
6: Å, deg, men hva har du anbefalt nå på rappen?
0: Jeg har anbefalt en grafisk novelle som heter Gender Queer av forfatteren Maya Okobabe, som er en historie om å være gender queer eller kjønnsskeiv. Og den er da altså tegnet og skrevet. Jeg vil si ganske lettlest, bare søt. Jeg anbefaler å bare sitte og bla i den og se på alle tegningene og føle alle følelsene og leve seg inn i en annen persons beretning om sitt liv og sin identitet.
6: Men du skal jo også på nå etterpå.
0: Jeg skal også gå nå og møte Maya og høre henne snakke om dette med å på en måte uttrykke seg på den måten. Og også, jeg tror de også skal snakke litt om oversetting. Fordi språk er spennende. Og ja. Det er mye man kan si om hvordan man oversetter
5: skjevlingo,
0: skjev på en måte begreper og så videre. Så anbefaler den helt klart.
5: Kan vi forvente en selfie?
0: Med Maya?
5: Ja.
0: Jeg kan se. Jeg skal få, om ikke, så tar jeg bilde av at hen har signert boka mi.
5: Ja, det må jeg se.
6: Ja, det må jeg se. Følg lobbyen på Instagram.
0: Følg lobbyen på Instagram, absolutt.
5: Eller Facebook.
0: Og, ja, vi har Facebook også, ja.
6: Også, en vakker dag har vi Snapchat.
0: kanskje ikke.
6: Til den yngre garde.
0: Ja. Og vil dere kjapt bare fronte deres egne programmer? Dere er jo ikke vanligvis med i lobbyen, men hvor har du vanligvis å høre, Johanna?
6: Jeg er vanligvis til å høre på frokost hverdag fra 7-9 på Radio Nova.
0: Og du, Sian?
5: Jeg er å høre på Snålt Sno på Spill, annen lørdag fra 11-1 på Radio Nova.
0: Ja, og meg kan du høre igjen her på lobbyen.
6: Og det skal vi også gjøre.
0: Og med det så er vi faktisk helt og fullstendig nødt til å si ha det bra.
5: Tusen takk for at du har hørt på.
7: Ja, ja. Takk
0: skal dere ha for å ha vært her.
5: Åh, du, jeg gleder meg på min side.
7: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen!
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese!
4: Opp, opp, opp med båt! Å, fy faen, den trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lappen engang. Røstig!
5: Og der ble klokka 4. Vi i Røstid skal nå være her i 2 timer og bare snakke kødd og fanteri. Det blir så lettis. Akkurat nå hører du stemmen til Johanna. Hun er selvfølgelig ikke alene i studio. Jeg sitter her med 3 vakre menn, og det kommer til å bli bare syre opplegg i dag. Så please hør på de neste 2 timene hvis du vil bli underholdt og få kanskje en latter eller 2, og et par tårer hvis det blir litt følsomt i studio.

0: Der hørte du Amor i Vida med låta Pockets. Og da, dere, da er rushtid i gang. Som sagt, så hører du på Johanna sin stemme akkurat nå. Jeg er vikar i dag, fordi jeg egentlig er med i frokost på Radio Nova. Men av og til så liker jeg ettermiddagssendinger også, så jeg valgte å si ja til å være med på rushtid i dag. Og jeg er selvfølgelig ikke her alene. Som sagt, det er tre mannfolk i rommet her med meg. Kan vi ikke starte fra min venstre side?
1: Fra din venstre side er Aslak.
2: Ja. Så kommer vi til Andreas.
0: Og så
3: kom jeg heter Augustin, hallo.
0: Hallo, hørte vi Aslak der?
3: Nei, det var litt rart, ja. Men prøv å snakke nå.
4: Nå snakker jeg.
3: Ja. Yes. Der er vi. Jeg hadde plassert mikken din feil, beklager det. Det er min feil, Augustin.
0: Herregud, det er typisk deg, Augustin. Det er sånn, det selvfølgelig skal det starte sånn. Neida, jeg bare tuller.
3: Jeg lærte aldri å telle.
0: Det er noe med det da. Ja, men herregud, både Aslak og Andreas er jo nye i rushtid. Dere har begge av vel hatt rushtid-sendinger før.
4: Ja, absolutt, ja.
0: Ja. Så dere er jo godt inn i gamet, dere.
4: Kjempeerfarne nå.
0: Ja, fantastisk. Ja. Men jeg og Augustin er jo begge vikarer da.
3: Ja.
0: Ja, hvor er det du er med, Augustin?
3: Jeg er med i Bra Trommis, Radio Novas aktualitetsmagasin for undergrunnsmusikk og nisjemusikk.
0: Fantastisk. Det tror jeg blir veldig gøy å ha litt sånn forskjellige mennesker i studiet i dag, eller hva tenker du, Andreas?
5: Jo, det er godt å blande.
3: What the hell? Hva er det som skjer nå? Åja, what the hell? Sorry, mann.
2: Jo, det er godt å blande, men det er jo fint det også. Det er hyggelig å møte folk fra ulike steder.
0: Ja.
2: Det er fint for oss nye, så blir vi kjent med litt flere.
0: Jeg er helt enig, det kunne ikke blitt bedre. Det var bare så seriøst og fint svar, jeg bare forventet ikke.
2: Ja, det var et seriøst spørsmål.
0: Ja, det er kjempesant. Så jeg tror at sendingen i dag blir ganske artig. Jeg i hvert fall har veldig lyst til å diskutere et par spørsmål med dere, sånn nå på tampen etterpå. Og så har jeg hørt rykter om at vi skal få en gjest inn i studio i dag. Det tror jeg blir veldig hyggelig. Det er bare å sette på tenkehatten til alle i studio, for vi må jo stille masse spørsmål. Er det noen andre av dere som har lyst til å tease litt om noe dere har tenkt å ta opp i dag?
2: Tissing.
0: Yes!
2: Prate litt om tissing og sånne ting.
0: Ja, men fantastisk. Jeg føler jo igjen at det er skikkelig... Altså, det lukter testosteron her i hele rommet, så jeg håper at dere kommer til å være snille med meg som er en liten jente. Men
3: jeg tror det du lukter er svette.
0: Det kan godt hende. Hallo, apropos, siden jeg liksom er eneste jenta i rommet, kan dere fortelle meg noe gutter gjør som ikke jenter gjør, og som jenter ikke vet?
4: Kanskje tisse på strømgjæret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ikke sant?
3: Jeg er veldig for at man skal tisse på flere strømgjæret.
0: Du er det?
3: Ja, sånn generelt.
0: Ja.
4: Er det din brandfakkel, liksom?
3: Ja, for å kjenne at man lever litt.
0: Mm.
4: Ja, det tror jeg man kjenner ganske godt da.
3: Ja, da kjenner man det.
0: Ah, en ting som vi jenter gjør, som dere gutter kanskje ikke vet, det er at vi faktisk også promper av og til.
6: Yeah, man! You're not tuned in to the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time. Good vibes.

0: Helt til siste tone der hørte du Dia med låta Feel.
1: Hold kjeft.
0: Ja. Det synes jeg. Jeg ble kjempesatt ut av denne jingeren. Men ja, nå er vi i gang. Jeg har så sykt lyst til å prate med dere om noe jeg har tenkt på litt i det siste, som jeg også har sett har begynt å bli trendy å snakke om. Og det er ting jeg trodde kom til å ha mer betydning i livet mitt enn det det egentlig gjorde.
2: Ja,
0: okay. Ja, kan, skjønner dere hva jeg mener med det?
2: Ja, veldig.
0: Ja, jo. Ja. Fordi jeg føler kanskje at man har blitt påvirket eller noe sånt når man var barn og så på så sykt mye barne-TV, Disney, alt mulig, Nickelodeon, Cartoon Network, ikke minst. Og da bare tok de konstant opp sånne ting som jeg trodde at det her må jeg være bevisst på i mitt voksne liv.
3: Ja.
0: Men jeg har ikke tatt noe forhold til det i det hele tatt. Har dere noen eksempler på hva som ikke har hatt så mye betydning i deres liv, men som dere trodde kom til å ha mye betydning i deres liv?
3: Å tisse på strømgjerdet. Det er at det kommer til å være en kjempestor del av livet.
0: Ja, men det har hatt betydning for deg.
3: Nei, det har
0: hatt det har ikke det. Ok, men da har du forstått det fantastisk.
3: Ja.
0: Andreas?
2: Jeg tenkte på kviksand.
0: Ja, takk! Jeg har også kviksand på min liste, fordi at jeg er sånn, jeg vet ikke, jeg har bare alltid tenkt at jeg må være veldig bevisst på hvor jeg går. Sånn, ja. Fordi plutselig er det kviksand.
2: Hvis man går i skogen, og så setter man foten fast i gjørme, liksom, og så prøver man å dra opp, og så sitter skoen fast. Jeg trodde alltid at det var kviksand, men det var bare gjørme, men jeg var jo livredd de gangene det skjedde.
0: Det er nettopp det. Det er sånne ting som jeg bare er sånn, ja, jeg vet ikke hvilken alder jeg innså at oi, jeg kommer faktisk aldri til å møte på kviksand med mindre jeg faktisk leter aktivt etter det. Men andre ting som jeg også tenkte kom til å ha mer betydning i mitt liv, det er for eksempel fugleskremsler. Så, ja, men jeg bare vet ikke, jeg så for meg liksom at det er noe jeg kommer til å møte på daglig. Aldri gjort det. Aldri. Har dere møtt mye på fugleskremsel?
3: Jeg tror faktisk aldri jeg har sett fugleskremsel.
0: Nei.
3: På ekte.
0: Nei.
2: Jeg har sett fugleskremsel, og det er ikke for, jeg sier det ikke for å skryte.
0: Nei, for hvordan var det?
3: Hva gjorde du med deg?
2: Det var fordi min bestemor, hun er fra Toten, så der er det jo mye jorder og sånn. Det er mye landbruk. Så der må de jo ha noe sånn at de kan beskytte det de dyrker.
0: Okay,
2: og da er det noen av de gårdene som har fugleskremsel.
0: Oi, Justine?
3: Jeg tror at vi kanskje har i det moderne samfunnet gått litt bort ifra det tradisjonelle fugleskremselet. For det eneste jeg ser nå er de kråken på pinne.
0: Ja, kråken på pinne. Eller er det også de der som liksom blåser opp og som bare ser veldig rare ut når de blåser opp sånn annen hver gang? Skjønner du hva jeg mener?
4: Ja, sånn CD liksom.
0: Ja, sånn 3D-aktig figur.
4: Jeg tror naboene på Lillehammer har det.
0: Sånn. Så naboene på Lillehammer.
2: Jeg tror det er med for å beskytte kebab-kjapper og sånn.
3: Ja.
2: De som blåser seg opp.
0: Ja, det er veldig fair. Andre ting som jeg også følte kom til å ha mer betydning i mitt liv er pirayer.
2: Ja.
0: Pirayer-fisker. Også veldig sånn aktivt forsiktig i vann og sånt, for jeg tenkte, de spiser meg, liksom. Og så, det her er liksom noe man kan møte på, men som jeg trodde liksom kom til å være enda skummelere. Bananskall på bakken. Sånn, har dere noen gang opplevd og faktisk sett noen ha et skikkelig sånn Donald-fall på et bananskall?
4: Bare i Mario Kart.
0: Bare i Mario Kart, ja.
2: Men da faller man ikke engang, da bare snurrer man rundt.
0: Ja.
3: Jeg har bare sett noen aktivt prøve å dette på et bananskall.
0: Faktisk!
3: Man må jo teste om det funker, liksom.
4: Fikk du det til?
0: Ja.
3: Nei, det ble veldig halvveis, hvertfall. Det ble litt sånn teaterfall.
0: Det er kjempeskuffende. Og så, jeg må også nevne Øde Øy. Altså, jeg har bare alltid tenkt når man var liten, en gang så kommer jeg til å havne der. Det er derfor jeg må vite hva hadde jeg tatt med, hvem hadde jeg tatt med, og sånne type ting. Har dere noen gang tenkt over at en øde øy hadde mer betydning i livet deres enn det egentlig fikk?
3: Jeg har alltid mareritt om at jeg sitter fast på en øde øy, og så står jeg i kviksand mens jeg blir spist av en kjøttetende plante.
0: Fordi kjøttetende planter er også på lista mi!
2: Ja,
0: altså, det er også noe jeg trodde kom til å ha mer betydning i mitt liv. De med liksom tenn. Ja, så, og så har jeg lava.
4: Ja, det er en klassiker.
0: Ja. Ja, det er en klassiker. Så når jeg har ramset opp min liste nå, har dere noe mer å legge til?
2: Varulver.
0: Ja.
3: Tsunami.
2: Ja,
3: flodbølge. Flodbølge.
0: Ja, det kan jo faktisk skje da.
3: Ja, i vår levetid så er det jo, sånn kan det jo hende dessverre at det blir mer aktuelt for også oss ja. På denne siden av jorda.
0: Ja, jeg banker i bordet for det, for det er nummer en sånn naturkatastrofe jeg helst vil slippe. Fordi jeg er livredd vannet, så sånn, jeg har skikkelig vannskrekk. Men jeg skulle ønske liksom bare at jeg visste dette når jeg var liten, så jeg slapp å kunne ha en litt mer stressfri barndom. Vite at jeg trenger ikke å bekymre meg for kviksand, eller piraiene, eller iglor. Sa jeg det i sted?
3: Er du redd for iglo?
0: Nei, ikke redd for iglo, men jeg tenkte at en gang må jeg sikkert sove i en iglo. Sånn snøiglo.
2: Eller sånne gigantiske snøballer som ruller ned fjellet.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler bare alt vi nevner er egentlig bare med i sånn Super Mario-spillene og sånt.
4: Det er filmer.
0: Det er filmer, ja. Så jeg tror bare at jeg var litt for paranoid når jeg var liten, rett og slett.

0: Og så blir tilkalt politi, for det tydeligvis ikke lov til å være grei lenger.
1: Ja.
0: Så da ble jeg utestengt fra Oslo by sin grenser i, ja, var det 48 timer, ja, 48 timer tror jeg.
1: Og når sa du at dette var?
0: Dette var i går, så jeg bryter reglene, for jeg også anarkist.
1: Ok. Det var veldig hyggelig å møte deg, Johannes. Har du noe siste du ønsker å dele med lytterne før du forlater studio og kanskje må sone disse 48 timene lenger?
0: Ja, jeg har en sang som jeg ønsker å promotere, som jeg har laget selv, og det er den siste sangen noensinne jeg lager på norsk. Den heter Pang Pang Pang, og den handler om hvorfor pang er et undervurdert onomatopoetikon. Takk for meg!

0: Ok, nå vil jeg snakke om noe litt mer alvorlig, men også noe som er mitt hjerte kjært. For at her i helga, her om dagen, så lå jeg i senga mi i mørtena, og så begynte jeg å tenke på Møllmannen. Kjenner dere til Møllmannen?
1: Nei.
0: Bedre kjent som Mothman på engelsk.
1: Ikke hørt om Mothman, nei.
0: Ok, så Møllmannen er en kryptid, eller et kryptozoologisk vesen. Et vesen som vi er usikre på om sin eksistens egentlig eksisterer. Og det her er da en stor, stor mann med stort vingespenn som ser litt ut som en møll. Og noen mener at han ikke har hodet, men han har bare to store røde øyne som gløder ut av brystet hans. Og det som gjør Møllmannen litt ekstra nifs og luguber, er at det sies at når folk har sett Møllmannen, så vil en katastrofe oppstå. Møllmannen begynte først å bli observert på et sted som heter Point Pleasant i West Virginia. Og bare noen måneder senere så var det en bru som falt, og sånn 48 mennesker døde. Senere så har det også blitt sagt at Møllmannen blir observert før katastrofale hendelser. Og jeg har tenkt på han i det siste. Finnes han? Hvordan har han det? I tillegg til det, så finnes det også andre interessante karakterer fra forskjellige folketro som man kan møte før det skjer noe nifst og skummelt. Blant annet så har du banshien i keltisk folketro. Hvis du hører henne skrike på natta, så er det ekstra skummelt, for det er ikke du som kommer til å dø, men det er noen du kjenner som kommer til å dø.
2: Oi.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Så var det sånn at hvis hun skriker, så er det noen du kjenner som kommer til å dø, ikke du?
0: Ja, noen i din nære krets.
2: Ok.
0: Og jeg synes at flere burde vite om Møllmannen, da.
2: Ja, fordi at jeg ble veldig fascinert over denne mannen, fordi at vet vi, hva, sa du noe om når dette oppsto?
0: Det her oppsto først i 1967.
2: Sykt det, sorry. sorry. Det er kjempe teit. Men jeg lurer på, hvorfor har du tenkt på han akkurat nå i det siste?
0: Jeg vet ikke, jeg unnslipper ikke Møllmannen. Møllmannen er bare i tankene mine. Og jeg er litt sånn, jeg lurer på hvis jeg tenker nok på han, om jeg kommer til å se han.
2: Ja.
3: Er ikke det man ikke vil da? Dør man ikke hvis man, var det du sa?
0: Nei, det bare skjer katastrofale ting. Jeg vil jo ikke at det skal skje noe katastrofalt.
3: Ja, men bare skjer katastrofer. Så, ja. Heller,
4: så hvis du ser Møllmannen, så burde du holde deg hjemme et par uker.
0: Ja, det kan være smart. Altså sånn, for at på et vis så er han jo på en måte egentlig, man vet jo ikke om det er han som får katastrofen til å skje, eller om man bare advarer deg om katastrofen.
2: Oi, ja.
0: For det er noen ufologister tror at han kanskje kan være et utenomjordisk vesen, og så er det noen andre som mener at han kanskje kan være dødsengelen selv.
2: Ok, at han er mann med jån liksom?
0: Ja.
2: Ah, ok. Oi. Da er det en veldig syk forkledning. Altså, jeg skjønner jo at mannen med Johan er ganske åpenbar hvem som er det, men hvis han skulle gå for en forkledning for å ikke vise at det er han, så velger han å kle seg ut som en møll.
0: Hvis dere skulle vært dødens bringer da, hva ville dere kle dere ut som?
2: Oi.
3: Kanskje Fedora Bud?
2: Oi, ja.
3: Syklene med døden, ja, på ryggen.
2: Godt poeng. Jeg tror jeg ville hatt meg sånn der oktoberfestdrakt. Ja.
3: Lederhosen?
2: Ja, en lederhosen, som jeg tror er det det heter på jenter også. Ja.
0: Da heter det vel en tyrollerkjole?
2: Takk, jeg tar en tyrollerkjole, rett og slett. Ja.
4: Jeg tror jeg hadde kledd meg ut som noe hyggelig, fordi man vil jo ikke at noen skal ha en fæl død. Det vil man ikke.
0: Nei, det vil man ikke.
4: Så hvis man kunne endre kostyme for hver person som skulle dø, så man kan kle seg ut som det hyggeligste de vet om.
2: Oh, ja.
4: Så dør de med en fin tanke hvertfall.
2: Det var så vakkert.
3: Motsatt greie av den der i Harry Potter, som viser your deepest fears.
2: Ja,
3: og så er det bare
2: sant,
3: det du desperant, liker best.
2: Ja. Da synes jeg for så vidt Aslak sin var ganske fin. Det synes du ser er Fedora på det, liksom. Ja.
0: Men det kan hende at dette er veldig forvirrende. Og at liksom, hvis du ser liksom julenissen, så forventer du noe helt annet.
2: At det er litt sånn falske forhåpninger, liksom.
0: Ja, eller det er liksom, det hvis du klær deg ut som Jesus da.
2: Oi, den er frekk, ja.
0: Ja,
2: den er litt kjip. Men hva var det du sa du ville gjort, Augustin? Hva ville du klær deg ut som?
0: Det har jeg faktisk ikke tenkt så veldig mye på.
2: Nei.
0: Men det første som traff meg var kanskje giraff. For det hadde bare vært veldig rart å se en grønn giraff.
2: En grønn giraff?
0: Nei, en giraff, for det hadde vært rart å se i Norge.
2: Ja.
0: Dødens giraff.
2: Dødens giraff. Mm, hørte grønn giraff, og det tenkte jeg var veldig, veldig merkelig, men ja.
0: Dødens giraff har bare en flekk og har kort hals.
2: Ok. Ja, men det er fint. Det er kjekt å vite.
0: Så hvis du ser den, så må du passe deg. Fordi hvis du en dag skulle dukke opp en gul hest i ditt syn, åsyn, med en flekk, så kan det hende at det er ille ute. At du snart skal møte ditt endelikt. For dødens giraff med en flekk og kort hals, han dukker opp når du minst venter.

0: Modal Trafikk med låta Brega fikk du der på Rushtid på Radio Nova.
1: Ja, dette er Rushtid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære handsken. Det er dritstor handsken han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Wilson min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Rushtid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Jeg levde gjennom min dag i går, som man alltid gjør. Og da oppdaget jeg i løpet av dagen, sånn klokka 5, typ, at jeg hadde navnedag.
0: Nei! Gratulerer på etterskudd.
2: Jo, takk. Tusen takk. Og så slod det meg, skulle man tenkt mer på det?
0: Ja.
2: Fordi det er jo sånn bursdag, er jo en ting, det er en gang i året, forstår det også. Altså, det er veldig hyggelig, masse styr og masse folk og fest og sånn. Men det er jo hyggelig å tenke på navnet sitt og liksom. Altså, ja. Det er ingen som tenker over navnedagen. Jeg fikk opp Aslak Maustad på Instagram. Det var sånn jeg fant ut.
0: Ah, ja, altså, ikke sant?
2: Det kan ikke være kilden til alle. Da. Det er en kjendis som har navnedag.
0: Nei,
2: måte.
0: For du eksisterer jo, du også.
2: Ja.
0: Ja. Jeg mener at man skal gi mer oppmerksomhet til navnedaget, fordi at visste dere at hvis du drar på IKEA på navnedagen din, så får du gratis lunsj.
2: Nei, what?
3: Oi!
0: Du kan
3: oi.
0: Få gode kjøttboller på IKEA.
2: Og så sier vi det i dag.
0: Jeg sier det i dag.
2: Ja, ja.
0: Men da kan du markere denne datoen til neste år. Det er kanskje min hovedargument til hvorfor man skal kunne navnedagen sin. Jeg tror min er 11. juli.
2: Ja.
0: Om jeg ikke husker feil. Ja.
3: Kan jeg bare få si, som en person med litt uvanlig navn, så ja. Jeg heter Augustine, ikke sant? Her i studio har vi Johanna og Aslak og Andreas. Dere har definitivt en navnedag. Jeg tror nok at Augustin også har en navnedag, men den deles med August og Augustus.
2: Men man deler jo navnedag med andre folk også.
0: Ja,
2: for eksempel. Jeg deler med Eskil, for eksempel.
3: Hæ?
0: Eskil og Aslak?
2: Ja.
0: Ok.
3: Ok,
0: ja.
3: Men si du har et enda rarere navn enn Augustin da.
2: Ja, hvis det heter Khaleesi, så er det en annen sak, på en måte.
3: Ja, Khaleesi, eller sånn som ungen til han Elon Musk, Sidrel.
2: Ja.
3: Exadark Sidrel.
0: Jeg synes også sånn Pegasus er litt vanskelig å ha navnedag til.
3: Er det en kompis som heter Pegasus?
0: På ekte?
2: Har du det?
3: Ja, min beste kompis heter Pegasus.
0: Men har han en navnedag?
3: Jeg vet ikke om Pegasus har navnedag.
0: Vet du din navnedag, Andreas?
4: Nei, det eneste jeg vet om er at jeg deler navnedag med Mohammed.
0: Ja,
2: ikke sant? Det er jo et stort fellesskap da, å dele navnedag med.
4: Ja, det er jo halve verden.
0: Ja. Ja, det er jo to av de vanligste navnene i Norge i hvert fall.
4: Mm.
0: Andreas og Mohammed.
4: Yep.
0: Augustin, du har navn. Du hadde navnedag 28. august.
3: Nei, gikk jeg glipp av det?
0: Du gikk glipp av det?
3: Nei!
0: Det var veldig dritt nå å søke opp Andreas navnedag. Du og Mohammed har navnedag 30. november.
4: Åh, da er det bare å begynne å glede seg da.
0: Ja, det er jo en skikkelig feiring. Så, og visste du at navnet ditt, Andreas, betyr mann, mandig eller modig?
4: Alle tre stemmer jo... Egentlig veldig godt.
0: Det vil jeg si at de gjør. Nå ble jeg nysgjerrig på...
3: Ja, vet dere hva Aslak og Johanna betyr?
2: Jeg vet hva mitt navn betyr.
0: Hva da?
2: Det betyr gudekamp.
0: Gudekamp?
2: Det synes jeg er litt fett.
3: Ja, ja som det, i
2: det Ås. Ås og ja. Like og kamp er samme greie på nordrønt.
0: Ah, jeg vet ikke hva Johanna betyr. Vet du det?
3: Nei.
0: Oh, ja,
3: jeg vet hva Augustin betyr.
0: Det kommer
3: fra latinsk augere, som betyr å øke. Så Augustin betyr størrelse eller storhet.
0: Ok.
2: Ja.
0: Sorry, nå fant jeg ut hva Johanna betyr. Navnet Johanna betyr Gud er nådig, eller Gud har vist nåde.
2: Det er så hyggelig da.
0: Ja. Er det hyggelig? Jeg synes det var litt kjedelig. Skjønn, det tradisjonelt er kvinnenavn. Det er godt å vite.
2: Da vet vi det.
0: Da vet vi det. Så det var fint. Men ja, jeg synes i hvert fall at Andreas, finn din nærmeste Mohammed, så kan dere dra på IKEA den 30. november.
4: Det hadde vært drithyggelig, og jeg kan jo finne ganske mange.
0: Ja, sant.
4: Ja, og så kan vi ha lunsjfest på IKEA, alle ja. Andreasene og alle Mohammedene.
0: Ja.
3: 30. november var det da?
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, kan vi også bare komme, selv om vi ikke får gratis?
2: Kan vi krasje navnefesten din?
4: Ja, dere kan komme med fake leg på.
0: Jeg ser bare meg komme med Mohammed og bare sånn. Ja, det tror jeg faktisk at jeg legger inn i kalenderen min med en gang.
3: Men burde ikke Andrea og Andreas ha samme navn i dag?
2: Har de ikke
3: det? At du kanskje kunne juksa med bare... samme navn, men en bokstav mindre?
0: Nei, men åpenbart er det jo bare Andreas og Mohammed som har navnedag samme dag.
3: Ok.
0: Ja, dessverre. Men jeg kan uansett bare... Man burde generelt bare ha et fake leg, da. Til nesten alle navn, så du bare alltid kan få litt gode kjøttboller på IKEA.
3: Et eget navnekartotek?
0: Ja. Navnekartotek, ja. Hvorfor ikke? Jeg synes det er ganske smart.
3: Ja. Men altså, dette med å feire navnedagen sin, er det ikke nok med at folk feirer bursdagen sin? Folk blir jo litt sånn selvopptatt rundt bursdagen sin. Og så jeg legger det mye opp. Altså, sånn, de siste årene har jeg tenkt mer at å ha bursdag er mer press på meg enn en feiring av meg.
2: Men det er bare en anledning til å gjøre noe gøy, tenker jeg.
4: Men hvorfor er det press på deg? Det er jo press på de rundt deg til å ordne og stelle i stand.
3: Nei, for jeg må alltid fikse noe, og så er jeg litt glømsk av meg, så jeg glemmer det, og så kommer jeg på det veldig nært bursdagen min, og sånn, oi shit, jeg har bursdag om en uke, liksom. Og så, sånn i fjor, så endte jeg opp med å feire bursdagen min 9. november, nei, 7. november, selv om bursdagen min er 7. oktober.
0: Ja, ja, jeg feirer bursdagen min en måned etter at jeg hadde bursdag. Men det er jo fordi at jeg har bursdag i mai, og jeg føler alt skjer i mai. Ja. Sånn 17. mai, alle har bursdag i mai. Jeg vet ikke hva det er, men også er det eksamenstid, så jeg følte bare at jeg selv hadde ikke tid til å feire min egen bursdag. Så det ble en måned etterpå.
3: Men da havner du jo i den posisjonen at du må feire bursdagen din på sommeren, når alle har dratt bort.
0: Ja. Det var jo ganske kjipt det også, men det var liksom det eneste som funket for meg. Fordi jeg tenker at hvis du begynner å bikke 2 måneder etter, så er det sånn, er det da noen vits å feire bursdag? Eller hva tenker dere?
2: Da er det litt meget.
0: Ja, da føles det litt sånn...
2: Det er bare en fest da, liksom.
0: Ja, da er det bare en fest. Men jeg kan skjønne hva du mener, Augustin, med å ha press på å feire bursdag, fordi du blir så opptatt av at andre skal kose seg når du skal feire, i stedet for at du selv skal kose deg.
3: Ja.
0: Kjenner dere igjen i det andre og sagt?
4: Nei, fuck hva de andre føler på. Det er min dag.
0: Ja,
2: ok. Meg, liksom.
0: Ja, men ok. Da kan man begynne å feire bursdag med stolthet, og navnedag med stolthet på IKEA.
2: Yes.

0: CK med Bully hørte det der, og før det fikk du Ringo Moon med I Used to Know You.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Når jeg var liten, så syntes jeg det var litt digg når noen i nær relasjon døde.
3: Det... du må forsvare deg med en gang,
2: ja,
3: Andreas.
2: Det er planen. Fordi foreldrene mine var ganske strenge på godteri og sånn. Så jeg husker når bestemoren min døde, så var alle bare sånn, fuck, bestemor er død, bestemor er død. Og jeg var litt sånn, nice. Så etter begravelsen så gikk jo min mor og min far og min søster, og så satt vi oss i bilen og skulle kjøre hjem. Og så ser jeg på søsteren min, og så jeg ser hva hun trenger. Så jeg sier, hadde ikke vært så dumt med litt Nugatti nå, eller? Så hadde vi kanskje blitt litt mindre triste. Og det er første og siste gang vi har hatt Nugatti hjemme.
3: Okay.
2: Så jeg bare lurte, hadde dere utnyttet situasjonen på samme måte hvis foreldrene deres også var strenge på godteri?
3: Altså, ja. Åpenbart hadde jeg jo det, fordi jeg personlig er veldig glad i søtsaker, veldig glad i Nugatti, blant annet. Så, og jeg skjønner hvis det er eneste mulighet du får hver gang noen dør, at det er sånn, åja, ja, men herregud, for å muntre oss opp litt, så spiser vi litt godteri eller Nugatti. Da, jeg hadde også utnyttet den situasjonen, 100%.
2: Ja, jeg sitter jo bare og venter på at du neste skal stryke med.
4: For det er et veldig viktig spørsmål.
3: Ja.
4: Er det her lenge siden? Var du gammel?
2: Det var i 2018, så da var jeg... Vi er i 2026, så det er 8 år siden, så jeg var 12.
4: Ja, nei, men fordi at det jeg satt og lurte på var sånn, det her er jo litt charmerende hvis du var sånn 8-12. Men hvis det var i fjor, Andreas.
3: Da skjønner jeg den dårlige stemningen. Men da hadde det vært på tide at han fikk en Nugatti-boks hjemme.
4: Ja.
3: Ja.
4: Kjøper du Nugatti nå?
2: Nå?
4: Ja, med egne penger liksom.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men det er jo, alt smaker jo bedre hvis noen kjøper det til deg.
4: Ja, det er veldig
3: sånn, ja.
2: Så vi fikk Nugatti Air og Marie Kjeks. Så vi hadde Nugatti på Marie-kjeks, og det var dritdigg!
3: Det er faktisk så godt på ekte. Ja. Ja, Nugatti Air er også jævlig digg.
2: Det er den beste Nugattien. Jeg hater at det har kommet sånn Nugatti Crunch og sånne ting. Spis Smash.
3: Ja, ja, det er sant. Ja. Det er veldig sant.
4: Men jeg kan faktisk ikke relatere, for det er litt sånn alternativ pappa. Og han sa det at det var godteri i dag hver dag, bortsett fra tirsdag. Så det her er sant.
3: Hva skjer på tirsdag?
4: Det var bare en sånn, det var vanlig, sånn vanlige folk levde. Da spiste vi ikke godteri, da var det bare middag og brødskive liksom.
3: Ok, men hva er forskjellen fra en tirsdag til en onsdag?
4: For på onsdag kunne vi spise godteri og Nugatti. Altså, jeg vet ikke om det var et genialt triks av min far, eller om det var ubevisst. Men da jeg var liten og ville ha Nugatti, så fikk jeg Nugatti.
3: Ja.
4: Og det var til og med, han hadde til og med sagt til min lillebror, som hadde blitt tatt på hos dagmammaen sin, i å spise Nugatti med hendene. Så hadde han sagt, det er lov å spise Nugatti med hendene, så lenge ingen voksne ser det.
3: Ja,
5: ja, det er sant.
3: Det er sant. Men hva tenker du da, Aslak, om resonemangen til Andreas?
5: At det er fint når folk rundt deg dør.
3: Ja.
5: For å koke ned til det. Det er jo godt med godteri da.
3: Ja.
2: Men, godteri er digg, det er derfor det heter godt.
5: Kanskje ja. Det
3: Ja, 100%. Jeg vokste ikke sånn at jeg bare kunne ikke spise godteri på tirsdagen. Men jeg har også alltid hatt foreldre som bare er sånn, ok, godteri er på lørdager. Eller så med en gang jeg ble litt mer voksen, som begynte på videregående og sånn, så bare innså jeg at oi, foreldrene mine er enda mer godtemomser enn det jeg er. Så de har jo egentlig bare prøvd å være gode forbilder for meg ved å ikke spise så mye godteri. Men nå spiser jo jeg godteri med deg hele tiden, uansett hvilken dag det er. Og det er ganske digg, altså.
4: Men det som skjedde når jeg fikk spise Nugatti som jeg ville, var at nå hater jeg Nugatti.
3: Ah, ja. Vet dere hva jeg likte veldig godt når jeg var liten? Altså, Nugatti er jævlig digg, altså. Men spiste dere noen gang sjokade? Det er
2: sånn mørke sjokade, det er sånn en dude i klassen hadde hjemme. Sjokade er ikke vanlig å ha.
3: Nei, men
5: det er first price nougatti?
3: Nei, det er noe helt eget, og det er helt fantastisk. Er det ingen av dere som liker eller har smakt sjokolade?
2: Jeg har smakt sjokolade, men nougatti er jo by far bedre.
3: Ja, jeg er enig i at nougatti er bedre, men sjokolade er så undervurdert.
4: Ja, det smaker litt kokt sukker.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Det er kjempedigg, og jeg synes at man skal gi mer oppmerksomhet til sjokolade. Jeg føler at det er liksom sånn, i en sånn typisk film så er det nougatien som liksom er den populære jenta, og så er det liksom sjokaden som er den lille nerden, men som egentlig blir ballets dronning på slutten, skjønner du hva jeg mener?
4: Vi må bare ta brillene til sjokaden.
3: Ja, fair. Men jeg kan stelle meg med din side, Andreas, og være enig at så lenge man får godteri når noen dør, så er jeg fullt med på det, faktisk.
4: Kan jeg bare si, jeg føler at det er du som er offeret i denne situasjonen her. For du har rett og slett blitt pavloviansk betinget, som liksom en sånn testhund, til å assosiere død med godteri.
2: Ja.
4: At du får liksom belønningssystemet i kroppen din fungerer når noen dør.
3: Ja. Men når var sist du spiste godteri nå?
2: I går.
3: Var det noen som døde?
2: Nei.
3: Så det funket ikke?
2: Bare på film.
3: Bare på film. Ja, men så fint.

Velkommen. Förlåt. Velkommen. Kom hit. Velkommen.

0: Ja, der hørte du Chicoz med I Tell Myself I Got To Go.
1: Radio Nova.
2: Ja, så Coop Extra, den fyller 20 år den uka her.
0: Det er crazy.
2: Og det virker som at de står skikkelig på stortromma, slår skikkelig på stortromma. For de har, det er ikke reklame, det er ikke reklame. De har masse helt syke tilbud. Og i går, Johanna, så dro jeg og du på butikken fra Radio Nova til vår nærmeste Coop Extra.
0: Ja.
2: For å prøve å få tak i godteri til 5,90.
0: Og det er jo helt syke priser.
2: Ja, det er crazy. Og det var, men det var helt ribba. Det var loppa før snopp. Ja, det var ingenting igjen.
0: Det er veldig gøy, fordi med en gang vi kommer inn så ser vi bare masse smågutter. Kanskje sånn, gjennomsnittsalderen er 11 år.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, kanskje, ja, kanskje 10-11 år. Og så liksom kommer Augustin bak og liksom bare ser over dem og bare ser om det er mer å plukke. Det er litt ingenting å plukke, og Augustin liksom kommer bort til meg med den posen han fant fram og bare snur den rundt. Det er ingenting her. Jeg fikk ikke noe godteri. Og jeg var innom der i stad også, fordi jeg kjøpte meg en Powerade. Og der
2: Ikke reklame,
0: men det var digg. Og så, nei, det er fortsatt helt tomt i de hyllene. Altså, jeg tenker sånn, dette er en liten diss. Hvorfor har de ikke tenkt på at de kanskje burde hatt litt mer på lager? Når de legger ned prisen til 5,90 per kilo. Nei, per hekton, mener
2: jeg. Der tror jeg vi snakket litt om i går også.
0: Ja.
2: Og det, jeg tror det rett og slett har med at de får folk til å komme til Coop med liksom sjansen på at det kanskje er godteri igjen. Men når du først er på Coop, så handler du det du skal, og så kjøper du en ost, og så kjøper du en Powerade, og så kjøper du øl.
0: Ja.
2: Og så har du handlet på Coop da, så det er jo veldig bra trekkplaster på en måte.
0: Ja, men hvis jeg skal på butikken for å ha en ting, og det er godteri, så går jeg når jeg ser at alle hyllene er tomme. Men ja, jeg kan skjønne tanken, i hvert fall.
2: En annen litt spesiell ting, når vi kommer

0: Det var, man ble litt redd, man ble det. Nei, det virker jo litt unaturlig å ta på seg noe du holdt på å si ikke. Det var ikke det jeg mente, men hvis du ikke er så fornøyd den dagen. Det var ikke meningen sånn, Andreas. Jeg så at du hørte, du ser litt lei deg ut nå.
1: Det går bra.
0: Det går bra. Det jeg prøvde å si var bare, hvis du, som du sa, Augustin, hvis man er litt sånn misfornøyd den dagen, og skal du gå rundt og virke glad,
2: det er det kundeservice er, da.
0: Ja.
2: På en måte.
3: Yay, det er bursdagen til jobben min.
0: Ja.
2: Yes. Ja. I dag er dagen.
0: Hadde dere hamstret godteri da, hvis det var så billig?
1: Bare hvis noen døde på film.
0: Ja, ja, vi skjønner jo det. Hva med deg, Aslak?
2: Jeg hadde nok, hvis jeg hadde, ikke oppsøkt butikken fordi jeg visste at det var der, tror jeg. Men hadde jeg vært på Coop Extra da, så hadde de nok tatt meg på senga og ba, oi, det var mega billig, 5,90. Da hadde jeg gått på en liten smell, tror jeg.
0: Ja, jeg personlig er jo, altså, jeg elsker godteri. Det nevnte jeg jo i sted også. Men husker dere også for en år siden når det var sånn mega billig godteri i påsketiden?
3: Ja, det var sånn priskrig, men så var det noen politikere som var sånn, nei, vi skal ikke gjøre det.
2: Er ikke det en greie lenger?
0: Nei. Jo, det er fortsatt, priskrig er fortsatt en greie, men det var et år, jeg tror jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående eller noe, men da var det jo kroner til 3 kroner hekton, liksom. Enda billigere enn 5 kroner, og 5 kroner er ganske billig.
3: Og da begynner det å bli helsefarlig.
0: Ja, det var jo derfor de ble sure, fordi at de mente det var for helsefarlig.
3: Ja, men akkurat det med de sånne uniformene da, jeg føler det liksom... Det er liksom to ender av det spektret. Enten så kan du gå i en jævlig sugen uniform, som for eksempel partyhatt, når du egentlig har en skittig dag. Eller så har du jo dem under fotball-VM, så fikk de jo egne grønne Norge-drakter, dem som jobbet på Kiwi.
2: Ja.
3: For Kiwi er sponsoren til det norske herrelandslaget.
1: Og de solgte som faen på film.
2: Kan man kjøpe
1: det? Folk solgte de Kiwi-draktene for 2,000-3,000, kanskje mer. Til og med.
0: Shit.
1: Og det ble jo et lite problem hos Kiwi, for de hadde jo ingen flere drakter igjen, for alle drev jo og tjente penger på Kiwi-uniformen sin.
0: Det er veldig gøy. Nei. Ja. Nei.
3: Men sammen med liksom sånn, hvis du drar på, jeg har aldri vært på Hades, men jeg har heller ikke lyst til å dra på Hades, sånn det må være tragisk å måtte jobbe der i en sånn tirollerkjole med stor utringning, eller sånn lederhosen strekt langt opp på livet, liksom.
1: Ja, uff.
0: Ja.
2: Det er ikke jeg, hæ? Heidis.
0: Heidis bar?
2: Ja, ja. De har sånn uniformopplegg.
1: Ja, det er en sånn afterski bar med tyst tema.
0: Ja.
1: Så, ja.
3: Ja, jeg lurer på om også den blir tvungen til å danse på bordet. Det kan jeg ikke si med sikkerhet.
0: Ja, jeg vet i hvert fall at det er mange som danser på bordet på Heidis, men jeg vet ikke om de som jobber der må gjøre det. Men jeg ser for meg at hvis du aktivt har søkt å jobbe på Heidis.
3: Ja, ja.
0: Ja.
2: At du vet hva det går til, liksom.
0: Du vet hva du skal ha på deg, og du vet at du kanskje må danse på bordet i løpet av kvelden.

0: Apropos suicide, så hørte vi aktiv dødshjelp med tvgd eller DFGT.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekunder, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
2: Rushtid, bære pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Det er en ting som har irritert meg i det siste, eller det har vært her hele tiden, men jeg har ikke tenkt på at det irriterte meg før nå, og det er pissoarer. Når jeg går på do, så liker jeg å ha privatliv. Det er en grunn til at man har laget båser til det. Pissoarer er irriterende, jeg synes de er stygge, og jeg synes det er ekkelt å stå der. Når jeg går på do, så har jeg ikke lyst til å ta frem tissen min, og så kommer det en vilt fremmed mann, steller seg ved siden av meg, og han tar også ut tissen sin. Jeg liker ikke det. Fordi når jeg står ved et pissoar, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det lenger, fordi når jeg gjør det, så får jeg prestasjonsangst. Jeg får ikke til å tisse ved siden av noen andre.
0: Ja, altså jeg personlig har aldri tisset på et pissoar. Så jeg tenker, Augustin og Aslak, dere må nesten si, er dere enige
4: i dette? Jeg er egentlig helt enig.
5: Ja, jeg er enig jeg også, men dette er faktisk noe som jeg har veldig sterke mening om.
0: Ok, fortell.
5: Fordi jeg synes at vi som samfunn bør bevege oss mot å lære opp menn da, til at å stå og pisse er noe du gjør når du er liten, eller hvis du er ute i naturen. Og så kan folk rett og slett bruke toalettet og sette seg ned. Da blir det mindre sørl for alle andre, og vi kan bevege oss i større grad mot å ha ukjønnet toaletter. Da. For en av de store hindringene i å kunne gjennomføre og ha ukjønnet toaletter overalt, er det at mange ville unngått å bruke de doene fordi at menn hadde stått og presset dem ned.
3: Mm.
5: Og det synes jeg rett og slett er barnslig, og at man burde se ned på det.
3: Ja.
5: Så altså det er svaret. Altså, jeg har nesten sluttet å bruke pissoar. Det er sånn, det er bare hvis jeg er veldig nøden.
3: Mm. Ja.
5: Hvis jeg er ekstremt nøden, så går jeg på pissoar. Hvis ikke, så har jeg bare blitt vant av det jeg liker å sette og pisse. Det er en liten pause i hverdagen nå. Det er fantastisk.
3: Men det som er greia er at jeg kan måtte skikkelig på do, og så går jeg på et pissoar, og så kommer det noen og steller seg ved siden av meg, og så bare suger det seg opp igjen. Oi, der måtte jeg måtte ikke tisse likevel, jeg.
0: Nei.
3: Og så går jeg ut og er sånn, jeg tisset uten å tisse. Men så går det 10 minutter, og så må jeg skikkelig tisse igjen. Og så går jeg tilbake, og så prøver man pissoaret igjen, og så, altså det er en ond sirkel. Jeg hater herretoaletter.
0: Ja, altså jeg ser for meg, fordi nå vet jeg ikke om dette her er en veldig stereotypisk jentegreie, men dere har kanskje lagt merke til at jenter ofte går på do sammen.
4: Ja.
0: Mm. Ja. Så jeg personlig har ikke sånn der prestasjonsangst når jeg tisser foran andre. Men pleier dere gutter ofte, hvis dere er på fest eller noe sånt, pisser dere sammen da?
4: Jeg har vært et par ganger på sånn på andres initiativ.
0: Ja.
5: Det har hendt.
0: Jeg liker at du må si at det er andres initiativ. Ja, ja. Ja. Ja. Det har hendt.
5: Ja, det har hendt, men da er det gjerne en slags rituell greie da, når man skal pisse i kryss.
0: Mhm.
5: For det er kanskje litt vanskeligere å gjøre.
0: Mm, ja.
5: For det føler jeg er en sånn bondegreie.
0: Ja.
5: Og da er det jo enklere å gjøre det hvis man står.
0: Ja.
5: Så jeg tenker jo det kan være et unntak til minst det stramme kritikk mot å stå og pisse.
0: Det kan godt være.
3: Hva jeg er ikke med på den.
0: Du er ikke med på den?
3: Jeg er ikke med på den.
5: Du har ikke krysset strålet?
3: Man har vel gjort det en gang i tiden, men det er sånn, det er, fy faen i helvete, jeg hater å tisse med andre folk i rommet. Jeg vil tisse for meg selv, der jeg trenger personal space hvis jeg skal klare å gå på do. Jeg har ikke lyst til å tisse med noen andre,
5: men
3: fordi
5: da,
3: det er privat.
5: Da oppfordrer jeg deg til å begynne å bruke de vanlige dassene, også der du kan sette.
3: Ja, men hvis man er i offentligheten og går på et herretoalett, så er det ofte bare én bås, og den er alltid opptatt.
0: Ja, hva er greia med det at det ofte er flere pissoarer enn det er båser, liksom.
3: Folk må bæsje når de er ute også.
0: Ja, ja, det er det. Så, nei, kanskje ettersom vi jenter er litt mer komfortable med å faktisk pisse rundt hverandre, kanskje det er vi som skal begynne å få litt sånne båser uten båser, at det er toaletter.
3: Ja, dere burde få toaletter uten vegger.
0: Ja, det hadde vært, vet du hva, det synes jeg faktisk høres veldig koselig ut, men jeg kan skjønne at for gutter er det litt annerledes. Men, altså, ja. For meg ser ikke jeg et problem med å tisse foran andre.
5: Den aller beste formen for pissoar da, hvis man først skal diskutere liksom mediet du pisser i, på en måte.
3: Bås pissoar.
5: Den er ganske bra, men jeg er også ganske fan av vegg med innlagt vann, der man bare står på en rist, for da kan du ikke bomme. Hæ? Her har dere aldri vært på en sånn pissoar-vegg.
4: Du bare tisser inn i veggen?
5: Ja, altså sånn, eller du tisser ikke rett på veggen, men du har liksom, det er innlagt vann som går der. Det er liksom
0: garantert noen metall. Som alltid tisser rett på veggen.
5: Ja, det er nok det også.
0: Ja.
5: Dessverre.
0: Ja, nei, jeg synes pissoarer har jeg aldri skjønt meg på. Jeg synes, jeg kan forstå Andreas veldig godt. Så jeg synes kanskje vi skal fjerne pissoarer og faktisk gi folk litt privatliv. Kanskje det.
5: Er et spørsmål angående pissoarvannet deres, gutta.
3: Mm.
5: Og det er, hvis det ligger en snus i pissoaret, sikter dere på den da?
4: Men det høres ut som du gjør det, siden du spør.
5: Ja, men det er visst nok, nå snakker jeg ut av ræva, men det er visst nok lagt inn noen forskning som der de begynte å putte sånne små fotballmål i pissoaret, og da ble menn bedre på å sikte. Fordi de aktivt prøvde, eller sånn en lite klistermerke av en flue. For da sikta menn på flua.
3: Ja.
4: Det kan jeg skjønne.
3: Men så det gjorde de på barneskoler også.
5: Ja.
3: Men det er bare generelt på toalettene.
5: Hvis ja,
3: de har blink.
5: Det er gøy å tenke på hvis du må drite og prøve å treffe blinken.
3: Treff blinken.
5: Står over dassen.
0: Er det det da man snakker om i friminuttene med gutta sine? Sånn, jeg treffer blinken.
3: Hvor mange mål skårte du av når du var på Dovis da?
0: Jeg klarte i hvert fall 7 denne gangen, men det går klart det er sånn 10. Jeg lover liksom. Ja. Er det sånn det funker?
3: Ja, det kan jo hende.
0: Mm.
5: Vi spilte mye bæsjedart på barneskolen.
0: Ja, jeg er ikke helt familiar med bæsjedart. Kan du kort forklare, Augustin, hvordan fungerer bæsjedart?
5: Det er dart, men man kaster bæsj. Man kaster avføring.
0: Det var veldig godt og fint.
3: Nei.
5: Jo.
3: Hæ? Æsj.
5: Han andre ser på meg med vantru. Et vantru blikk.
0: Ja. Og han jeg synes han ser veldig disgust ut akkurat nå.
3: Rynker på nesen.
0: Ja. Nei,
5: det er ikke sant. Men jeg tenkte som for å bygge på denne ideen om at man kan ha blink i do.
0: Ja. Vet du hva, jeg støtter bæsjedart uansett det.
5: Ja. Hva hvis man begynner å ha partylys i do?
0: Ja.
4: Oi, det er gøy.
0: Gjerne, få partylys i do.
5: Mm, for det er en greie som jeg tenker mye på. Jeg brukte å bo med en fyr som insisterte på å kjøpe sånn blå greie for å ha i dass. Og det, altså sånn, dere vet de tingene man fester på siden av doen, og så blir vannet blått.
0: Ja.
5: Det forstår jeg meg ikke på. Jeg skjønner at det kanskje er noen duftgreier for noen, eller at de har en idé om at det blir renere, men du skjøller jo bare ned den såpa som er i den.
0: Ja.
5: Jeg vet ikke hvor stor effekt det egentlig har, og blir det da en unnskyldning for å ikke vaske dass?
3: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er mer for luktens skyld.
5: Ja.
3: Ja, det tror jeg.
5: Ok, det gir mer mening.
0: Ja, det tror jeg også.
5: Men jeg har ikke opplevd at det har blitt noe mindre lukt av at det har vært sånn blå ting i dass.
0: Men det kan hende at hvis det ikke hadde vært der, så hadde det vært mer lukt.
5: Det kan godt hende.
3: Det kan hende.
0: Ja.
5: Jeg vet, ikke reklame, men GIF prøvde å lansere et produkt som heter Stankstopp, som du skulle spraye i do før man gjorde sitt fornødende. Jeg tror ikke den slo bra an.
0: Uff, det er leit. Thank you.

0: Og der fikk du pikekyss med Teller ned.
1: Ok, så vi her på Rushdid. Ulrik, hva det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan?
2: Banan! Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg.
1: Oh my god, oh my god,
2: Kjempegodt, jeg drikker det så bra.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdid. Altid noe nytt.
0: Som vikar for Rush i dag, jeg, Johanna og Augustin, så sitter vi bare og ler veldig mye av disse jinglene, for vi synes jo de er dritmorsomme, og det synes jeg også denne sendingen her har vært. Nå har vi jo underholdt lytteren i hele 2 timer. Hva det vi har snakket om, dere? Andreas?
3: Vi har snakket om Møllmannen. Vi har pratet om å kimse mer.
0: Ja, ja, ja.
3: Vi har pratet om død og godteri og mer godteri. Vi har pratet om pissoarer og bæsj. Og vi har møtt en... Og Coop.
4: Navn.
3: Vi har pratet om navn, og vi har møtt en veldig hyggelig fyr som synes det er litt kjipt at det ikke er greit å være grei lenger.
0: Nei, det er noe med det da. Så jeg synes egentlig det var en veldig fin oppsummering. Kunne vi lagt til noe, Aslak og Augustin, eller var det bare helt perfekt?
4: Det var helt perfekt.
5: Det var rett og slett helt perfekt.
0: Det var rett og slett helt perfekt. Apropos helt perfekt, jeg møtte på Thomas Gjertsen i går.
4: Oi, jeg har også gått forbi han her med dagen.
0: Ja, men...
4: Så sykt.
0: Det er helt sykt. Men da tenker jeg at vi må takke lytterne våre for at de lyttet til oss i hele 2 timer. Jeg håper at du overlevde, kjære lytter. Og så er jo Rushdid allerede tilbake i morgen. Akkurat samme tid, fra 4 til 6. Så da tenker jeg vi bare kan si takk for oss, og ha det bra.
3: Ha det bra.
4: Ha det, ha det. Meld meg hvis dere ser Møllmann, gjerne.
0: Ja, du.

0: dypt ut.
1: Samfunn, opplysninger, nyheter, aktualitet, opplysninger.

På onsdag var det gravferd for kong Harald den 5. Hva er veien videre nå? Det ytre høyre partiet, Alternativ for Tyskland, ble største parti i delstaten Sachsen-Anhalt. I dag er det 25 år siden 9/11, terrorangrepene mot World Trade Center i USA. En mann i 20-årene er dømt for over 3 år fengsel for å ha solgt nakenbilder av kvinner på Discord. Nå ankes dommen til Høyesterett.

0: skal vi på nå?
1: Sorry. Hei, og velkommen til en ny episode av Opplysningen her på Radio Nova.
0: Prøv å bruke den. Hei, og velkommen til en ny episode av Opplysningen her på Radio Nova. Vi er Radio Novas helt egne samfunns- og aktualitetsprogram, og i dagens sending skal vi ta for oss masse spennende temaer og nyhetssaker. Jeg heter Else Fridvold Skjønning, og vi skal ta dere gjennom denne sendingen. Og som jeg sa, vi er ikke her alene. Kan ikke dere fortelle hvem dere er, dere som sitter her?
2: Jeg heter Martin, og har med meg på siden her Hedda, og det er jo ikke første gang vi er sammen i dag, og det er jo, jeg gleder meg masse til å ja, glede lytterne våre gjennom denne fredagsmorgenen.
0: Ja, det blir bra, og så er vi også veldig heldige å ha med oss Vanida Lauland fra Skomma Kultur på Teknikk. Ja, skal vi bare gå i gang med litt musikk, kanskje? Ja.

0: Der hørte du Sunbeard med Changes.
1: Opplysningen
2: hver fredag
3: 10-11 på Radio Nova.
0: Onsdag kveld tok Norge farvel med kongen. Nå er gravferden over, flaggen er heist igjen, og landet går sakte tilbake til hverdagen. Men hva skjer egentlig etter en kongelig gravferd? Hva betyr det for kongefamilien, for kongehuset og for Norge videre? Dette skal vi snakke litt nærmere om nå. Ja, du Hedda har lest litt opp på dette. Har du lyst til å fortelle litt om hva veien videre er?
4: Absolutt. Det meste har jo egentlig skjedd, for å si det sånn. I Norge så er vi jo aldri uten et statshode, så øyeblikket kong Harald gikk bort, så ble jo det som nå er kong Håkon den 8. Konge av Norge. Og i tillegg så erklærte jo Stortinget borgfred til nå så det som har vært etter gravferden. Og borgfred vil jo si at det ikke skal være noe politisk debatt eller aktivitet. Men det er jo tatt opp igjen nå, da, nå som han er gravlagt. Og få dager etter kong Haralds dødsfall, så erklærte jo også kong Håkon hoffsorg. Og den varer til og med 9. oktober, altså den varer til en måned etter gravferden. Så alt dette er jo allerede gjort. Kong Håkon har også avlagt ed hos Stortinget, som på en måte sier at han skal følge, eller han skal regjere i tråd med Norges lover. Men så er det jo denne hoffsorgen som varer, og under denne perioden da, så vil jo kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd, og så vil jo sånn publikumsvirksomhet ved de kongelige eiendommene være stengt, og alt som på en måte var av program og sånn, som var bestemt under kong Harald, det er jo på en måte innstilt uten noe videre informasjon der. Mest sannsynlig så blir det lagt opp et nytt program i tråd med hva kong Håkon tror han kommer til å gjøre da. Så det blir jo lagt opp på nytt.
5: Mm. Det er vel slik at alle offentlige opptredener, altså som statsoverhode, altså og offentlige markeringer og tilstelninger hvor kongefamilien normalt sett er representert, blir innstilt da, til etter hoffsorgen, at de avstår fra det nå, i lys av denne hoffsorgen.
4: Det stemmer.
5: Og det er jo en spesiell tid da.
4: Det er absolutt en veldig spesiell tid, og vi har jo heller ikke noe kroning i Norge, sånn som man tenker på med det engelske monarkiet, at det er en stor seremoni, og det er krone og scepter, og masse folk som ser på en kroning. Det ble avskaffet i 1908. Så vidt jeg husker, men vi har, altså han kan bli signet i kirka, altså Nidarosdomen mest sannsynlig, og det var jo noe vi startet med i 1958, da var det kong Olav den 5. da, altså faren til Harald, kong Harald, ja, som ønsket en sånn signelse, på en måte få velsignelse til sin kongsgjerning i en kirkelig seremoni da, så det kan han jo velge å gjøre. Det gjorde jo kong Harald når han ble konge i 1991, da tok han med seg dronning Sonja. Det er det jo kongen som velger selv på en måte om han vil bli signet og om dronningen også skal signes. Så vi har ikke hørt noe videre om Håkon kommer til å ville det, men mest sannsynlig så vil han nok det.
5: Og så selv om kongefamilien nå skal avstå fra offentlig oppdrag, så skal det nevnes at kong Håkon den 8. nå fortsatt vil åpne Stortinget nå i månedsskiftet september-oktober, som cirka 3 uker. Det blir vel det eneste, så vidt jeg har fått med meg, offisielle oppdraget da. Men det er jo også en veldig tradisjonsrik og viktig del av norsk politikk, altså at det er på en måte kongen som har ansvaret med å åpne Stortinget da, når det politiske livet tar seg opp igjen utover høsten.
4: Absolutt, og han er også med i statsråd, for eksempel, så han liksom gjør sånne ting da.
0: Ja, en ting jeg har tenkt litt på. Nå er jo altså, nasjonale sorgen over, og da føler jeg vi kan begynne å diskutere litt, fordi at kong Harald var jo, altså, de fleste var veldig glad i kong Harald. Han var veldig populær. Og så har det jo vært litt diverse kontroverser rundt de som skal ta over tronen der, de som har tatt over nå. Hvordan tenker dere at liksom, tilliten til monarkiet kommer til å utvikle seg fremover nå?
4: Vi så jo en på en måte vekst i tillit under det som har vært gravferden nå, da, at folk på en måte har følt mye på den symbolismen og den kjærligheten de hadde for Harald, samtidig som det ikke er så veldig mange måter siden det var veldig kontroversielt at for eksempel Mette Marit, som nå er dronning, skulle bli dronning. Så jeg tror nok, det har jo vært litt kritikk i norske medier på hvordan utenlandske medier på en måte har omtalt hele denne gravferden, at de har nevnt dette med Mette Marit og Epstein og Marius Borg Høyby og alt det her da. Mens selv om vi har vært litt stille i norske medier, så tror jeg nok kanskje debatten rundt det, eller i hvert fall kommentarer rundt det, kommer til å ta seg opp i tiden fremover. Jeg vet ikke, hva tenker du, Martin?
5: Ja, jeg tror nok det er en rimelig antakelse at det kanskje kommer til å bli litt diskusjon rundt det, i hvert fall sånn fra kommentatorplass og tilsvarende. Men jeg tror også man kan kanskje ha klart å holde to tanker i hodet samtidig, da, og på en måte la gravferden foregå på en verdig måte uten å ta opp dette her til debatt mens det har pågått. Men det har jo uten tvil vært mange kontroverser som kanskje har, altså som har for mange rokket ved tilliten til monarkiet som system, da, og at altså hvordan disse som på et vis både skal ha bakkekontakt og sånn med folket, men samtidig er opphøyde på en måte i det bare i lyset sitt virke. Og når Mette Marit da, og Marius Borg Høyby, som egentlig ikke er altså, kongelige i en royalistisk tradisjonell forstand, når de på en måte har gjort ting og handlinger som er uforenlige med det man kanskje ser på som å være regjerende monark, da, sitte på tronen, har jo skapt en form for mistillit tidligere, men jeg tror jo nå det er det sikkert meningsmålinger på seg som ikke jeg har lest, om at tilliten trolig har økt nå under gravferden, og man har jo sett en enorm sammensveiset folkefølelse, og litt sunn patriotisme, tror jeg da, uten å være spesielt republikansk eller monarkist.
0: Ja. Nei, det blir veldig spennende å se hvordan på en måte, denne debatten våkner til liv nå etter gravferden, og hvordan monarkiet kommer til å utvikle seg videre i Norge. Men nå tror jeg vi må høre på litt musikk. I'm a grown-up woman, but I should have dealt with wounds. Instead, I keep chasing my reasons.

0: Det var Marianne Engebretsen med Someone to Hold On To.
1: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: I Tyskland har altså nå det ytre høyrepartiet AfD gjort det veldig godt. I delstaten Sachsen-Anhalt er de blitt det største partiet. Det er jo litt spennende å snakke om hva dette betyr for tysk politikk, og hva forteller, eller hvem er det egentlig som stemmer AfD? Hvorfor har de blitt så store?
3: Jeg tror, altså det er viktig å først bare starte å si at dette er jo et delstatsvalg. Tyskland er en føderasjon på tilsvarende måte som USA, bare mindre omfang. Dette har vært et lokalvalg som du var inne på. Og der fikk de 43,8% av stemmene. Og da man velger da inn til det som kalles tysk landtag, altså en slags, hva kan du si, sammenlignet på norsk med fylkesting da, på et vis, bare med mer politisk innflytelse. Du fikk 39 av 83 mandater, så det er altså ikke flertall. Det har jo skapt både glede for mange og sterk misnøye fra andre. Og man peker jo gjerne på at dette er et protestvalg mot den sittende regjeringen. Og det kan jo nevnes at Friedrich Merz, som er Tysklands bondeskansler nå, er historisk upopulær, med kun 13% av tyske som oppgir sin tillit til bondeskansleren. Det er dårligste målingen siden Konrad Adenauer vel på 50-60-tallet, så det er blir betegnet som et protestvalg, og i Sachsen-Anhalt, som er en østtysk tidligere, og er jo fortsatt en østtysk delstat, har AfD historisk gjort det veldig bra siden etableringen av partiet i 2013. Så spurte du om hvem velgerne er, og det er jo en ganske sammensatt gruppe. Man har jo tidligere gått veldig ut fra at dette er et parti for, det stemmer jo fortsatt til en viss grad, altså at det er et parti for lavt utdannede og arbeidere og tilsvarende, men man har også et senere år sett at de har på en måte fått en mye bredere velgeroppslutning. Både med også akademikere, jeg tror nå, så hvis ikke jeg husker feil, så rundt 30%, en tredjedel, som stemte på dem, har også høyere utdanning, og det er da, altså per parti, så blir det største partiet blant også de med høyere utdanning, selv om selv om på en måte den totale akademiske basen har større oppslutning i de andre partiene, så er det der fordelt utover. Men man ser jo også at de er størst blant menn, særlig menn i aldersrommet 30-60 omtrent, men også yngre velgere. Tysk politikk er veldig splittet også blant yngre velgere, litt sånn som i Norge, bare i en mye mer sånn, skal du si, med en mye kraftigere valør, da, og med mye, kanskje med mer negativ, på en måte litt konfrontasjon mot de ulike gruppene, særlig. Altså det er litt enten langt til venstresiden eller ytre høyre, altså gjerne de linke som kan sammenlignes med norske SV for eksempel, gjør det også veldig bra med, altså blant unge, mens AfD også gjør det, og særlig unge kvinner, mens AfD gjør det ofte veldig bra blant unge menn. Og i Sachsen-Anhalt så har man sett størst blant arbeiderklassen, størst blant menn, og i den litt eldre velgergruppen igjen, de over 60, så står de mer etablerte partiene, sånn som CDU, SPD og Die Linke for eksempel, litt større, i hvert fall i Sachsen-Anhalt. Mm. Så er det viktig også å nevne at AfD ikke har samme oppslutning i hele Tyskland. De ville aldri komme til samme valgresultat i for eksempel Bayern eller Baden-Württemberg, som også er konservative delstater, men de er litt mer sånn, hva skal du si, verdikonservative. AfD er jo, tror jeg alle folk kan fastslå, at det er et høyrepopulistisk parti, som spiller på en del velgerbekymringer.
0: Mm, du sier jo det at det er et protest, eller blir liksom sett på som et protestvalg, da.
3: Ja.
0: Hva er det folk er så misfornøyde med, som gjør at de måtte strekke seg til
3: AfD? Jeg tror det er veldig sammensatte grunner. Altså, det er vanskelig å på en måte peke ut en konkret faktor. Forskere har jo tidligere pekt på blant annet gjenforeningen, altså i 1991, hvor Øst-Tyskland ble lovet mer enn de fikk. Det er en veldig sånn historisk grunn. Men i nyere tid, sånn særlig nå, så har jo alle de etablerte partiene hatt en slags, de kaller det brandmauerpolitikk, hvor de nekter et hvert samarbeid med AFD. Og AFD har jo hele tiden spilt veldig på at de etablerte partiene er imot dem, og at ingen, altså at de er ikke for dere, og de ønsker ikke å, altså snakker ikke deres sak, og det er på en måte noe som kanskje har blitt forsterket da, av at de andre partiene bare har nektet et hvert samarbeid med dem. Og dermed har nok de klart å appellere til en bred velgergruppe da. Særlig ved å vise til at de andre partiene ikke tar deres bekymringer på alvor. Så tror jeg altså man ikke kan unngå å ta med i betraktning her at også Friedrich Merz er historisk upopulær. Det er liksom ikke bare i egne, altså han er også i egne rekker, og ikke bare blant AFD-velgere.

0: tysk politikk, ja. Det er jo litt det, når vi snakker om at Tyskland er en føderasjon, da, så betyr det i praksis at det ikke er like enhetsstyrt, sånn som Norge er. Altså, vi har også jo på en måte lokalforvaltning og fylkesforvaltning, men i Tyskland, på samme måte som i USA, så har også delstaten en ganske stor innflytelse over en rekke politiske områder som her bestemmes og besluttes mer sentralt fra Stortinget. Her kan AFD for eksempel få innvirkning på lokal skolepolitikk, politipolitikk og sikkerhetspolitikk, selv om de fortsatt er forpliktet til å følge for eksempel nasjonale avtaler og internasjonale traktater og sånn, så det er ikke på en måte makt over alt. Men det blir veldig spennende å se hva som skjer videre i Tyskland.
1: Det blir det.

0: Der hørte du Aika med Simple Conversations.
1: And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from the trash, fighting about it.
2: Når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på individlegger. Det ligger på systemet.
3: Vi er i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid.
4: Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
5: Opplysningen 99,3.
0: I dag er det 25 år siden terrorangrepet på World Trade Center og Pentagonen 9. september 2001 i USA. Vår reporter William skal gi oss et tilbakeblikk på denne grusomme hendelsen og følgene som kom tiden etter.
6: Det er tirsdag 11. september 2001. Morgen er klar og nesten skyfri langs den amerikanske østkysten. På Manhattan har vindusvaskeren Jan Demtjør vært på jobb siden klokken 6. Arbeidsplassen hans er World Trade Center. De to skyskraperne som ruver over New York, kjent som The Twin Towers. Jan jobber i Nordtårnet. Denne morgen har han allerede vært høyt oppe i bygningen og vasket vinduer. Nå har han tatt seg en pause, drukket kaffe og sett utover byen. På Newark flyplass skal Tom Burnett hjem. Han er 38 år, har vært på jobbreise og har klart å bytte til et tidligere fly for å komme hjem raskere til kona si og de tre små døtrene i California. Utenfor Washington sitter 8 år gamle Zoe Falkenberg på et fly sammen med mamma, pappa og lillesøsteren Dana på 3. De skal til Australia. Zoe elsker Harry Potter, og når hun kommer hjem igjen har hun allerede planer om å feire bursdagen sin sammen med sin bestevenninne. I New York er brandsjef Oreo Palmer på jobb. Han er 45 år, har jobbet i

0: brannvesen i nesten 20 år. Hjemme har han kona Debbie og 3 barn. I Florida har president George W. Bush startet morgen med en løpetur. Nå skal han besøke en barneskole og snakke om utdanning. Ingen av dem vet hva som skal skje. Men om noen minutter skal en helt vanlig tirsdag morgen bli til det dødeligste terrorangrepet i USAs historie. Klokken er 08:46. American Airlines Flight 11 treffer Nordtårnet i World Trade Center. Flyet treffer bygningen mellom 93. og 99. etasje. Jan Demtjør er inne i Nordtårnet. Han er ferdig med pausen sin og har gått inn i en ekspressheis sammen med 5 andre menn. Jan har vindusvaskerutstyret sitt med seg. Når flyet treffer, rister heisen voldsomt. Så begynner den å falle. Nødbremsen stopper heisen rundt 50. etasje. Men ekspressheisen har ikke noe stopp der. Når mennene får opp døren, er det derfor ingen vei ut. Bare en vegg. Og røyken begynner å sive inn. Jan tar metallbladet fra vindusnålen og begynner å skjære gjennom veggen. Men bladet glipper ut av hendene hans og forsvinner ned i heissjakten. De fortsetter med skaftet, hendene og føttene. Til slutt klarer de å lage et hull. På den andre siden ligger et toalett. En etter en kryper de 6 mennene gjennom veggen. Jan har kommet seg ut av heisen, men han er fortsatt 50 etasjer over bakken. Over ham er situasjonen langt verre. Flight 11 har truffet Nordtårnet med så stor kraft at alle de 3 trappene opp til etasjen over treffstedet er ødelagt eller blokkert. Hundrevis av mennesker er fanget der oppe. Men nede på bakken vet ingen hvorfor flyet traff. Det kan fortsatt være en fryktelig ulykke. I Florida får president George W. Bush beskjed om at flyet har krasjet inn i World Trade Center. Han tror først det kan være en pilotfeil. Men mens Bush går inn i en barneskole i Florida, nærmer et nytt passasjerfly seg Manhattan. Klokken er 09:03. United Airlines Flight 175 treffer Sørtårnet i World Trade Center.
1: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
0: Det har gått 17 minutter siden det første flyet traff. Denne gangen er TV-kameraene allerede rettet mot Twin Towers. Millioner av mennesker ser det andre flyet treffe. Nå er det klart at dette ikke er en ulykke. I Florida sitter George W. Bush i et klasserom på en barneskole. Han sitter foran en gruppe elever som holder på med en leseøvelse. 2 minutter etter at det andre flyet treffer, går stavsjefen bort til presidenten og hvisker ham i øret. Et nytt fly har truffet det andre tårnet. USA er under angrep. Bush blir sittende. Han ser rett frem. Foran ham fortsetter barna å lese. Etter noen minutter forlater Bush klasserommet. I New York har redningsaksjonen nå blitt enda større. Brannsjef Oreo Palmer går inn i Sørtårnet. Oppgaven er å komme seg opp ved bygningen og hjelpe mennesker som fortsatt er der inne. Mens mennesker strømmer ned trappene for å komme seg ut, begynner Oreo veien opp. Klokken er 09:28. United Airlines Flight 93 blir kapret. Flyet skulle fra New York til San Francisco, men kom sent av gårde denne morgenen. Tom Burnett sitter ombord. Kaprerne tar kontroll over kokpitten, og passasjerene blir presset bakover i flyet. Kort tid etter begynner Tom og flere andre passasjerer å ringe hjem. Tom ringer kona Dina i California. Han forteller at flyet er kapret. Så spør han om hun har hørt om andre fly. Det har hun. Dina forteller at 2 passasjerfly har truffet World Trade Center. Tom begynner å forstå at kapringen av hans eget fly kan være en del av det samme angrepet. Men mens Tom snakker med kona hjemme i California, er et annet kapret fly allerede på vei mot Washington. Ombord sitter Zoe Falkenberg og familien hennes. Flyet de satt seg på for å reise til Australia, flyr nå mot Pentagon. Klokken er 09:37. American Airlines Flight 77 treffer Pentagon utenfor Washington. Ombord sitter 64 mennesker. Blant dem 8 år gamle Zoe Falkenberg, mammaen Leslie, pappa Charles og lillesøster Dana på 3. Alle ombord blir drept. Det samme blir 125 mennesker innenfor Pentagon. Familien Falkenberg skulle egentlig bare mellomlande i Los Angeles. Derfra skulle reisen fortsette til Australia, hvor de skulle bo i 2 måneder. Men Zoe familien kom aldri lenger enn til Pentagon. Samtidig sitter Tom Burnett fortsatt på Flight 93. Gjennom telefonsamtalen hjem får passasjerene vite mer om det som skjer. 2 fly har truffet World Trade Center. Nå har et tredje truffet Pentagon. Og dermed begynner de å forstå hvorfor deres eget fly er kapret. De skal også trolig bruke seg som et våpen. Tom og flere andre passasjerer begynner å diskutere hva de kan gjøre. De bestemmer seg for å slå tilbake. Klokken er 09.57. Passasjerer og besetningen på Flight 93 går til angrep på kaprerne. Tom Burnett har snakket med kona Dina flere ganger. I en av de siste samtalene forteller han at en gruppe passasjerer gjør seg klar til å gjøre noe. Så begynner kampen om flyet. Passasjerene prøver å komme seg frem til kokpiten. Kaprerne forsøker å stoppe dem med å kaste flyet fra side til side. Tilbake i New York har brandsjef Oreo Palmer kommet seg høyt opp i sørtårnet. Han har tatt en heis et stykke opp før han fortsetter til fots. Nå nærmer han seg etasjen der Flight 175 traff. Mens tusenvis har forsøkt å komme seg ned og ut av bygningen, har Oreo gått den andre veien. Opp. Klokken er 09.59. Det har gått 56 minutter siden Flight 175 traff sørtårnet. Bare minutter tidligere har Oreo Palmer kommet seg opp til 78. etasje. Det er her flyet traff bygningen. Han melder over radioen om branner, døde og mennesker som trenger hjelp. Oreo og de andre brannfolkene fortsetter redningsarbeidet. Så kollapser tårnet. Oreo Palmer blir drept. Sørtårnet var det andre av Twin Towers som ble truffet, men det første som falt. Nordtårnet står fortsatt, og der inne er Jan Demcher fortsatt på vei ned. Klokken er 10.03. United Airlines Flight 93 styrter på et jorde utenfor Shanksville i Pennsylvania. Passasjerene klarer ikke ta tilbake kontrollen over flyet. Men Flight 93 kommer aldri frem til Washington. Alle de 44 menneskene ombord blir drept. Det er ikke sikkert hvilket mål kaprerne hadde planlagt, men det var trolig enten Det hvite hus eller kongressbygningen. Tom Burnett kom aldri hjem til kona og de tre drøtterne sine i California. Men han og de andre passasjerene ombord hadde forstått hva som var i ferd med å skje, og de forsøkte å stoppe det. Tilbake i New York fortsetter Jan Demcher veien nedover. Etasje etter etasje. Han har vært på jobb siden klokken 6 denne morgenen. Nå handler det bare om å komme seg ut. Klokken er 10.23. Jan Demcher kommer seg ut av Nordtårnet. Sammen med de fem andre mennene har han gått ned rundt 50 etasjer. Mannen som startet med å vaske vinduer høyt over Manhattan står nå ute på bakken. Klokken er 10.28. Nordtårnet kollapser. Jan kom seg ut bare 5 minutter tidligere. På denne morgenen har 4 passasjerfly blitt kapret. Begge tårnene i World Trade Center har kollapset. Pentagon har truffet, og Flight 93 ligger knust i et jorde i Pennsylvania. Konsekvensen av det som har skjedd skal prege verden i flere tiår. Bak angrepene står terrororganisasjonen Al-Qaida, ledet av Osama bin Laden. Bin Laden ser på USA som en fiende. Han reagerer blant annet på amerikanske soldater i Saudi-Arabia, USAs støtte til Israel og amerikansk politikk i Midtøsten. Al-Qaida har angrepet amerikanske mål før, men aldri i nærheten av dette omfanget. Etter 11. september lover president George W. Bush at USA skal slå tilbake. Mindre enn en måned senere går USA og allierte til krig i Afghanistan, der Al-Qaida holder til under Taliban. Det blir starten på det som blir kalt krigen mot terror. Sikkerheten på flyplasser blir mye strengere. Overvåkningen øker, og i 2003 går USA til krig mot Irak, selv om Irak ikke sto bak angrepene 11. september. Og i 2011 blir Osama bin Laden funnet og drept av amerikanske styrker i Pakistan. Men krigen i Afghanistan fortsetter i 10 år til. Da USA trekker seg ut i 2021, tar Taliban igjen makten. 25 år etter angrepene ser verden annerledes ut enn det den gjorde morgenen 11. september 2011. Men Jan Demcher overlevde. Oreo Palmer, Tom Burnett og Zoe Falkenberg gjorde ikke det. Nesten 3000 mennesker ble drept i terrorangrepene den dagen. I krigen som fulgte etter angrepene, anslår forskere at mer enn 4 millioner mennesker har senere dødd, direkte eller indirekte som følge av krigene. Fra det første flyet traff Nordtårnet, til det samme tårnet kollapset, gikk det mindre enn 2 timer. Fra klokken 08.46 til klokken 10.28. 102 minutter som forandret verden.
2: Reporter i denne saken var William Dahl.

0: hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Men det kan vi ikke gå for mye inn på, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøytral.
2: Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
0: Dommen i guttas drømsaken ankes til Høyesterett. Det er altså en mann i 20-årene som hadde en Discord-konto som het Guttas drøm, og er nå dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for blant annet omfattende deling av seksuelle bilder og videoer uten samtykke, i tillegg til grov utpressing. Han erklærer altså ikke straffskyld i delen med utpressing, og anker altså da saken til Høyesterett. Hva har dere noen tanker om denne saken?
3: Nei, altså, han har jo anket, som sagt, også fordi han mente at straffen var litt streng, så vidt jeg skjønte. Nå har ikke jeg lest meg så voldsomt mye opp på akkurat hele saken i seg selv, men jeg kan jo på en måte bare fra å ha et lite overblikk over den, liksom, kanskje heller tenke på, en ting er jo utpressingen, det kan vi kanskje komme litt tilbake til akkurat hva det er snakk om der, da, men også kanskje disse jentene da, som har fått bildene sine delt, uansett om denne Discord-serveren blir lagt ned nå og han går i fengsel, så blir jo disse bildene aldri borte da. Det er jo internett, liksom, men ingenting forsvinner derfra. Så jeg tenker jo kanskje mest på de i denne saken, at uansett om han får sin straff, så blir det jo aldri bra nok for de jentene da, som har fått private bilder delt.
0: Nei, for det er også sånn, snakk om sånne svære filpakker med tusenvis av bilder og videoer. Og veldig mange av disse jentene er under 18 år. Så det er jo barnepornografi, som er veldig drøyt, eller heter kanskje ikke barnepornografi lenger. Nei, hva heter det?
4: Det juridiske begrepet, jeg vet ikke, men det er vel i alle fall skjerpende, så vidt jeg vet, sånn rent juridisk, at det er deling av bilder av barn, da, som man er formelt sett når man er under 18. Og det må jo slutte meg til det du også sier her, da, at det må jo være svært belastende for disse jenter, til tross for at han får en straff, så er jo det noe man vil jeg bare regne med. Jeg har ikke vært i en lignende situasjon selv, men regne med at det er en opplevelse som det kanskje tar lang tid å fordøye, da, og komme seg etter. Men så vil jeg jo også kanskje påpeke at de sannsynligvis, vil jeg håpe i hvert fall, har store deler av landet i ryggen sin, og mennesker generelt som synes det er forkastelig og usmakelig å dele nakenbilder.
0: Absolutt, og jeg leste nylig i VG om en av disse jentene som har snakket ut, som er et offer da, i denne saken, og hun forteller at hun googler seg selv hver eneste dag for å på en måte sjekke at det er rent, da, at det ikke har dukket opp noe av henne åpent på internett.
4: Vi hadde jo en, skal ikke si tilsvarende sak, for det var jo ikke barnepornografi, men denne Nora Mørk-saken i 2017, håndballspilleren, som også fikk delt nakenbilder, som blant annet kom til herrelandslaget både i håndball og fotball, hvis ikke jeg husker feil, jeg må ta med en klippe salt, men i alle fall så snakket jo så hun om at det var svært belastende, at på en måte selv om man fikk en straff og folk fikk passet sitt påskrevet, så er jo det fortsatt en byrde hun måtte leve videre med, og som det tok lang tid å bearbeide da.
0: Og nå er det sånn at han har erklært straffskyld i denne delen med at han har delt bilder og solgt bilder og videoer. Men så er det jo dette her med utpressing som han mener han ikke har gjort. Han er tiltalt for å ha utpresset 62 kjøpere, så folk som har lyst til å kjøpe disse pakkene med bilder. Og at han tjente til sammen over 250 000 kroner på dette. Og det er flere eksempler jeg har sett folk som har gått ut anonymt og si at, som har sagt at de har kjøpt da disse filene, og det kan jo kritisere seg selv å kjøpe filer av nakne jenter. Jeg skal ikke gå inn på det, kjente jeg da. Ja, men i hvert fall, og har da i liksom flere år etterpå plutselig fått en mail om at de må betale mange tusen kroner da. Hvis ikke, så går da denne 20-åringen til politiet med alle informasjonen deres, og politiet anmelder de for å ha kjøpt dette. Men de har jo da klart å finne eksempler fra e-poster han har sendt til, denne profilen har sendt til da spesielt unge gutter da. Men han mener jo da at det ikke er han selv som har sendt de.
3: Beleilig.
4: Beleilig å ha noen å
3: alt det.
4: Legge skyld på hvis det er det som stemmer. Men som sagt, jeg har ingen veldig inngående kjennskap til, det strafferettslige rundt denne saken og hva, altså, hva aktoratet sier at de ser for seg av straff. Men at det er en usmakelig handling tror jeg de fleste vil slutte seg til.
0: Absolutt, og nå skal jo saken til Høyesterett, og da får vi se om det blir endret noe på dommen. Det får vi se.

0: Det var da CXL med Skjønner ingenting.
1: Opplysningen.
2: Hver fredag.
3: Du skal si 10-11.
4: Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova.
3: Ja, ok. Ja, den er fin.
0: Helga nærmer seg med stormskritt, noe som også betyr at dagens episode av opplysningen snart er slutt. Men før vi avslutter, så hadde du, Martin, en liten ting du hadde, en liten sak du hadde lyst til å nevne på tampen.
5: Absolutt. Jeg er jo litt lidenskapelig opptatt av samferdsel og samferdselspolitikk. Og nå har statsminister Støre varslet endringer i sammensetningen i regjeringen. Og jeg synes det var en litt morsom nyhet som kom som push-varsel her hos meg. Aftenposten som melder dette, at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister. Og det i seg selv er kanskje ikke, altså hun er tidligere varaordfører i Oslo fra Arbeiderpartiet. Det i seg selv er kanskje ikke så veldig moro. Men det som er litt gøy er at hun ikke har lappen og tar kollektivtransport overalt. Og det blir, som Aftenposten skriver, den andre samferdselsministeren i nyere tid uten lappen. Etter Venstres Odd Einar Dørum i 1997.
0: Åpenbart Oslofolk som
5: Oslofolk, ja.
0: Samferdselsministeriet.
5: Og hun sier jo selv at hun tar kollektivtransport overalt, og hun vil da erstatte Jon Ivar Nygaard, også fra Arbeiderpartiet, som samferdselsminister. Og det svært Arbeiderpartiet er vel litt kanskje pragmatiske på samferdselsfronten og prøver å imøtekomme litt alle kanter. Men det veldig bilvennlige Fremskrittspartiet med Bård Hoksrud i spissen har nå invitert Gunnar Ratnam til kjøretimer og eventuelt oppkjøring på sikt. Så jeg synes det var en litt morsom sak da. Ja, invitert til øvelsekjøring da. Og Hoksrud sitter også som leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
0: Er dette terging, eller er det forsøk på vennskap?
5: Hva skal vi si, en mellomting? Ja. Nei,
0: det er jo litt artig, kanskje.
5: Han har jo gjengitt et sitat fra Hoksrud da.
0: Ja, gjør det.
5: Han gratulerer henne og sier: hvis det blir Kamzy som blir samferdselsminister, så er det selvsagt veldig gøy for henne, og jeg må gratulere med det. Men det er klart, jeg synes jo at en samferdselsminister bør ha lappen. Og hun kan få lov til å øvelsekjøre med meg. Jeg kan invitere henne med på det, sier Hoksrud til Aftenposten.
0: Det er gøy.
5: Det er veldig moro. Så, og det er jo ikke den eneste endringen som kommer i regjeringen, men altså etter statsrådet i dag klokken 11, så vil nye opplysninger om, altså ny sammensetning i regjeringen, noen utbyttede poster.
0: Synes jeg det skjer hele tiden, ja.
5: Ja, det er jo, nå er det jo åpning av Stortinget snart, så det er vel en forbindelse med det, vil jeg anta.
0: Sikkert en grunn.
5: Absolutt spennende, morsom, triviell sak.
0: Ja, nei, men med det så lurer jeg rett og slett på om vi skal runde av sendingen i studio her i dag. Inni den fine studio her så har jeg sittet. Jeg heter Else Fridvold Skjønning. Jeg har hatt med Hedda Nordhus Øverdal og Martin Biuso. På teknikk har jeg hatt Vanida Lauland, og dere har hørt fra reporter William Dahl. Og med det sier vi god helg her fra opplysningen, men ikke skru av radioen, for nå kommer studentnyhetene. God helg!
5: God helg!
4: God helg.

0: Du jo helt Atle Antonsen du, når det gjelder triplisning. Det var sjukt å høre på.
1: Det umulig å høre forskjell på oss.
0: Ja, det helt umulig. Man ser forskjell på dere også.
1: Det Eliteserien I plisning. Velkommen til Kvegepels.
0: Ja. Unnskyld meg. Ja, velkommen til Kvegepels, ja. Jeg har spist noe forferdelig rart som du har gitt meg.
1: Ja, hva var det? Mango med chili, var det det?
0: Ja, men sånn som mango I seg. Tørka frukt jo... Hva var det du sa? Rektaldreperen?
1: Ja. Det noe med at det tørket frukt når du får litt fuktighet på seg.
0: Så ekspanderer den og blir frukt igjen.
1: Så du får noe. Nå har du en mango og en chili I magen.
0: Ja, for det mango og chili, men jeg visste ikke at de flakene var så store. Det som, liksom, som jeg sa til deg. Det har vært Oslo Marathon, så det noen som har sklidd av hæren sin og lagt den igjen. I en sånn julesokk, så den har blitt litt rød og litt spicy.
1: Ja.
0: Trolig kvalm.
1: Var det godt da?
0: Det var ikke vondt, men det, konsistensen noe av det verste du kan få I deg. Ja. Okay. Det som, akkurat som å spise sånn du tror det å spise hæl.
1: Ja.
0: Det ikke gnagsårplasser du har hatt på lenge, og så har du badet en stund
1: med det. Kopid med mat.
0: Ja, med mat, og som du har vært I sånn der fellesbasseng uten klor, så alle bakteriene der.
1: Vår tekniker Robbe, han på en eller annen form for interrail, tror jeg.
0: Ja, han, det den siste reisen med bilen, som vi har snakket veldig mye om her. Og, det hva skal vi si? Han på date da, med bilen sin. Så det det han og bilen på en romantisk Europaferie.
1: Ja, det en sånn avsigning av bilen, som kjører litt rundt på sånne hotspots I Akershus og Buskerud.
0: Ja, og I dag den I Fett kommune, og koser seg der oppe. Og jeg har lyden på telefonen på maks for at alle skal høre alt jeg får inn. Så da det jo da som vanlig Duolingo-kongen Eduardo som stepper inn. Halloi!
2: Buongiorno!
1: Ja. Hvor mange språk kan du si det på?
2: Oi, det 2,5 minst.
0: Hei, hello, buongiorno.
2: Ja, det god start for kvelden.
0: Altså det ditt morsmål da, spansk?
2: Ikke sant.
0: Som hola.
2: Hola.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men det fint, vi får besøk I dag også.
1: Jeg har allerede tatt imot gjesten, sitter da I foyeren.
0: Ja, vi må bare minne om dette. Vi gjorde dette forrige uke, men for de som ikke hørte på forrige uke, eller de foregående 35 årene som vi holdt på med dette her. Vi I dag I det lille studio, hvor det tre stoler, så heldigvis dukket det bare opp en fra bandet. Det tre stoler. Vi har min, som en slags kontorstol, som ganske vond å sitte på. Mm. Det ikke noe sving på den, men det I hvert fall rett I ryggen. Du har en ekte kontorstol, hvor ryggen nesten ikke henger sammen. Så du ligger I...
1: Den oppleves brukket.
0: Ja, du ligger I stolen.
1: Ja, jeg ligger, ja.
0: Men så har vi heldigvis en stol til gjesten, som 35 cm høy.
1: Det
0: på ordentlig 35 cm.
1: Ja, den også skråner ryggen, skråner ikke bakover, den skråner forover. Ja. Så han får en sånn... Ja.
0: Og så har jeg også signet rommet med tørket fruktede luft.
1: Ja, nei, det
0: fra eget hulrom.
1: Jeg går nå ut for å hente vår gjest, og jeg skammer meg over det jeg skal introdusere meg for.
0: Han tenker sånn radio, det sikkert litt en high class det.
1: Når jeg fulgte Tandable ut forrige uke etter at vi hadde sittet der, og jeg forrige ukes gjest, så sa han, åh, det var godt å være ferdig. Og da siktet han til luftkvaliteten.
0: Ja, til luftkvaliteten.
1: Ikke for han syntes det var utrivelig, men han syntes det var fælt å være.
0: Ja, vi skal til Winnipeg, ta og åpne opp døra med en gang og få inn litt luft. Da. Vi skal til Winnipeg, da vet dere at forhåpentligvis da, at vi I Kanada, som da en jentegruppe.
3: Veldig liten den.
0: Bitte liten jentegruppe og Love Your Rock and Roll heter sjutommeren det gjør jeg meg låta altså

0: fått litt svette, fått noen tips om ørevoks. Det ikke så gærent.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Men si fra når du vet med 100% sikkerhet datoen.
1: I will.
2: Er det bare, skal det ikke noe turnering i landet?
1: Vi prøver, men omtrent like dårlig på gigbooking som promotering.
2: Så er det samme fyren som skal gjøre det, eller?
1: Nei, det jo vi som gjør det, men okay. Bare gjør det.
2: Du burde spille på Kometen, spille på rockerklubben i Porsgrunn, det jo bare...
1: Ja, tenk på RIP.
2: Ja, må jeg spille på RIP?
1: Yeah, I know.
2: Ja. Kan du ikke tenke litt veksle på det andre bandet du spiller? Så, mens du likevel der.
0: Swede fra Honningbarna.
1: The Swede. The Swede.
2: Ja, The Swede. The Wax.
1: The Wax.
2: Swede Wax.
1: The Wax. Å nei!
2: The Swede Wax. Altså, du må... Det merch det, vet du.
1: Waxy Swede.
2: The Waxy Swede. Wax
1: is...
2: ja. Men det i hvert fall en låt. Swede Wax.
0: Men du må... Men du må ta den Swede-navnet nå, for hvis ikke så blir det The Wax.
1: Det sant, ja. Det sant.
0: Altså, det det sånn det fungerer.
2: Men de kommer nok til, hvis du skal komme på besøk hit igjen, som jeg synes du skal, da kommer jeg nok til å kalle deg for det, ja. Altså neste uke får du besøk av The Wax.
0: Ja. Åh, fy fader. Og hvis du skal innom legevakta og få skylt i øra dine, kan du ta vare på de klumpene? Ja, selvfølgelig.
2: Ta bilder.
0: Ta bilder.
1: Jørn var på med at jeg må ta mye bilder om, til Instagram. Så at,
2: det er det du skal ta bilder.
1: Det er content.
2: Det er content. Her er det. Du, vi skal høre en låt til, All the Wonderful Things.
1: Yes.
2: Hva, vil du si hva de wonderful tingene
1: er? Det er vel noe så corny som en kjærlekssang da.
2: Åja, ok.
1: Det er veldig få av de, men det er vel så mye jeg har lyst til å si om det.
2: Ja, men altså, hvis du heter The Wax, så klart du må lage kjærlekslåter, så kan du ikke...
1: Greasy kjærleks.
2: Ja, klart du må
0: det. Men tusen takk for at du kom.
1: Nei, selv takk.
0: Ja, veldig koselig.

0: Litt av tekniske greier, men vi jobber med saken.
1: Ja, det blir stille.
2: Det blir stille.
1: Det er greit.
2: Det er greit, ja. Men jeg synes synd på Smiling.
1: Ja, det synes jeg også.
2: Som ikke fikk...
1: Vi skal gjøre det godt igjen.
2: Ja, ja. Nå, tror du?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det nei, til... nei, ikke nå. Nei. Men det er opplæringstider her på Radio Nova. Det vil si at vi altså ikke sitter i vårt vanlige studio, for der skal... et nytt kull med radiofolk læres opp I dette, mens vi da sitter her og viser hvordan det ikke skal gjøres I naborommet. Det en slags sånn slik, ikke slik situasjon, fordi da de nye kan veksle med rommene. Nå skal vi gå inn og titte på hvordan de gjør det.
1: Men det, ikke sånn. Men det altså ikke en dansk slik, ikke slik situasjon, for det noe annet igjen.
2: Det noe helt annet.
1: Ja. Går det, du har det da?
0: Skal vi gi Smiling en sjanse til?
1: Det kan vi godt gjøre. Jeg har masse potetkull og klar for smiling.
0: Ok, vi prøver det.

0: Det dufter jo spennende her.
1: Smiling var det vi hørte. Mm-hmm. All the wonderful things. Jeg vil avbefale et område av Oslo. Eventuelt anbefale hvis du har spesielle interesser.
0: Kom ja, ok.
1: Jeg skulle i går til Grünerløkken, som er et flott, attraktivt boligområde i Oslo.
0: Ja, et slags utendørs herberge.
1: Ja, men da skulle jeg da ta trikken fra omtrent her hvor vi er nå.
0: Mm, altså utenfor Jorstua-området.
1: Ja. Men så viser det seg at det er noen arbeidere på Nybrua, som om trikken går bare til Jernbanetorget. Det er det så høflig å opplyse om i det du kommer fram til Jernbanetorget.
0: Kult, det er bra.
1: Som er... Megavallet, i går var det ganske flott vær også, det regnet ganske tungt, så da var det, da må du marsjere da, til fots.
0: Gikk du Storgata der, langs betrekkeskinnene bort, eller hva?
1: Jeg gikk en liten sånn, jeg gikk bort mot Oslo City, krysset over der, og så kan man liksom gå på venstre siden av Oslo City bort, og så runde rundt Gunerius.
0: Ja.
1: Og det er akkurat på siden av Oslo City at det nå er meget interessant.
0: Mhm.
1: Det er noen arbeider som pågår.
0: Ja, bra.
1: Jeg la kursen dit, fordi det er sikkert noen stillasarbeider, men det er, liksom, det er pakket inn på en måte.
0: Ja.
1: Så da hadde jeg en sånn strekke på 50 meter, og jeg kunne gå under tak, siden det regnet så mye.
0: Så deilig.
1: Det jeg ikke visste, men det skjønte jeg med en gang jeg kom inn under det taket, at det akkurat nå er Norges absolutt største urinal.
0: Er det det?
1: Og har vært det i noen måter.
0: Ja.
1: Damn. Og så er det ganske mye varmeutvikling fra Oslo City, som går inn her.
0: Hvis det er tak også, så fanges det jo.
1: Ja, så du går inn der, og så, da stiger nok temperaturen med 14-15 grader, i det du går, jo lenger du går inn. Det var helt...
0: Insane urorama.
1: Helt vilt. Helt vilt var det.
0: Men det må jo asfaltere om.
1: Det var helt... Det var helt...
0: Var det verre enn myrens verste i 1992?
1: Ja, det var helt likt. Akkurat samme, så det var akkurat som å være på myren. Bortsett, jeg så ikke pisse. For det var noen sånne sponplater, liksom, så det renner jo ned.
0: Og
1: det
0: renner ned under sponplatene og legger seg i fundamentet. Liksom.
1: Ja, antageligvis. Men der er det vilt plass.
0: Men
1: det, nesten, det var så sykt at jeg tenkte... For jeg får besøk av John Colucci, kommer jo snart.
0: Åja, gjør han det?
1: Det var min kompis fra
0: Amerika.
1: Amerika. Jeg, hvis den er oppe og går fremdeles,
0: så elsker jeg.
1: Ja, jeg skal ta den med.
0: Han kommer til å lese han driter på seg.
1: Du må vise meg, hvis det er noe greier å si fra, liksom, ja, vet du hva, jeg vet akkurat hvor vi skal. You've never smelled piss like this before.
0: Men der, når du går gjennom der, så blir du gul på fingertuppene.
1: Ja, ja, ja.
0: Du får røykefingret av å gå der.
1: Ja, det ser, ja.
0: Ja.
1: Og så var jeg liksom, hvis det begynner å dryppe fra taket der...
0: Ja, så er det kondens, pissekondens.
1: Det er det. Men det, det var det vilt nå, altså.
0: Oi.
1: Ja. Bare en liten liksom nugget for folk som kanskje skal inn til Oslo, da, og har lyst til å få med seg noe sånn...
0: Og det er jo lett tilgjengelig hvis du kommer inn til hovedstaden med bane, buss og tog.
1: Ja, hvis du skal på Spektrum, for eksempel, da, så kan du bare gå den ruta bort. Ikke gå over broa inn på...
0: Gå på venstre siden, Oslo City.
1: Do it.
0: Do it, da. Mm-hmm. Hvis du er en, kråke i Mojersområdet, så ikke heng rundt Tørtebær, som det heter, altså kunstgresset der, for der så jeg da en kråke fløy med en sprøyt i munnen fort.
1: Så, hva, Oslo leverer noe, synes jeg?
0: Ja, gjør det.
1: Nå er Oslo mer Oslo enn det pleier.
0: Ja, i dag hadde jeg altså et så vidunderlig vakkert Oslo 1990-øyeblikk, at det var... Det var spektakulært. Jeg skulle ta en vareheis, som jo alltid er det beste.
1: Mm.
0: Den vareheisen er såpass trang. Du vet, vanligvis når du tar heis, er det en ganske sånn stor glippe, ikke sant, inntil veggen.
1: Mm.
0: Her så måtte de for noen måneder siden inn og så pusse veggen i sjakta, fordi den hadde så lite å gå på. Så jeg sier at det er 1,5 millimeter på hver side.
1: Oi, det er trangt,
0: ja. Ja, det er trangt, ja. Jeg kan jo begynne i feil ende. Den jeg skulle opp i fjerde, heisen stoppet mellom andre og tredje. Så da måtte jeg bruke inngangskortet mitt to ganger for å liksom jukke den opp i fjerde.
1: Det er deilig.
0: Det er deilig. Men for å komme meg inn i heisen, så måtte jeg da forsere 4 fyrer som satt og røyka heroin.
1: Ja. Oslo,
0: og det er noen som sier sånn, ja, men hvordan vet du at det var heroin, ikke crack? For det er jo mye crack i byen nå.
1: Ja, ja.
0: Fordi altså, rusmisbruket er så forbannet om dagen, vet du hvorfor?
1: Ja, det er cracken.
0: Det er crack, ja. Men hvordan jeg vet det? Det er fordi han ene spurte, har du mer heroin? Derfor vet jeg at han røyker heroin.
1: Ja, og så er det, akkurat der er det lett, det er vanskelig å skille disse rusmidlene.
0: Ja, det er
1: men,
0: det.
1: Men akkurat der så kan man se det litt på attityd.
0: Ja, de satt jo her, ja, men det er den stående attityden,
1: ja. Ja, og så er det noe med... Cracker-røkeren, han sitter ikke.
0: Nei,
1: han går i sirkler og roper.
0: Han er i farta og mangler en tann. Nei, men så det var, i dag var det var Oslo Peak 1990, og det var jo Det var jo enestående.
1: Du, vi har en låt her som er så bra at jeg nå blir minnet på at jeg må inn og sjekke om dette har blitt en hel skive også.
0: Fra Ken Pomeroy?
1: Ja.
0: Hun, ja, det er en EP.
1: Er det en EP? Ja,
0: hun spilte inn en liten bunke låter på en og samme dag.
1: Bare cover, eller?
0: Ja, Woody Guthrie og et par andre favoritter av henne.
1: Og ikke minst den her da, Look at Miss Ohio.

0: At det litt overstyrt hele tiden.
1: Ja, gjør meg veldig lykkelig.
2: Vet du hva annet som har gjort meg lykkelig siste uke? Det sjelden jeg ser nyhetssaker på VG som jeg tenker, dette en nyhet for meg.
0: Oi, nei, ja, det sjelden, ja.
2: Ja, men altså var det bare, yes, dette her jo... Altså, for jeg så overskriften, tenker jeg, vet du hva, nå går jeg på do først, fordi jeg skal ikke liksom kjenne på at jeg er pissetreng mens jeg leser dette, for da skal jeg...
0: Ja, for da kommer du til røsjen, ikke sant?
2: Ja, og jeg kommer ikke til å være så fokusert som jeg føler at saken... burde altså, ja, så jeg pisset hentet meg en Pepsi og åpnet saken om denne Hyrox-ulykken
0: ja, men hvis hun dreit på seg
2: flott, eller? Og jeg tenkte også i gamle dager da jeg vokste opp
0: i gamle dager, ja, det var tider det.
2: Ja, men da ville det ikke ha vært bildet av da ville ikke det som manglet ha vært i nyhetssaken, da hadde ikke vist oss bilder av det så tenkte jeg, men har vi kommet dit nå, eller tenkte jeg at landets største avis viser bilder viser bilder av kvinner som har dretet på seg under et idrettsarrangement, ja, det gjorde de
0: men de viser også video.
2: Ja,
0: og... Dagbladet visste jo video, hadde jo en sånn der sånn gif som rullet gikk på forsiden, av at hun løftet ting mens hun hadde dreit.
2: Ja, for da tenker jeg ja, vi er der, nå er
0: der. Nå er vi der,
2: ja. Ja, men ikke sant? For stort sett så synes jeg vi går i minus på franske rettet, men ja. Så er det par ting, og her var den. Her var det, så dette er liksom, dette var denne diaréen, det var nuggeten jeg suttet på den uka.
0: Ja, helt riktig ordbruk for alt.
2: Ja, for det tenkte jeg, vet du hva, dette trenger for her. Ikke sant? Ikke alt går bakover i tid. Når folk driter på seg på idrettsarrangement, da får vi se det. Da får vi se. Ikke bare liksom, stripen av bæsjen, men vi får se bæsjen som renner.
0: Ja.
2: Det er jo...
0: Full pakke.
2: Også likestillingen, for jeg tenkte, når vi vokste opp, så kunne man kanskje sette foto hvis det var en mann som hadde drevet på seg.
0: Ja, det kunne man jo.
2: Men nå er det liksom live footage av dame.
0: Da driter en kvinne på forskjellig
2: dag. Ja, da er vi... Da er likestillingen kommet litt lenger.
0: Også så flott.
2: Flott, ja.
0: Ja.
2: Og det er sann idrettsglede, tenker jeg.
0: At det er idrettsglede? Er du syk i høy? Selvfølgelig er det det.
2: Ja.
0: Jeg tror det var OL 2012, sommer-OL der. Men da var det mann. Mm. Da var det mannlige kappgjenger. Altså sånn, helt sånn en kakofoni, og han prøvde å gjøre noe med det. Og det er det som er spennende, for du vet, når du går i heten, for han fikk en blanding av solstikk og for lite salter og litt sånt.
2: Kuttet seg med litt salter på en annen måte også.
0: Ja, og så var det sikkert en fjert, og så var det bare svaret en opp ned geysir ut nedover låret i sånn shorts.
2: Ja.
0: Sånn
2: Torgotons shorts.
0: Ja, og så er det 5 mil, ikke sant? Og du vet hvordan det er da, da er det drikkstasjoner, men så er det når det er varmt, så er det også sånne svamper som er dyppet i vann.
2: Ja.
0: Så han tok en sånn svamp, og så dyttet han ned bak for å prøve å vaske den av det greia. Ja. Og så drar han den svampen opp, og da er han altså bare mettet med diaré. Altså, hvorpå han da skviser, altså, du vet når du skviser en svamp, og han gjør det, og det bare skyller diaré nedover hånda, altså. Og så ned igjen bak for å skuffe mer.
2: Ja, det er idrettsglede.
0: Idrettsglede, ja.
2: Idrettsglede, det er det der, altså. For jeg husker når vi vokste, så var det en historie om var det Ingrid Kristiansen som hadde dritt i kapsen sin under en maraton? Eller var det Grete Weitz?
0: Nei, var det noen av de? Jeg husker at Dag Otto Lauritsen dreit i kapsen sin under Tour de France.
2: Ja, men det var en av disse store norske løperne, så en av de to.
0: Ja, hadde dritt på seg.
2: Så under maraton hadde da løpt til siden dritt i kapsen, så palmer han ut i skrymmen. Og da var det sånn, ja, ikke sant? Men det fantes jo gode bilder av det også, men det fikk vi ikke i gamle dager. Det får vi nå. På internett, dette er sagt til mange jeg kjenner, det siste, der gikk vi minus på internett som konsept.
0: Mm-hmm. Begynte dårlig, vet du.
2: Ja, og vi tappte på den oppfinnelsen. Mm. Men da må vi altså klinge oss til de små brune nuggetene vi får.
0: Ja, som vi kan sitte på inn i kvelden.
2: Ja, for det der var virkelig en gladsak for meg i hvert fall.
0: Ja. Nei, snart skal vi ta Samaritan, vår faste spalte, men først skal vi til Nueva York.
2: Ja, det er en liten gjeng som spiller på Parkteatret i morgen.
0: Ja.
2: Koselig da.
0: Kjempekoselig.
2: Ja, jeg blir jo glad når noen stopper i Norge.
0: Ja, det er ingen andre som gjør det.
2: Nei.
0: The Lemon Twigs.
2: Dette her er Bring You Down.

0: Lemon Twig spiller på Parkteater i morgen torsdag, eller eventuelt i dag torsdag hvis du hører reprisen.
1: Tusen takk for at du tipset oss om det, Kjell Bråten. Veldig bra.
0: Han svarer bare med tygger chips, som du pleier å si.
1: Ja, han sitter i rommet her og tygger chips. Det er bra, men det har han kanskje glemt å si fra ham der.
0: Han har gjort det i 8 år.
1: Ja. Det sånn at vi har et imaginært sameie gående.
0: Ja, som består av oss da. Der trives du i sameie, Eduardo?
2: Altså, noen uker bedre enn andre, men ja, ja, det jo det livlig i hvert fall.
1: Det var veldig hyggelig her siste uke.
0: Ja.
1: Fikk en perfekt innflytter.
0: Jeg fikk 60 av 60 mulige poeng.
1: Ja, for det sånn at vi gir poeng fra 1 til 20, så maksskåren 60, laveste 3.
0: Det et ekte menneske fra historien. Christian har gjort all researchen, laget en liten historisk biografi på disse ekte menneskene.
1: Og sett det til meg per post, altså fysisk brevpost.
0: Ja, det helt nydelig. Og så hører vi hvor fantastiske, eller bunnløst jævlig disse menneskene og så gir vi dem poeng da, hvor gjerne vi vil ha dem boende i vårt samarbeid.
1: La oss først gi ordet til vaktmesteren.

0: Ja, hva det som flytter inn I dag?
1: Mary Toft.
0: Det et kjent navn.
1: Det det?
0: Ja.
1: Jeg har aldri hørt det.
0: Men jeg klarer ikke å plassere deg akkurat nå.
1: Du kan plassere det I Godalming I Surrey I England.
0: Ok.
1: Født I 1701, dør I 1763.
0: Ja, han blir 62 år gammel. Det en god alder det på 1700-tallet.
1: Ja. Yrke, tjenestejente, bondekone, kaninmor.
0: All right.
1: Ok.
0: Mm-hmm, det en bra mix.
1: Et sitat fra Mary. Vi ser for oss at det henger på døren hennes da.
0: Inne et lite hjerte.
1: Ja. Det eneste jeg tenkte på var kaniner.
0: Oi, faen det. Hvis jeg går forbi der og ser det, så tenker jeg... Oh, oh, oh.
1: Det som interessant for meg da, som jeg har jo hatt, holdt kanin I bygård.
0: Det har du.
1: Så for meg så det...
0: Og får noen kaniner. Margit får en kanin.
1: Ja, det var en hissig liten dame.
0: Ja. Vet du, må jeg bare skyte inn, sorry. Det det peneste dyr jeg har sett.
1: Ja, det var pent altså. Det var en veldig pen kanin.
0: Ja, den var det.
1: Ja, den var helt...
0: Det var en perfekt blank. Sånn Disney-kanin. Ja. Men ja, nok om det.
1: Hva skal vi se da? Om det en...
0: Mary Toft?
1: Mary Toft, jeg vet ingenting om dette. Mm-hmm. Mary Toft vokste opp I fattigdom på den engelske landsbygda på starten av 1700-tallet, og giftet seg tidlig med den like lutfattige veveren Joshua Toft. Mm-hmm. Hverdagen bestod av hardt arbeid på jordene, stusselig kost og kronisk pengemangel. Høsten 1726 var Mary gravid med deres fjerde barn, da hun skal ha opplevd noe rart ut på åkeren.
0: Ja, her hun altså 25 år.
1: Ja, hun hadde sett en kanin sprette forbi, og etter dette var kaniner det eneste hun kunne tenke på. Ifølge henne selv satte dette kaninsjokket seg fast I livmora hennes.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg vet hva? Mm-hmm. Jeg vet ikke hvilken vei de skal ta.
0: Nei, det noen muligheter.
1: For det jo helt ordentlig.
0: Ja.
1: I november 1726 tilkalte familien den lokale distriktslegen John Howard. Da legen troppet opp, fant han Mary I voldsomme rier. Til legens overraskelse, mildt sagt, var det noe helt annet enn et barn på vei ut av Mary. Først kom en død kattunge, og deretter labber, hoder, innvoller og hele skrotter av døde kaniner.
0: Nei.
1: Howard trodde han hadde snublet inn I en biologisk sensasjon, og sendte paniske brev til kongen selv, og det som kunne krype og gå av leger I London. Kong George ble så fascinert at han satte sine to beste leger på saken og sendte Nathaniel, St. Andre og Syracuse Ailish til Surrey for å granske saken. St. Andre overvar flere fødseler der Mary stønnet og brei seg, mens hun plutselig dro ut kaninlår og avrevne ører og lunger. Han beit på med søkke og snøre. Han tok lungene fra en av kaninene, puttet den I en bolle med vann, og da de fløt, konkluderte han med at kaninen måtte ha pustet luft inn I Mary. Hva det for en tid?
0: Det en bra logikk, jeg liker logikken.
1: Han beskrev det som et vitenskapelig mirakel, og hele London gikk fullstendig av skaftet I kaninfeber. Dette visste jeg ikke. Det ble skrevet sanger, tegnet karikaturer, og kaninsalget gikk rett I bakken, siden folk nektet å spise det.
0: Ja, for det var jo en vanlig matkilde, ja.
1: Mm. Det interessant. Kanskje det noe dyrevern? Nei, at hun liksom prøver å stoppe.
0: Sånn, ja.
1: Vi får se. Mary ble fraktet til London, der hun fikk luksusbehandling og fortsatte å trykke ut kaniner I tid og uttid. Kongens livlege, Sir Richard Manningham, var imidlertid ikke like lettlurt. Han har merket til at hver gang Mary skulle føde, krevde hun at det var helt mørkt I rommet, og hun klemte beina hardt sammen så legene ikke fikk undersøkt henne ordentlig. Ok, ganske greit det, ja. Bløffen rakna da en vaktmester ble tatt mens han prøvde å smugle en sprell levende kanin inn på soverommet hennes. Manningham truet deretter Mary med en ekstremt smertefull og eksperimentell gynekologisk operasjon. Hva faen det for noe? For å avdekke hva som egentlig foregikk I magen hennes. Da knakk hun sammen og tilstod. Hun hadde abortert det som skulle blitt deres fjerde barn, det som var på vei da hun så kaninen på åkeren. Sammen med ektemannen og svigerinnen hadde Mary kjøpt kaninunger på markedet, kuttet dem opp og stappet dyredelene fysisk opp I skjeden, for så å presse dem ut igjen som fødseler.
0: Why?
2: Wow!
1: Why?
0: Ja, hun ble jo kjendis da.
1: Ja, kanskje var det. Skandalen knuste omdømmet til alle legene som hadde hatt noe med saken å gjøre.
0: Bra.
1: Veldig bra. Mary ble buret inne I Bridewell-fengselet, men myndighetene innså raskt at de ikke hadde noen formell lovparagraf som forbød folk å stappe kaniner opp hverken her eller der, så tiltalen ble droppet.
0: Yes.
1: Vi har ikke lovverk for det. Hun ble sluppet fri etter noen måneder og reiste hjem til Surrey, der hun levde et anonymt liv, frem til hun døde i 1763, 62 år gammel.
0: Han, et hektisk år i 1726 der.
1: Ja, det var liksom bare det. Bare... Men da var det jo også til gjengjeld ganske trøkk. Ja,
0: ja. Åh, for da er hun, hun flytter jo inn midt i kaninstappeperioden da.
1: Ja, ja, altså hun bor hos oss og stapper kaniner opp.
0: Kjøper kaninunger.
1: Ja, jeg liker ikke det at det blir slaktet kaniner i, og du, døtt opp i glufsa på nabberommet.
0: Nei,
1: klasse.
0: Jeg synes heller ikke at det er greit. Med
1: det er jo en formildende omstendighet at det er ekstrem fattigdom her, og sånn ønske om å på en måte komme seg ut av det.
0: Ja, det er kjempebra det. Men nei, det er ikke bra. Hun bor i oppgangen også.
1: Ja, så vi skal jo ikke...
0: Hun bor i døra ved siden av deg.
1: Det blir jo ensitra, jeg har ikke noe tvil om det.
0: Ved siden av deg, Edvard.
2: Ja, ja, ja. Nei, det...
1: Og har du formildende omstendigheter her?
2: Ja. Det er ikke veldig fristende, nei, altså...
0: Det er ikke mye lyd.
2: Nei, jo... Det,
0: eller...
1: Ja. Hva tenker du på?
0: Akkurat når hun, som du så flott sa det, stapper kaninen opp i glufsa, ja. Det kan jo være litt bråkete.
1: Ja, det er vel, altså, rent fysisk bråk er vel mest når du dreper disse kaninene.
0: De, jeg vet ikke hvordan de drepes sånn.
1: Kaniner er jo veldig stille, bortsett fra...
0: I drøtsøyeblikket?
1: Ja, det er ganske fæl lyd.
0: Ja. Åh. Og det er...
1: Det er ikke få heller, vet du. Det skal liksom...
0: Det blir jo pressoppbud, ikke sant? Nå driver av føder... Nå driver Mary og føder kanin dæve lunger igjen.
1: Ja.
0: Det må jo lukte her også.
1: Det som taler mot å ikke gi det en, er på en måte at jeg kategoriserer henne sammen... Ja, men på den andre siden, jeg skal ikke tenke på det. Jeg bedømmer ut fra hvor mye vil jeg ha dette som nabo.
0: Ja, nei, jeg tror jeg har et tall,
1: jeg. Jeg også har et tall.
2: Ja, jeg går for ene, altså.
0: Ja, du gjør det?
2: Jeg tror jeg gjør det, ja.
0: Jeg gir deg en firer, jeg.
1: To.
0: Ja. Ja, ja.
1: Hva er det du, hvorfor landet du på fire?
0: Hun plager ikke oss noe særlig, på en måte. Det er så mange her som plager oss, som liksom, det går utover oss.
1: Ok.
0: Hun driver med noe kanin. Altså, det er så mye annet fælt her. Jeg må liksom putte det litt grann.
1: I kontekst?
0: Bittelitt, så hun er jo bedre enn han som kokte svart spy og damp, inhalerte svart spydamp.
1: Ja, så du han, vel likte han, ganske han, godt, eller?
0: Nei, jeg ga han en treere.
1: Ok.
0: Ja. Nei, jeg gir det fire, men da er det Mary Toft da, på en sjur.
1: På en sjur, jeg sender melding til Rom en gang.
0: Det er jo svagt, selvfølgelig.
1: Ja, det er klart det er svagt.
0: Men det er godt gjort sånn gynekologisk å leve... Mye, altså, å leve 36 år til da. Etter å ha liksom hamret dyrekadaver opp nedi der kan, på den tiden altså, det
1: ja,
0: er ikke,
1: det er jo mye blod og bakterier
0: ja, og hår som fester seg ja, og det må jo være
1: nei,
0: noe fryktelig
1: robust
0: men den er jo selvrensende
1: ja, den er det
0: ja.
1: Jeg har snakket med en lege en gang som hadde et fantastisk uttrykk utflod, kroppens eigasåpe som jeg synes var bra.
0: Det er en klang.
1: Det har en klang, ja. Nei, la oss skal vi høre litt på hva han sier. Er det han igjen, eller?

0: Det var dagens utgave av Samme Samaritan. Vi skal til Richmond, Virginia. Prøvde jeg å tenke hvem Peter Guralnik men det en forfatter. Mm. Det han som skrev Elvis...
1: Ja, begge de.
0: Mm. Altså,
1: Last Train to Memphis.
0: Og Careless Love. Endless Love. Careless Love. Fantastiske Elvis-biografier. Mm. Her det et band som består av Jake Guralnik og en del andre. Det Bashful og låta... Ja, det handler vel om hofteprotese. Safe Ceramic.

0: Crystal Teardrop.
1: Det var det.
0: It's too late.
1: Ja, it's too late. Jeg prøvde å tenke på hva som liksom litt for, hva det som for sent nå.
0: Altså for deg?
1: Ja, ja, ja.
0: Altså sånn å drive med?
1: Ja. Eller altså... Men la meg refrasere. Jeg prøver å lure på, hva det som ikke for sent?
0: Hva du har igjen å gjøre?
1: Ja, men altså, det for, hvis du tar som klisjé, da, ja. Som frimerkesamling, liksom, det for sent. Jeg rekker ikke å bygge meg på god samling. Det
0: eller steinsamling av det, da. Så bygge opp den igjen. For du har gitt den fra deg, eller?
1: Nei, men det visste jeg fikk noe taksert
0: okay.
1: av en ekte geolog.
0: Jaha.
1: Jeg har jo båret med meg.
0: At den brune kofferten tung.
1: Ja, ja, ja. I alle år. Fra flyttelass på flyttelass på flyttelass. Det viser seg at mye av det hadde blitt til sand.
0: Oh, ja.
1: Fordi det har jo blitt slått mot hverandre.
0: Ja.
1: Så det var jo skuffende, selvfølgelig. At,
0: ja, det nettopp, ja.
1: For jeg har ikke giddet å åpne den gjennom
0: alle. Nei.
1: Det var bare vært gaffateip rundt den, og så har blitt behandlet stemodelig.
0: Ja, for det jo stein.
1: Ja.
0: Eller stenmodelig.
1: Det var sten. Nå det sand. Det mye av det. Og så, utover det han sa... 400 kroner.
0: Fy faen. En sånn 90 kilo tung koffert som du har drasset med overalt.
1: Ja, og da tror jeg nesten var litt reis. Så var det en liten sånn rød stein der som jeg alltid tenkte hadde vært litt.
0: Ja.
1: Og den der, nei. Da har jeg blitt lurt da, ikke sant? På en steinmesse når jeg var 12.
0: Ja, og han var onkel, inngift onkel.
1: Jepp. Jeg ble lurt til å kjøpe den. Men så det var, nei, så det...
0: Fan, vi var på steinmesse, vi. Det var trist, ass.
1: Det var mye på steinmesse.
0: Ja,
1: I Moss. Ofte i Moss.
0: Så jævla trist. Platemesse er trist, men steinmesse, det liksom next level.
1: Ja, du har ikke kjent på ensomheten før du har vært der.
0: Nei. For det første du gjør når du kommer inn, å kjenne på alle andres ensomhet først.
1: Ja, den smittsom.
0: Ja.
1: Altså, ja, det la meg bli lurt på en steinmesse i Moss. Det nå 10 år.
0: Ja, for alle har jo sett en sånn mansplainer på platemesse, som finner seg et sånn kvinnelig offer, hvor han skal fortelle et eller annet om... Første oppsetning av Toto eller et eller annet sånt lenge og,
1: ja, men bare gjør det med stein.
0: Bare gjør det med stein og
1: med agat dette er en,
0: men gjør det på stein, og der er det ingen, det er ingen kvinner. Så de bare tar alle som er yngre enn seg.
1: Ja.
0: Som vil si, ja. Alle.
1: Jeg kjenner en tekst ligger og lurer her,
0: ja. Ja.
1: Lurt på stein med seg i Moss. Akkurat fylt 10. Ok. Hei, la oss, apropos det, ta litt sånn apropos musikk.
0: Ja, la oss gjøre det. La oss Gert Wilden and Orchestra. Vi skal vel til filmmusikkens verden?
1: Ja, det var midt slutten av 90-tallet, så var, var CD-markedet var gode på å gi ut obskur filmmusikk i CD-form.
0: Ja, for eksempel Ein Wigwam steht in Babelsberg, som var bare filmmusikk fra østtyske indianerfilmer.
1: Ja, og de er...
0: De er faen meg helt rå, ass.
1: Ja, og den...
0: Den låta der.
1: Ja, og hele det filmmarkedet var ganske spesielt. Ja,
0: estetikken også, men vi skal til det litt mer erotiske.
1: Ja, og det er fordi Schulmädchen Report var en tysk blåfilm, som det ble kalt.
0: Ja.
1: Og... De var gode på musikken, altså.
0: Det var jævla gode. Litt sånn som Bordellmammas dotter og de greiene der, altså Runka med hvite handsker på de låtene der, som var genuint sånn fantastisk produsert.
1: Den fikk jeg lagt inn på iPod-en i dag, faktisk.
0: Du gjorde det,
1: ja. Jeg fikk tatt alt jeg ville ha frem til bokstaven B, til og med bokstaven B.
0: Vakkert. Men det er så himla godt produsert.
1: Dette her er da... titelsporet, holdt jeg på å si, eller titelmusikken da,
0: ja.
1: Til filmen med ikke helt heller navnet Die dressierte Frau.

0: Skal det ikke bli en vane?
1: Nei,
0: tror Men ikke. Innimellom så må vi ha litt...
1: Tysk pormusikk fra 70-tallet.
0: Bare innimellom, for det noe med... Rattatatata. Altså, det noe med... Det så jævla dumt.
1: Og det litt som Black Debatt med seksualisering av det offentlige rom gjør meg horny. Det litt et element av det også. Ja.
0: Nei, men la oss vaske over det kjapt.
1: Med et country-geni?
0: Ja. Glenn Campbell... Det vel klassikeren og andre klassikere fra han, ikke det?
1: Det Rhinestone Cowboy, kanskje den største, ja, mest
0: sant,
1: kjente.
0: Sant det.
1: Herre fred for den karriere han hadde.
0: Ja, dette her Galveston i hvert fall.

her, og dette her er hennes versjon av Stanley Brothers låta Bound to Ride.

Bound to Ride er altså Dolly Parton-versjonen av en Stanley Brothers-låt. Spiller litt diverse låter i dag som ikke har spilt altså i denne her, med litt, ja, litt ulike bakgrunner og sånne ting. Fant en låt fra en skive som ikke er så mye forhold til egentlig, hvor hun gir sammen Will Nelson, Brenda Lee og Chris Christofferson. De alle sammen har gitt ut litt sånne ulike låter. Hver seg, og dermed så får vi låta her som hun har sammen med Will Nelson. Everything is beautiful. Everything is beautiful.

can't help but ponder. Life is such a wonder, and everything.

Everything is beautiful in its own way, det er altså Dolly Parton sammen med Willie Nelson. Jeg snakket jo om denne Tennessee Home-skiva til Dolly Parton for et par uker siden, en av de gromskivene som hun ga ut på 70-tallet. En av de låtene hun ga ut her var låta In the Good Old Days When Times Were Bad, en låt som jeg egentlig ikke hadde forbindt med Dolly Parton, men det hun som skrev den. For jeg skal spille den versjonen jeg har forhold til. Dette er Merle Haggard som har den fra Pride in What I Am-skiva hans der. Der spiller han altså In the Good Old Days. Så dette er Merle Haggard som coverer Dolly Parton.

In the good old days when times were bad, der altså, Merle Haggard. Det ikke ofte jeg synes at en annen versjon av Dolly Parton definitivt bedre, men denne liker jeg veldig godt. Det føler passer Merle Haggard, den låta her. Inne lille delen med noen coverlåter, spiller to coverlåter til, altså fortsatt coveret Dolly Parton, og låta jeg spiller nå, spilte jeg første programmet. Den jo selvsagt mest kjent med Whitney Houston, men det en tredje artist som hadde en hit med denne låta i 75, og som var en som samarbeidet mye med Dolly Parton. Jeg spilte henne forrige program, nemlig Linda Ronstadt. Fikk lov til å gi ut I Will Always Love You også som en single, og ble en mindre hit, så her hennes versjon av den låta.

I Will Always Love You der, altså Linda Ronstadt. Føler en sånn mellomting mellom Whitney Houston og Dolly Parton sin versjon. Siste coverlåt til spillet er jo en av de ultimate konsertopplevelsene, og det er en låt som måtte ha blitt kjent i senere tid også, men da jeg hørte den var det på, her nede på Betong på Chateauneuf i 2002. Det var sett til White Stripes, og White Stripes var ganske nye, og litt sånn, da ble det litt sånn out of nowhere. Plutselig så spilte de Jolene, som ingen hadde forventet da, og det bare var et eller annet bare med den stemningen som skjedde da i det konsertlokalet, som var helt ekstremt magisk, noe av det største jeg opplevde på en konsertscene. Så har det spilt mye etterpå, men jeg føler også at jeg må spille den. Ta meg litt tilbake til 2002. Dette her er live fra Blackpool. Det er altså White Stripes versjon av Jolene.

Det altså var Applejack, der altså Dolly Parton live fra 1977, en skive som heter Higher and Higher, en live skive som hun ga ut. Par låter igjen av denne hylsen her på Radnova. Spiller par låter som ikke spilte her. Dette er låta etter skivene ga ut, eller spilte forrige gang. 75 kan det være for kanskje. Titelsporet på denne skiva rett og slett er dette her. Dette her er Love is like a butterfly.

Det var altså Love is like a butterfly der, Dolly Parton. Det er jo slutten av min trilogi, kan kalle det, av hyllest av Dolly Parton her på Radio Nova. Kan jo nevne at når det nærmer seg jul, så har jeg alltid en julespesial, og da kommer det noen Dolly Parton-låter der også. Jeg pleier å spille fra denne juleskiva hun ga ut med Kenny Rogers på 80-tallet, så ikke fortvil, det er definitivt mer Dolly Parton som kommer på Radova her på Country Barn fremover. Det er reprise neste uke, så lytt gjerne på Country Barn da, så vi ser hva det blir av reprise, og så er jeg tilbake direkte om to uker med nytt Country Barn-program. Da finner jeg noe på country å spille, det jeg gleder meg til, og så må man jo lytte til Ranova videre, for etter meg så kommer Spillmatic som alltid, så de skal prate de om spill og spille hiphop. Avslutter jeg med en låt jeg har spilt mange ganger, en av de to låtene som havna på topp 50 country-låter av meg, en var Jolene, den andre var den her som er fra samme skiva som jeg mener er en skjult enorm perle, en fantastisk vakker låt, skrevet da av Porter Wagoner. Må nevne han hvert eneste program med Dolly Parton, sånn blir det. Låta heter Lonely Coming Down, og så høres igjen om to uker live i hvert fall, og så om en uke for deg som hører på reprise, og så ha det bra.

0: Kaplaff. Mine damer og herrer og andre folk som ikke forstår, som mangler tolk, som ikke griner som andre gjør, som ikke gjør det som mør og bør. Bedre føre var en likskjending, bedre å tørre i dagen, ikke en dritt. Bedre å slå han litt for hardt og tråkke salaten og gjøre ingenting. Singel eller fast forhold, ivrig eller rolig, enebolig eller kollektiv, mest kjent for poli. Utrolig, du henger med tross ditt rare hode, så bli med oss på Spillmatic splitter ny episode. Yes, du hører på Spillmatic, verdens beste radioprogram, skråstrekk podcast om dataspill, hiphop og den litt ubehagelige drømmen om å plutselig være kledd i nektarinrosa fra topp til tå i en kongerig begravelse. Så hver eneste onsdag fra 9 til 10 finner sted i Radio Novas lyse og trivelige reservestudio, live og direkte fra Oslos 54. beste vestkant. Og de tre korrumperte kongehuseksperter i studio i kveld er følgende. Det er Øystein Engedal, som er spesialisert i skikk og bruk, booking, neying og jaing, og dermed aldri gjør noe feil. Det er Erling Rostvågen, en internasjonalt anerkjent tenker om tema berøringsfri geopolitikk, som er i stand til å endre verdenspolitikken uten noensinne å si eller gjøre noe. Og det er Aslak Borgersrud, siden 1993 hoffleverandør av pinlig stillhet. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Takk.
0: Sånn er det blitt.
2: Ja da.
0: Nå er det lov å ha det moro igjen.
2: Ja, det synes jeg. Det er deilig.
0: Ja.
2: Det er så trist lenge nå.
0: Ja, hoffa meg, altså.
3: Jeg gikk land på Aker Brygge i dag.
0: Ja, du gjorde det.
3: Og så ruslet jeg.
0: Det er liksom på Nordpolen.
3: Ja, altså, men det var litt spennende, fordi det var sikkert klokka 4.
0: Ja.
3: Og det skulle liksom gjennom sentrum, så det var litt spennende. Men da, på veien opp til Vika da, så var det en fyr som drev å ordne med å få et flagg fra halv til hel stang.
0: Ja.
3: Så tenkte jeg, nå er det over.
0: Ja.
3: Ja, nå blir det bra.
0: Ja. Jeg har også hørt kanonkuleskudd i dag for å markere.
3: Ja, saluten.
0: Jeg sette jagerfly, fly over.
2: Det har jeg gjort.
0: Men en bekjent av meg opplevde det aller beste da en ung kvinnelig bekjent ble plutselig stoppet av en politimann i Oslo sentrum. Og hun var litt sånn, begynte å være litt sånn nervøs og lurte på hva i huleste var som foregår. Og så sa han, unnskyld meg, men vet du hvor Hjelmantorget er? Jeg kom inn i går, jeg har ikke helt, men kan du hjelpe meg?
2: Det er deilig.
3: Har ikke snuten Google Maps.
0: Nei, tydeligvis ikke.
3: Nei, bra.
0: Men det må jeg si, altså i denne, man skal jo være forsiktig med å være for positiv til
3: Kongens.
0: Det bestående.
3: Ja,
0: her i livet.
3: Generelt.
0: Ja, absolutt. Men jeg må si, jeg anerkjenner at det å leve i et land hvor sjansen for, hvis en politimann plutselig stopper deg litt overraskende, så er sjansen ganske stor for at han bare ikke vet på veien til dit han skal. Det synes jeg er litt hyggelig.
2: Kjempekoselig.
3: Ja, at hun faktisk ikke hadde grunn til å være redd for å bli skutt.
0: Ja.
3: Jeg innser at jeg har på en måte diametralt motsett holdning til samfunnet eller systemet versus privatlivet. Fordi systemet er... Nei, jeg er det. Ja, fordi systemet er enig med deg, ikke sant? Du skal være skeptisk til det bestående. Gjerne være villig til å snu litt om på det. På privaten så er jeg på til hver tid ute etter permanente løsninger på alt, så jeg kan slippe å forholde meg til det noe mer, og det bare er sånn. Det er,
0: sånn, ja.
3: Så der har jeg helt forskjellig tilnærming. Samfunnet og privaten er alles vidt forskjellig.
0: Ja, men sånn sett så ligner det jo, så er du en politiker i ditt eget hjem. Altså, du er den som ikke er interessert i vedlikehold, men bare å klippe snorer på nye ting. Og bærer drømmen i deg om at denne skolebygningen, den har vi bygd så bra at den kommer til å stå for alltid, den uten noen som helst.
3: Jeg vet for et faktum at i min kommune så ble det sagt på et eller annet budsjettkonferansemøte at det var ikke vits å holde penger til vedlikehold den skolebygningen. For om 30 år så skal vi jo bygge nye uansett. Sånn at Men jeg vet ikke om jeg enig med deg, fordi poenget at jeg hater jo å flytte, for eksempel. Jeg hater ommøblering. Jeg vil at jeg kan sitte lenge og tenke, men hvis jeg da føler at jeg finner riktig løsning, så vil jeg at det bare skal være sånn. Nå skal ikke folk drive og flytte på ting, for da blir det stress. Så jeg vet ikke om det er det samme som å klippe snore på nye ting hele tiden, egentlig.
0: Nei, nei, jeg ser den forskjellen. Nei, jeg har, må jo si at jeg...
3: Gubbe i eget hjem, det er tagline min.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tenker litt om dagen på dette med vedlikehold i smått og stort på en måte. Og hvordan vi alle trenger noen som er glad i vedlikehold i vårt liv.
3: Ja, ja.
0: Og helst er glad i å utføre det, og så glad i å på en vennlig og positiv måte oppmuntrer sine andre nærmeste til å drive vedlikehold.
3: Ja.
0: Og jeg er ikke vedlikeholdstype, altså det må jeg innrømme. Jeg er politisk ekstremt tilhenger av vedlikehold. Jeg synes vi burde slutte å bygge nye ting før vi, jeg mener nesten helt på ekte, at det burde være byggestopp før liksom, det er satt av saklige vedlikeholdsbudsjetter på alle offentlige bygninger, og veier og fortav og det meste.
3: At det liksom er litt som i jussen, at du kan ha sånne kvalifiseringsvilkår. For å få lov å sette av penger til å bygge noe nytt, så må du ha satt av penger til vedlikehold.
0: Ja, men altså, det er jo så jævla enkelt. Hvis du bygger et fortav, så kommer det fortavet før eller senere til å sprekke opp, og da må du faktisk planlegge for at det fortavet må vedlikeholdes også.
3: Ja.
0: Og sånn er vel livet. Men, og det mener jeg i politikken, men i det private så er jeg litt sånn, hvis jeg er på hytta, og jeg har en ukes arbeidskraft i meg, klar.
3: Vil du heller bygge gapahuk enn å male lovveggen?
0: 1000 millioner %! Jeg er overhovedet ikke interessert i å male lovveggen. Jeg er kjempeinteressert i å bygge gapahuk.
3: Ja. Ja, ja. Men jeg innser jo at Lego byggesett liksom er jo mye morsommere det enn å støvsuge eller pusse skapet.
0: Men jeg vet ikke, hva med deg, Øystein? Er du en vedlikeholdstype?
2: Nei, jeg er ikke det. Det er ganske kjedelig. Det kommer kontant, føler jeg. Det er veldig kjedelig å drive med vedlikehold. Ja, det er noe av det kjedeligste jeg vet, faktisk.
3: Jeg var veldig dårlig på å ta vare på ting også, på en måte. At hvis det var 5 meter å gå for å legge noe så det ikke ble liggende ut i regnet, så kunne det hende jeg lot vær. Og der har jeg blitt bedre, for jeg innser jo at jo mer jeg gjør av sånt, jo mindre vedlikehold må jeg drive med.
0: Ja.
3: Men apropos vedlikehold, Aslak, vi må jo vedlikeholde forholdet til lytterne våre litt også. Fordi for 2 uker siden så ga vi dem et løfte, og så brøyte vi det. Så vi er faktisk nødt til å ta tak i det. Og vi må gjøre det med en gang hvis vi skal rekke det, for jeg tror det blir en stappfull sending i dag også.
0: Ja, det kan godt være, men jeg husker ikke det løftet.
3: Vi løfte dem en in-depth analyse av hovedhistorien og selve spillet av James Bond, det nyeste James Bond-spillet. Fordi Øystein snakket bare litt om hvordan du synes et par ting funket, at du ikke var så glad i VR side missions, men bortsett fra det så... Så
2: Kommer vi aldri til spillene?
0: Altså, det eneste jeg husker er at det du nevnte nå, at det ikke var basert på en film. Det er et stand-alone James Bond-film.
2: Så vidt jeg vet, jeg er ikke noen James Bond-fan.
0: Hva heter det da?
3: First Light. Ja.
0: Det kan jo være en 3-4 James Bond-film som heter First Light, men jeg tror ikke.
3: Vi er enige om det, at de er ikke bundet opp av et utseende og en fast story, og det handler om, det er origin story.
2: Ja. Og det er jo en story som vi har snakket om før, hvor du blir kastet inn i et slags 00-programmet, hvor det er 6 med allerede, og du er den 7. som kommer inn. Ikke sant? Så du kommer egentlig sent inn i programmet her. Det er det som egentlig er greia. Og det gjør at noen i dette programmet er litt skeptisk til deg, ikke sant, og litt sånne ting. Og så får du også vite at det har vært et tidligere 00-program, så det er noen gamle folk som har vært der, men de har tydeligvis liksom ødelagt litt, da. Det er liksom starten på spillet.
3: Har de ødelagt det, eller har de ødelagt ryktet til det?
2: Ryktet til det, egentlig, sånn at det har liksom blitt stoppet opp, og så prøver de på nytt igjen og åpner opp.
3: Det er så jævlig at siste bossen her befinner seg i en leir bygd av ex-00-agenter fra den forrige versjonen av MI6.
2: Ja, fordi starten her...
0: Kanskje siste bossen er en Q eller M i en liksom... En slags sånn Bowser-versjon av...
3: Er det vandrende sveitsisk lommekniv, mener du?
2: Ja, det var deilig.
3: Neida, du flirer litt, Øystein, men nei, så har du kanskje ikke lyst til å spoile storyen heller.
2: Nei, det skal jeg definitivt ikke spoile storyen, men det som starten er jo at du skal liksom søke opp... egentlig en, sånn, en av disse tidligere, det er vel 009, liksom. Du skal søke opp fordi de på en måte vet ikke helt hvor, vet hvor han er, men de skjønner at han skal drive med et eller annet lumsk, liksom. Ja.
3: Så de var oppdraget. Flere enn 7 første gangen, altså?
2: Det virker sånn, uten at de sier så mye om disse folka, bortsett fra han du søker opp, på en måte. Ja. Så definitivt, og det er liksom det som er første oppdraget ditt. Og så kan du si at jeg trodde første spillet skulle være sånn at du fikk liksom, liksom valg med ulike oppdrag, men det er veldig linjært spill. Du har liksom et oppdrag, når du er ferdig med det oppdraget, så går du tilbake til liksom basen og sånne ting, og så blir det sendt til et nytt oppdrag som henger med storyen hele tiden. Liksom.
3: Men er det base, er det en hub du går rundt til, eller er det en meny, eller hva er det?
2: Nei, du går først til liksom, altså, hva heter hun, sjefen da? James Bond, altså...
3: Ja, hun dama, hun strenge dama.
2: Hun strenge dama. M. Som ofte er den som snakker med deg, og så blir du sendt ned til Q, og det er liksom et sånn område hvor han måtte gi deg gadgets.
3: Får du en ny gadget hvert oppdrag?
2: Nei, det gjør du ikke helt, men du får utvunnet, du har egentlig gadgetet ditt er utgangspunktet en klokke som gjør ulike ting. Og så får du flere valg, altså det er liksom, det kan sprenge ting, den kan få folk til liksom å sovne, eller det blir liksom narkose, ulike ting. Og så kan du installere vel på det meste... 4 eller 5 ting på den klokka. Måte.
3: Men du kan velge hva du går inn i oppdraget med? Da.
2: Ja, ikke sant? Hva som er praktisk ut for oppdraget. Og så noen ganger så er det sånn, du velger noe sånn, dette hører ikke så fornuftig ut, men du kan definitivt velge ting.
3: Ja.
2: Og så kan du lade den. Det er liksom 2 typer rammer. Det er de som bruker måte, strøm, og så de som bruker en type sånn gass eller bensin. Ja. Og så kan du, måte, ikke sant, du har ikke uendelig med det, så må du finne ting som lader underveis. Og du kan velge, liksom, hvis du bare tar de som har strøm, så vil du kanskje ikke klare å lade nok. Ikke sant? Så du må tenke litt, sånn, litt hva du velger da.
3: Riktig.
2: Så det er gadget.
3: Du kan
2: det...
3: ikke gå rundt og bare stønne alle med zapping, alle på hele brettet.
2: Ikke sant. Da går du tøm. Ikke sant, så du må tenke der. Og så... Det er litt nedtur, men det er jo litt sånn du må tenke
3: også. Men det er sånn jeg spiller snikespill.
2: Ja, ikke sant?
3: At jeg bare, jeg, første gangen du får tilgang på noe som ligner på en tranquilizer eller sånn, så begynner jeg å chase et innbilt, ikke drep noen trofé, men ta ut alle, så det bare er å rusle gjennom, liksom.
2: Fordi, men fordi det er der jeg synes dette spillet er nesten kulest, for du kan velge så mange måter du gjør det på, da. For du kan liksom snike deg rundt, prøve å unngå disse fiendene og sånne ting.
3: Mm.
2: Du har jo ikke mulighet til å skyte dem, bortsett fra hvis du blir tatt eller sånne ting. Da står det sånn, ok, nå har du license to kill. Da har du våpen, og du kan drepe deg en måte, men du kan ikke bare skyte en ut, uten måte å få license
3: du
2: to kill.
3: Du kan ikke kjøre Rambo-greia.
2: Nei, ikke...
3: Hvis du først begynner å skyte, hva hindrer deg?
2: Nei, da kan du bare begynne å skyte.
3: Ja,
2: så det er liksom de må skyte deg først, eller du
3: så
2: kommer til områder.
3: Så hvis du rusler inn i bakgården og bare... Ja. Hallo folkens, hva skjer da? Og en skyter, da er det bare...
2: Da er det, nå har license to kill.
3: Da er det doom.
2: Yes, ikke sant? Og den siste måten du kan gjøre på er at du bygger opp litt poeng på det, men...
0: Kan vi kalle dette for Han Solo-måten å gjøre det på?
2: Absolutt. Og den siste måten er at du kan bløffe. Du bygger opp poeng, så du kan måtte gå inn og si «Hei, jeg er elektriker her, jeg skal bare sjekke om strømmen nå funker». Liksom. Du kan lyve deg forbi folk da.
3: Ja, du er undercover da.
2: Ja, men der bygger du opp, så du kan måtte kanskje bare bløffe 1 eller 2 ganger, og så har du ikke mer bløff. Da må du igjen gjøre ting for at du skal måtte bygge opp.
0: Du har ikke mer bløff?
2: Nei, det bygger opp. Du kan ikke bare bløffe hele tiden, for bløffe funker egentlig nesten alltid. Så det måtte du bygge opp en sånn meter hvor det måtte, ok.
3: Hva er rasjonale for at det funker sånn?
2: Nei, det er vel fordi hvis ikke så kunne du bare gått rundt og bløffe deg.
3: Jeg skjønner game design begrunnelsen, men hva er in-universe begrunnelsen?
2: Nei, den har ikke noe
3: trøyklig. Er det at du bare klarer å gjøre research på en løgn av gangen, liksom? Eller hva er greia?
0: Ja, du må lese deg på elektriker. Ja. Du kan ikke komme her og ikke
3: kunne. Så du kan ikke komme og være elektriker, og så plutselig skal du huske alt du trenger for å bløffe og si at du er tømremester liksom.
2: Nei, ikke sant,
0: ikke sant. Okay. Som noen sier liksom at jeg skal ha en 2-tom-4, og så vet du ikke hva det er, fordi at du har brukt opp all tankekraften din på å lære deg hva om er for noe. Ja. Ikke sant, da er det litt drittig, vet du. Ja. Så dette kjøper vi. Ja.
2: Dette kjøper vi, absolutt. Det er jo det som er konseptet her, egentlig. Og så har du ulike oppdrag hvor du går frem, og så har du noen litt, sånn, litt mer åpne ting, hvor du i en måte skal kunne, rett og slett kunne, ja... Gjøre små oppdrag, finne ting, måte. Jeg liker det som et sånn... Det er jo et veldig enkelt spill, måte. Du vet hva du skal gjøre, men det er også måte, et spill hvor du måte, ja, du må tenke litt hva du har lyst til selv. Da. Du har lyst til å gå gung-ho, eller har lyst til å snike deg frem, spill. Og så er det en...
3: Får du feedback basert på om du drepte noen eller ikke?
2: Nei, du kan egentlig, altså det er ikke noe sånn at som jeg merker til at liksom, å dette var liksom bedre eller annerledes, det føler jeg ikke, det er mest hva du selv synes er.
3: Det er ikke sånn at du kommer tilbake og så sier
2: Nei, det er vel en gang jeg får noe beskjed om
3: det. Hvor er nødt til å gjøre det så blodig?
2: Jeg tror liksom. Jeg får det vel beskjed en gang, men jeg er litt usikker om det er skripta eller om det var fordi jeg måtte, ja.
0: Men altså det man har lyst til å gjøre, hvis man er trendspån, er vel å på en måte flørte seg inn, ja. Ligge med kvinner, bli drept
2: og du har jo selvsagt,
0: av kvinner, drepe kvinner.
2: Altså du har jo selvsagt en annen...
0: Det er jo ikke alltid like sympatisk.
2: Nei, men du har selvsagt en sånn kvinnelig protagonist der som, måtte du, ikke sant, som er litt sånn fiender, men samtidig som du også liksom sjekker opp. Ikke
3: kan
2: sant?
3: Du stole klassisk. På henne? Vet ikke.
2: Ikke sant? Ja.
3: Begge vet at det spilles et spill, ja. Men hvor langt tør du å dra det?
2: Tør dra det, skal du, ikke sant det? Og det er klassisk James
3: Bond. Kan du velge liksom, om du, kan du velge å bare være usjarmerende, eller ikke sjekke
2: det? Nei, men du kan noen ganger velge, du kan velge noen faktisk sånne ting, og skal du stole på henne eller ikke, det kan du gjøre innmellom. Ja.
3: Men er det da sånn at hvis du velger stolene på det, så er du på en måte ett steg nærmere å kysse henne på nakken? På en måte?
2: Det kan hende, men jeg tror egentlig en storyen er skriptet her til at ja. Du...
3: Ja. Det er ikke så mye valgfrihet egentlig.
2: Det er ikke så mye valgfrihet egentlig, det er ikke det som gjør spillet egentlig. Så hvis du vil ha liksom en masse valgfrihet og du får ulike skytte, så er ikke det spillet en måte, for deg. Liksom. Dette er et spill hvor du... Det er en kul story hvor du måte, dratt inn i storyen, og det endrer seg litt, og du bare, ok, hva er egentlig en klassisk James Bond story, liksom, men der... Og så er det kult å prøve, liksom, ok, skal jeg prøve meg å snike meg rundt ting her, hva skal jeg prøve å gjøre da?
3: Det høres jo litt ut som Hitman da, gamle Hitman. Der også var det sånn at ja. Når du kommer til brettene, så er det på en måte, da skal du ikke nok alltid drepe noen, ja. Men om du gjør det ved å forgifte maten deres, ja. Eller kle deg ut som butler, eller liksom snipe dem fra klokketårnet i nærheten, det er litt opp til deg.
2: Ja, så jeg vil jo si at det er et kult spill, liksom. Det er gode karakterer. Jeg synes storyen og plottet er gøy, liksom. Og så er det et helt greit spillkonsept. Det er ikke sånn at du blir revet med, og du liksom gir deg masse utfordringer og sånne ting, men det er liksom et, ja, du blir drevet av storyen og plottet, og det er klassisk James Bond, da. Du må
3: ikke lere det. Men det er jo litt som James Bond-film, også.
2: Ja.
3: Grei underholdning, ja, ja. Litt over gjennomsnittlig godt produsert på en måte.
2: Ja.
3: Flashy og gøy. Og så kanskje, er det ikke det du husker om 3 år?
0: Når jeg får litt sånn vibe til, til når du snakker om det da, til, til Tomb Raider-spillet. Men så føler jeg her sånn.
3: Men det er jo klatring og utforskning og sånn.
0: Ja, men opprinnelig så var jo det en ting, men nå er jo Tomb Raider blitt de siste årene har blitt stort sett sånn action-adventure liksom, og ganske bra, men aldri sånn minneverdig, men alltid gøy nok til at jeg egentlig er villig til å investere noen timer i det og ha det gøy.
3: Ja, du tenker på etter at de liksom rebootet henne.
0: Og så er det litt sånn fram og tilbake i hvor stor grad det er liksom knyttet veldig tett opp til en annen historie som er kjent fra en film eller fra et annet sted, og så er det litt sånn. Og så er det veldig sånn, ja, det er litt sånn super, super kommers, men ikke revva, liksom.
2: Nei. Nei, jeg synes det er fint, og så er det noen ganger du måtte kan velge når du kommer inn et sted, det er ulike måter å komme seg inn der på, liksom, hvilken går du for å, ja, prøve å tenke litt. Så jeg synes det er et, ja, det er som du sier, Erling, det er liksom klassisk liksom James Bond, det du får av filmen får du av spillet, og det føler jeg det har nailet, da, på god måte.
3: Seiskømmer du? Seiskømmer du? Altså, hvis du... Prøver å lagrer du quick saves liksom, før du prøver å snikke deg forbi 4 folk, og hvis du ikke klarer det, så låter du. Eller er det litt sånn at når nei, da ble det blod i dette oppdraget her. Gjort det gjort liksom.
2: Jeg ble plutselig usikker på jeg spilte på sånn som om hvordan lagringen var der. Jeg lurer på om det er
3: autosave.
2: Autosave, ja. Nå Jeg ble faktisk usikker der. Men jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. I hvert fall sånn at jeg tenkte, nei, sånn og sånn, det kan jeg ikke huske, i hvert fall. Den typen, men jeg lurer på om det var autolagring litt, altså.
3: Ja, spørsmålet er jo egentlig om du på en måte rollespiller det, eller om du loader veien du ikke får til det du ikke...
2: Nei, jeg føler ikke det er rollespiller egentlig, altså. Nei, det føler jeg ikke.
3: Nei. Kanskje litt begrenset underholdning i å rollespille James Bond.
2: Ja, for du er James Bond, ikke sant? Du er jo James Bond, dermed så er liksom ikke det et poeng mot i seg selv. Nei. Cool, men jeg anbefaler det som et fint spill, hvor langt jeg bruker mellom 10-15 timer, kanskje.
3: Ja. Ja, for det er litt dårlig det også, synes jeg da. At ikke alle spill er 100 timer.
2: Nei, helt enig.
0: Ja, for meg høres det. For meg høres det egentlig på en måte helt perfekt ut. Det er bare at jeg er liksom litt redd for at, og så sier du, og så spør jeg, ja, hva er prisen da? Og så sier du, nei, den er 8,99. Og så kjennes det litt sånn, ja, men det er jo ikke egentlig greit for en helt ok, hyggelig kveld eller tre. Liksom.
3: Skjønner.
0: Jo, men likevel det kjennes liksom
2: jeg skjønner hva du mener, men jeg husker ikke hva det koster heller. Men det koster vel sikkert en 600-700 kroner ja. Så, ja. Du får velge, Ashak, om du vil bruke penger på det eller på andre ting.
0: Ja, jeg velger andre ting, det må jeg faktisk si. Men det kan være at jeg velger dette.
3: Usett anmeldelse. Ikke kjøp dette spillet av en som aldri har prøvd det.
0: Nei, men nei, ja, kanskje fordi det kommer til å komme en luke mellom Black Flag og GTA 6.
2: Ja, ikke sant?
3: Der, du kan kjøpe det fysisk til PS5 for 600 kroner.
2: Ja, ikke sant? Nice.
3: Så vet jeg ikke om det er billigere andre steder. Men det er i hvert fall...
0: Det er nok dyrere andre steder.
3: Det er i hvert fall ikke 800 da. Det ligger litt under. Fordi det ikke er så liksom. Yes.
2: Det var anmeldelsen.
3: Ja, da fikk vi det ut. Da håper jeg dere har tillit til oss, kjære lyttere, og at vi er venner igjen.
2: Vi har gitt det vi lovte.
0: Vi har bare lovt dem noe, så nå har vi oppfylt det vi lovte dem.
3: Ja, bortsett at vi sa neste uke for to uker siden.
0: Ja, men unnskyld meg. Hvis du har hørt på Spillmatic i 18 år, så vet du at neste uke, det er en litt vag betegnelse.
3: Ja, men jeg prøver å tenke på alle de nye lytterne vi har fått til sist da. Ikke sant?
0: Men da har de lært seg noen, da har de lært en nyttig life lesson.
3: En tøffel, en karakterbyggende hendelse på en måte.
0: Ja. De fikk det, de kan stole på oss, men de kan ikke liksom nødvendigvis stole på oss på planlegging av tid.
2: Nei, det har de aldri helt gjort.
3: Det er vi ikke kjent for.
0: Nei. Det er jo et likehold. Er vi med litt sånn middels minus leveranse på.
3: Men apropos valgfrihet da, kan jeg fortelle om et spill jeg har spilt riktig.
0: Apropos valgfrihet?
3: Vi snakker om valgfrihet i James Bond og sånn.
0: Ok.
3: Ja, det var ikke like bra som den i sted.
0: Nei.
3: Men nei, jeg bare kom på det, fordi jeg har jeg tror for kanskje 2-3 år siden, så ble jeg spurt av kulturavisa TBA. Ja, faen, nå er jeg 4-5 år siden. Hva er liksom de toppspillene for neste år? Hva er det du gleder deg mest til neste år? Og på den lista så la jeg Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
0: Ja.
3: Og så gikk det 3-4 år, og så kom det ut. og da har det jo byttet studio og vært et helvete. Opp og ned i mente, men likevel liksom en av mine absolutte liksom, favorittspill fra gamle dager, som er liksom for janky og revet til å gå tilbake til. Liksom. Men altså, det er nettopp derfor vi skal ha Tore, ikke sant? Det er jo fordi at da skal vi få de spillene som bare har alt det fantastiske kulthitten hadde. Bare at det skal liksom funke også, eller ikke være vanskelig å styre, eller liksom bare sånn blitt moderne på et eller annet nivå. Og jeg synes at jeg er litt fascinert, fordi en av de tingene jeg likte veldig godt med Vampire Masquerade, der starter du på en måte som en nobody, altså en person som nettopp har blitt vampyr, og i vampyrverdenen i Masquerade-universet da, som jo egentlig er et sånt tabletop-rollspill med terninger og sånn, så er jo det sånn at jo ferskere du er, jo svakere er du. Jo tynnere blod du har, og jo du kan selvfølgelig bli laget av en veldig mektig vampyr, og da er det litt bra for deg, men i utgangspunktet jo ferskere du er, jo svakere er du, jo tynnere blod har du, og så videre. Vampyrslekten tynnes ut fra Kain, som slo Eliabel og nedover, ikke sant? Som er den første vampyren. Anyways, så du starter som en nobody på gata, og det er veldig liksom åpent. Du kan liksom gå inn på den lokale puben som drives av en vampyr, så der blir du hijacket inn på noen oppdrag og sånn. Ja. Eller du kan liksom gå litt nedover gata.
1: Men tror du at du selger blod i, på halvlitersglass liksom? Er det på det?
3: Nei. Du må drive og feede på folk i bakgater og sånn. Ja. Og prøve å ikke bli oppdaget når du gjør det og sånn. Men liksom, dette er jo det første, da. Det er det... veldig, og veldig sånn Fallout 3-aktig i at når du svarer på spørsmål, så får du liksom tre eller fire fulle setninger du kan svare, og hvis du har høyt på en av stats som karisma, så er en av setningene i en annen farge kanskje, og så er den liksom bedre, eller, ja. Eller du kan prøve, det er jo ikke alle du funker på. Og så... og du på en måte... finner en sånn egentlig ganske liten, men for det er jo et lite spill, det er jo ikke noe åpen verden jeg snakker om, det er liksom egentlig så er byen fire hus liksom, og åtte bakgater, that's it, og så er det masse dungeons, sånn, men de lykkes

0: verdens mektigste motherfucker liksom.
1: Ja.
0: Fordi du en ancient jævel. Og i stedet for at du bare går skal vi si, litt lost ut og må bare snakke med masse, masse folk og finne ut av hva greia, hvem stoler du på, så har du denne gangen en stemme inni hodet ditt som bare forteller deg alt som gjelder.
1: Ja.
0: Og det... Det en sånn, han en detektiv, han stemmen i hodet ditt.
1: Mm.
0: Og uten å spoile for mye da, så han har dødd, og så har det skjedd noe i det han døde, som måtte ha fusa ditt sinn med hans.
1: Okay.
0: Og fordi han en vampyr av typen Malkavian, som ofte de har litt sånn der, de ofte gale, eller schizofren, eller har liksom sånne hjernegreier, så har han på en eller annen fucka måte... havna inne i hodet ditt da. Aha. Så du driver og snakker med han hele tiden. Men poenget så det også motsatt da. Du går ikke som en som et blankt ark ut i en verden og prøver å finne ut hvem som forteller sannheten, ikke. Du ja. Går som en tydelig beskrevet definert figur som ja. Er kjempesterk og blir fortalt sannheter av en fyr opp i hodet ditt og til og med kan gjenoppleve hans flashback, så du får på en måte fotografisk gjenfortelt hva som er riktig og ikke i en del sammenheng. Så de har liksom bare valgt det motsatte. Og så når du da kommer ut i den åpne verdenen, så den mye større, men føles tommere.
1: Ja.
0: Så det liksom... Og til og med og dialogtrærne vesentlig mindre inspirerte, liksom.
1: Mm.
0: Og ikke, så vidt jeg kan se nå, forløpig... Du har muligheten til å velge om du vil fornærme mektige vampyrer eller ikke når du snakker med dem på en måte.
1: Mm.
0: Men jeg, så vidt jeg kan se nå, så langt så har det ikke vært noen mulighet for å... Det kan nok være at noen options dukker opp hvis du en... For du kan velge vampyrer også. Det ikke definert på forhånd. Så okay. Du kan velge liksom om du skal være for eksempel en kunstnersjel som charmerende, eller om du skal være en... practice of the dark arts og en gother på en måte, så du har litt sånn men, så det mulig å bli noen forskjellige valg, men det ikke nærheten av den customizabilityen som var i originalspillet da, så det føles altså så 1000 ganger mer linjært liksom, og jeg har ikke spilt det lenge, fordi det var liksom jeg vet ikke, jeg husker fra det første spillet, liksom, så husker jeg at i det øyeblikket du liksom blir bekjent med sånn der gæren jente med klovnesminke og kjempepuper som driver den lokale puben, så du nysgjerrig på hvem faen hun, og det åpenbart at det et eller annet på bakrommet hun ikke vil at du skal se. Så det liksom, umiddelbart så har du en hook da, og så finner du ikke ut av det før sent ut i spillet, men det liksom den lille hooken du trenger for å snubble over to andre quests, og så blir det noe spennende og spennende. Mens nå det helt motsatt da. Det sånn, ja, nå først, du må introdusere deg for, jeg håper å si, kongen i byen da, ikke sant? Det sånn vampyr-hierarki-greie.
1: Mm.
0: Så nå drar dit. Og så har hun blitt utsatt for et attentat, og det selvfølgelig interessant. Det politiske intriger og sånn. Så må du snakke med henne, og så sier hun, du må snakke med en annen, og så går du og snakker med en andre, og så sier hun, du må snakke med en tredje, og så det sånn, blir sånn, du kan jo selvfølgelig velge å gå til venstre, selv om alle sier gå til høyre rundt neste sving, men det ingenting til venstre, så det, spillet så sjukt linjært, til tross for at det liksom, ja, en åpen by da, og der den forrige byen bare var på 4 hus og 8 bakgater, så dette her på liksom 15 kvartaler og 52 bakgater, men det føles allikevel mindre på en eller annen rar måte. Og det flere, og det selvfølgelig, det jo det første Vampire-spillet, når kom det ut av det var 2002 eller sånn, eller 4 kanskje. Altså det jo,
1: det lenge siden.
0: Ja, det helt åpenbart liksom at alt av sånn tekniske ting, grafikk, hvor levende folk som tilfeldigvis går rundt i gatene ser ut, alt det der jo bedre. Så hvorfor føles det dårligere, skjønner du? Det så rart.
1: Shit, det på en måte, du skikkelig heartbroken, du.
0: Jeg så det komme litt da, når liksom studio ble lagt ned og et annet studio fikk jobben og ta det videre. Og liksom, altså, jeg tror de har endret på mission statementet, og jeg tror at de som begynte å jobbe med originalen, eller begynte å jobbe med det, faktisk hadde lyst til å lage noe som nærmet seg det første spillet.
1: Mm.

0: Men så på et eller annet punkt så har noen kommet inn og overstyrt og sagt at vi har dårligere tid, og det må være mer action, det må være mer på ball, liksom, et eller annet sånt. Så, sånn klassisk sånn der design by committee opplegg som tar alle de dumme valgene fordi noen tror det der penger ligger eller et eller annet sånt da. Men det er det verste at jeg er ikke enda 100% sikker på at ikke den storyen er ganske kul etter hvert. For det ligger liksom en kime der til noe som kan bli interessant. Jeg er egentlig veldig glad i det universet. Men jeg sliter med å menstre entusiasmen til å gidde å spille så langt at jeg finner det ut. Og jeg er ikke... Ja.
1: Ja, men vi har
0: diskutert, jeg er ikke lei meg, jeg er bare veldig, veldig skuffet. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Og, det er, og den er... Ja, for jeg er ikke rasende heller liksom. Det er ikke aggressivt dårlig. Det bare er som grovbrød uten smør. Alt sammen liksom. Hvis du skjønner hva jeg mener, det bare mangler pålegg. Eller bare det er akkurat som om spillet er i svart-hvit uten farger hele veien, selv om det åpenbart er farger det her liksom. Så jeg skjønner ikke helt hva det er, men jeg mistenker at det er sånn det er hvis du tar smarttelefonen din som du er litt for avhengig av, og setter den i sånn svart-hvit modus sånn at appen ikke skal virke så forlokkende. Jeg har ikke prøvd det, men jeg tipper det er omtrent sånn det føles. Og det... Nei, ass. Jeg sliter med å sette fingeren på hva det er de har gjort feil egentlig. Men det er åpenbart at den der... linjære delen er en stor del av det. Altså en stor del av problemet da, for å si det sånn.
1: Men jeg synes jo du beskrev ganske tydelig hva altså, så det er ganske over det er veldig sånn tydelig hvor mye de har greid å gjøre feil virker det som for meg, men er det muligheten til å grinde her også liksom, eller er det basically sånn du må gå for alle praktiske formål, gå til neste mission alltid?
0: Jeg prøvde jo alt jeg kunne å ta omveier i starten.
1: Ja.
0: Og på et eller annet punkt så endte jeg da opp i en kjeller som liksom var en sånn billiardbule.
1: Mm.
0: Hvor åpenbart alle folka jeg ikke liker hadde liksom bikerhovedkvarteret sitt aktig.
1: Mm.
0: Og så var jeg jo egentlig der litt sånn uten grunn, men da de bare flashet opp som fiender.
1: Mm.
0: Og så begynte jeg bare å se hvor mange av dem jeg klarte å ta ut før de merket at jeg var der, på en måte.
1: Mm.
0: Og det var sånn to, og så måtte jeg kjøtte de fire siste i en mer... Jeg var litt stoler og glassflasker som fløy, og litt sånn, liksom.
1: Ja.
0: Og så når jeg da kom tilbake dit, kanskje en time senere, fordi da liksom... Skulle jeg følge et spor gjennom der, var de borte, liksom.
1: Ja, det var de borte,
0: ja. Ja. Så sånn sett så var det vel ikke mulig å grinde, nei. Men da betyr det jo at jeg hadde noe ekstra XP til et punkt tidligere der da, som, ja. Men, og det er kanskje litt, ja vet du hva, jeg tror jeg vet hva det er. Det er ikke, du vet i Fallout så kan du gå inn i en by, og så kan du snakke med alle, men du kan også dra opp hagla og skyte den rett i trynet på en kjøpmann, og så har du hele byen mot deg. Mm. Altså du er på en måte, det er mulig å gjøre folk forbanna. Men i dette spillet så er du enten i pratemodus eller du er i dungeon, skjønner du? Mm. Det er ikke mulig for meg å gå inn på den puben og ta en pils og late som ingenting.
1: Nei.
0: Og det er kanskje der den største feilen ligger da. For det betyr at alle lokasjoner du oppsøker er enten en crime scene hvor du må bruke en sånn vampire senses for å prøve å finne ut et eller annet spor å følge.
1: Ja.
0: Eller det er bare en hver person som ser deg bare, oi, og så flyr på deg liksom.
1: Mm.
0: Eller det er her er det tre stykker å snakke med som har 14 dialog options og resten av NPC'er som bare sier halla når du ser på de. Og det er kanskje som er problemet, at jeg vil ha mixed places da. Jeg vil ha muligheten til å drite meg ut overfor en sånn mini-konge i byen og så plutselig få problemer med alle folk hans, for eksempel. Altså,
1: men dette jo et sånn gammeldags problem, på en måte. At før Open World og før på en måte spillverden ble såpass avansert, at man kunne på en måte justere mellom disse tingene. Men det du beskriver om den åpne verdenen er jo litt sånn åpen verden, men ikke fordi åpenhet, men bare av latskap. Fordi da slipper du å lage baner. På en måte, du kan bare ha alt sammen i en åpen verden.
0: Ja, altså fordi men, at hvis du lykkes med det, sånn som det første Vampire-spillet gjorde, så ja. Føler du at det er en stor by bak den bakgata du ikke går gjennom. Mens hvis du hadde laget en usynlig vegg i fronten av den bakgata, så føler du deg mer fanget da.
1: Ja.
0: Så hvis du lykkes med det, så føles det jo større. Jo, men, det føles ut som du er en del av en større ting, men her har de på mirakuløst vis klart å gjøre det tomrommet om litt klaustrofobisk på en måte.
1: Mitt ja. Poeng er bare hvis du har en, hvis du bygger, hvis du skal lage baner, og så har du lagt 10 baner som du plasserer i en by, og så er jo den tradisjonelle gammeldags måten å gjøre det på, er jo bare avkutte de fra alle, så når du kommer til den ene banen, så kan du bare være i den ene banen, og så den andre banen,
0: du loader,
1: så kan
0: du bare,
1: ja. Mens åpen verden prinsippet er jo vanligvis at du kan gå og gjøre hva som helst når som helst. Men her har de på en måte beholdt den lineære innretningen, men bare ikke gidde å liksom dele det opp til baner.
0: Jeg vet
1: ikke. Ja, og
0: så er det en annen greie også, at når du er så mektig fyr da, du er supersterk og sånn, ikke sant? Så du kan jo løpe opp skyskrapere liksom, ja. Langs husveggen, hvis du bare får tak i en kant sånn hver 15. meter eller noe sånt, så kommer du der videre oppover. Så ikke helt fritt, men vesentlig mer akrobatisk enn Ezio og Editor og da Firenze, for å si det mildt. Og da tenker jeg jo kanskje at hvis de hadde liksom tatt et lite hint av Batman Arkham inn i det, ikke sant? Når du sitter oppe på de der steingargoylene i Arkham Asylum,
1: ja.
0: Og bare venter på at en fyr skal rusle under, så du kan zipline ned og henge han opp ned etter gargoylen du sitter på, liksom. Det er ikke det, så du kan liksom du kan småfly, altså du kan liksom floate, ikke sant? For det er vampyr, hallo.
1: Ja.
0: Og du kan klatre opp husvegger, og du kan gjemme deg i skyggen, og du kan etter hvert teleportere liksom. Hvis du har vært og lagt en glyph på bakken, så kan du teleportere tilbake den, så det er liksom 1000 måter du kan finte ut fiendene dine på, men uansett så har du liksom ett av to valg. Det ene er å slå en drithardt i bakhuget, liksom sånn. Men det er ikke sånn insta, det er ikke sånn der take-out move. Det er bare at du gjør mer skade bakfra, og hvis han ikke har sett deg. Eller så blir det en litt sånn litt klønt slåsskamp uansett. Og da føler du jo, det er jo ikke payoffen for å liksom ta den omveien bak den konteineren over de to hustakene for å gli lydløst ned bak han fyren som åpner den døra. Har liksom ikke noe verdi, fordi det øyeblikket du stikker han i ryggen med en flaske, liksom, knust flaske, så bare roper han, og så kommer alle løpende uansett, og så må du liksom slåss litt klønete. Og det føles veldig lite tilfredsstillende, altså, selv om du da har krefter som gjør at du kan liksom kaste folk vegg imellom og alt sånn, så i et eller annet rart forsøk på å balansere det da, for det er jo ikke gøy med god mode heller, så har de liksom laget en sånn greie at du klarer liksom alltid å drepe fiendene, men så klarer de liksom alltid å skade deg litt også, av rare årsaker, synes jeg, når du liksom kan se på en fyr uten å være borte igjen til ikke nese han opp i en husvegg så han faller ned 10 meter, og han eneste han har er et balltre, så klarer han liksom alltid å få inn et slag av lykke. Altså det er liksom et eller annet off her. Og hvis du finner noe våpen og plukker det opp, så har det våpenet liksom, den hagla har 3 skudd, og så bare kaster du den når den er tom for skudd. Det er ikke snakk om å finne ammo liksom. Så, og det også er, tror jeg er en balansegreie det har gjort da, for at ikke du skal bli uovervinnelig. Men da mener jeg, da er hele kampsystemet ditt feil bygd opp da.
1: Da sier jeg som du sa til Øystein i stad, hva er in-game
0: in-universe, hva er vel spørsmålet?
1: In-universe forklaringen på dette på en måte?
0: Nei, den får du ikke. At fyren er en idiot liksom. At han kanskje er 100 år gammel, så hagler jeg litt fremmed for han.
1: Nei, for var han ikke 1000?
0: Jeg husker ikke hvor lenge han hadde ligget der i farta. Men det som er litt rart er jo at du er faktisk en legendarisk figur. Mm. Så når du bare møter opp her og der, så er det sier folk, oh shit, det er jo selveste den flyvende hollender, liksom, aktig. Og så bare... Det blir ikke helt forklart det, hvordan noen bare vet hvordan du ser ut og skjønner det og ser på deg, mens andre må du fortelle dem det, men ja. Men du er jo en mytisk figur som ingen har sett, så hvordan de kjenner ja, det er kanskje bare egentlig venstrehåndsarbeid hele veien. Det er det som er problemet, tror jeg. Sukk. Kan ikke noen lage et fett spill i det universet? Det er så mye gøy du kan gjøre der. Når du kan liksom velge mellom å være en samfunnsstøtte av den litt kjipe typen som donerer til politiske partier og er kjempesjarmerende og alltid går i dress. Mm-hmm. Eller du kan være klassen Nosferatu, som er, ja, ser ut som de gutta i den klassiske filmen Nosferatu. Altså at du er så stygg at hvis du dukker opp noe sted som er godt belyst, så har du brutt maskeraden, ikke sant? Det kunne du i det gamle spillet da velge mellom. Og det er to helt forskjellige måter å spille det spillet på. Mens her tror jeg bare, ja, du får litt forskjellige skills liksom, hvis du velger de to forskjellene der. Så nei, skuff. Dessverre, skuff på skuff.
1: Du er løpet av ting, Øystein.
2: Ja.
1: Skal vi spille litt rappmusikk?
2: Jeg vet ikke hvor mye vi rekker da, for det er kvarteren av sendingen omtrent.
1: Ja, okay. Ja, men det er jo 18 minutter, ikke det?
2: 17.
1: Ja, det okay. Er masse tid. Ja, ja, spille litt kort rapplåt da.
2: Ja, det har jeg ikke, men vi kan spille høyt av...
1: Vi kan spille høyt da. Hvis du ikke kan spille kort, så spiller
2: vi
1: høyt.
2: Ja, vi gjør det. Big Daddy Karsten og Jodski.
1: Ja! Bra.
2: Håper jeg.
1: Ja, jeg tror det blir bra, ja.

lufta som du hørte det fra sko. Vokser så høyt som en

banen og skulle målse med meg, drøytanke, høyreska pluss springgal, er mitt fløytende. Du hører meg før du ser meg når det kommer fløytende, Lasse Marius.

0: Nyheter. Nyheter.
1: Yeah, vi må snakke litt om nyheter.
0: Ja, vi må det.
1: Og jingleboksen er borte.
0: Er på høygir.
1: På høygir, ja. Alt ettersom. Vi har fått en ny jingleboks, som er på høygir.
0: Ja. Faen, vi må faktisk love lytterne våre at vi skal lage noen nye jingler snart, altså, for nå er vi litt slappe på jinglefronten.
1: I løpet av... Vi har ikke lagd jingler siden du oppdaget GLaDOS stemmeomformeren i...
0: Nei, det...
1: Altså autotune på, på et, i et program du hadde. Ja,
0: ja nei, det er sant det.
1: Ja. Nei, men nok om det. Jeg synes vi skal... Har alle her sett den nyeste traileren for Ocarina of Time remasteren?
0: Nei, jeg har ikke sett
1: den. De kaller den remake da, men jeg ser jo ut som en remaster, altså at de har pusset det opp. Ja. Dere har ikke sett den?
0: Nei, nei,
1: så,
0: jeg har ikke sett den.
1: Så mitt oppfordringsspørsmål, hva synes dere om den funker litt dårlig?
2: Nei,
0: jeg synes bare den,
2: ja.
0: Jeg synes ikke det er sånn.
2: Det er litt sånn, jeg husker ikke så mye annet liksom. Ja. Nei.
0: Den ga ikke noen minne, minneverdig inntrykk.
1: Så her er greia da, dette er jo Ocarina Time, første 3D Zelda, ikke sant? Mm. Første gangen, jeg husker jo da jeg var liten, så hadde jeg for eksempel Zelda 2 da, til NES, mm. og etter hvert A Link to the Past til Super Nintendo. I det ene spillet så er han en litt sånn knudrete haug med piksler, og i det andre spillet så er han en liten rund klump, ikke sant? Link. Men i bukletten...
0: Det er faktisk de to tingene vi kaller kjønnsorganene våre også, ikke sant?
1: Ja. Og så i bukletten så er han jo liksom en fet kriger, og sånn ser han også ut i tegneseriene.
0: Det er Øystein sin.
1: Ja.
0: Nei, ingenting.
1: Aslak som er... på koffertkjøret, men poenget, og i tegneseriene i Nintendo-magasinet,
0: så var, tiden,
1: så var han også liksom en vel, riktig proporsjonert fyr da. Nei, nei, hold kjeft, ja, takk, jeg holder med et pling. Og så og så kommer Ocarina of Time, og så spiller du jo først litt som Link som barn, men så reiser han jo i tid, og da reiser tydeligvis kroppen hans også tid, fordi når du da reiser frem tid, så er du voksen.
0: Ja, that makes perfectly sense.
1: Og da husker jeg min eufori over å liksom for første gang da, se liksom... en Link som lignet på det han gjorde i tegningen da, ikke sant? Sånn, dette er jo faktisk han, altså var det jo polygonhelvete på Nintendo 64 liksom, yeah. Så for all del, det var ikke så jævla, men det var det beste vi noensinne hadde sett den gangen, og derfor så er jo dette et veldig sånn stort barndomsspill for meg, og jeg registrerer jo at liksom 99% av alle mennesker på min alder da, sånn ish, er bare sånn, å fy faen, det blir så fett ass. Jeg gleder meg til den remaken og sånn. Og så sitter jeg og ser på det, og så ser det pent ut og alt sånn, og så begynner jeg å tenke, men Ocarina of Time er jo et spill som er ganske tomt. Altså det er bra dungeons, og det er ok story, og det er de klassiske biomene, det er vannstedet, og det er fjelllandsbyen, og det er skaven, liksom, og sånn. Sånn som du har i de fleste Zelda-spill. Men den sletta i midten, som på en måte binder alt sammen, yeah. Og liksom landsbyen inni Hyrule og sånn, har sånn typ 6 innbyggere, og du... Det er ingenting på den jævla sletta. Det var bare jævla fett å ri på hest i solnedgang, liksom, og det så bra ut. Og så bare tenker jeg sånn, kommer jeg til å synes at det er noe gøy nå? Skjønner du? Hvis ikke de liksom har fylt inn masse nye greier da, ikke sant? Det kan jo hende de har gjort. Det vi så fra landsbyen så ut som det var litt flere folk på gata, sånn, i hvert fall, ikke sant? Så de har liksom populert det med litt mer ting, men jeg likevel... Jeg er oppriktig redd for nå at hvis jeg spiller det nå, så får jeg en høyoppløst ødeleggelse av et barndomsminne, på en måte. Altså, jo, men det er jo ting som har de rosa brillene på seg.
0: Det er faktisk det Ja, det sikkert noen som kaller penisen sin for et høyoppløst ødeleggelse av et barndomsvinn også.
1: Men, nei, så bare, jeg bare sitter og tenker at jeg er ikke overbevist om at dette er en god idé. Jeg tror kanskje at det er perfekt for min 12 år gamle datter nå.
0: Men er det ikke perfekt hvis det faktisk er en remake da? Hvis de faktisk har jobbet litt mer, lagt inn noen greier, ordnet litt ting.
1: Og jo, men det fikk ikke sånn at de har finnet opp kruttet på nytt på noen som helst måte. De har sikkert gjort knappene litt bedre. Og, ja, en av de tingene de har gjort er jo at i det gamle Zelda-spillet så var det sånn at hvis du dodge-rollet og kastet deg fremover, så er det marginalt raskere enn å løpe, så du bare ruller. Hele tiden, mens Link hyler ikke sant? Om og om igjen. Og det er ganske irriterende. Så en ting de har gjort nå er at hvis du dodge-roller fremover nå, og så holder du inn i løpeknappen, så bare går du over i løping, og så er det like raskt. Ja, ja, quality of life liksom. Sikkert masse sånne små ting. Men allikevel, det er ikke så mye gøyere å løpe over hele.
0: Jo, men jeg bare skjønner ikke. Du på en måte klager på at de ikke har gjort noen endringer, og så sier du at de må gjøre noen endringer, og så...
1: Nei, jeg har ikke sagt at de må gjøre noen endringer, jeg bare er usikker på om dette spillet er for meg. Altså, kanskje, dette er sikkert den perfekte måten å oppleve Ocarina of Time for første gang på. Men samtidig så er det litt sånn... Jeg var så jævlig høy på det spillet, da jeg spilte det den gangen, at... Det er nesten ikke mulig å matche det, ikke sant? Så det eneste jeg kan oppnå er passe fornøydhet. Og det er liksom et best case scenario. Det er nesten jeg bare kan bli skuffet, skjønner du?
0: Fordi
1: jeg kan oppdage hvor lite bra etter dagens standarder det spillet egentlig var.
0: Jeg gikk på Dead Press-konsert.
1: Ja.
0: Let's Get Free-albumet skulle spilles i sin helhet fra start til mål.
1: Hvilket år snakker vi om?
0: I 2026, 2025 kanskje.
1: Ja, ok.
0: Ikke sant? Og det er ja, veldig risikabel ting å gjøre, men samtidig liksom og det var jo selvfølgelig noe helt annet enn det hadde vært å se dem live. Jeg husker ikke om jeg har sett dem live før, men da de var 20 liksom, og det albumet var the shit og tok over verden. Men liksom, det var fett også. Det var gøy å se dem, de var kule karer fortsatt. Det var masse gamle kjente i publikum. De ga meg gode opplevelser. Så liksom, men man kan selvfølgelig si ja, det ødelegger et eller annet. Men det gjør jo ikke det, for minnene dine er der fortsatt.
1: Jeg var på Jedi Mind Tricks konsert for ikke så lenge siden. Sånn 2-3 år siden kanskje. Og da dukket liksom ikke alle i bandet opp. Og så var det ganske slappt. Og så mumlet han noe fra scenen om at det var veldig hyggelig å komme, for han trengte penger midtveis i konserten. Og det er nok en opplevelse jeg like gjerne kunne vært foruten på en måte. Men det er den jeg er redd for å få da.
0: Livet er en endeløs rekke sjanser, og det større de er, dess bedre er mulighetene dine.
1: Ja.
0: Just do it, man.
1: Ja, men jeg kan uansett kjøpe det og gi det til datteren min, og så se. Fordi Breath of the Wild og det andre, Tears of the Kingdom, de er ganske skumle når det kommer til slossing. Altså at du risikerer liksom å dø veldig lett, og hver gang du slåss så går våpenet dine i stykker, og det er veldig mye å tape på å slåss. Sånn at min datter, når hun har spilt, hun har liksom bare løpt rundt alle fiendene og så utforsket. Mens i Ocarina of Time så er det jo veldig sånn at her er et sverd, der er det en blob, han trenger to slag, så er det good. Og det er ikke noen våpen som går i stykker. Og, ikke sant? Det er liksom, det er laget for det da. Kanskje er Ocarina of Time spillet for henne.
0: Du.
1: Og det, mine damer og herrer, vi mangler jingle. Jingle fungerer ikke.
0: Det var confusing shit, altså. Skjønner, det var veldig vakkert å synge, Øystein.
2: Takk, jeg har øvd lenge.
0: Nei, men da er vi ferdig for i dag da. Sånn kan vi ikke holde på. Fy faen, sett på en låt da.
2: Spillmatic & Plugs, Jodski og Lars Leivar. Har du spist?
0: Lars hva da?
2: Vaular.
1: Leivar, altså Leivar.
0: Lars Leivar.
2: Har du spist? Takk gjort det enda,
0: sier. Jordsalfa. Laivar og Laivar
1: heter låta, har du spist?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du det da?
1: Ja, tror du det er en metafor på tjene cash? Getting that cheddar, og så videre. Har du spist? Det tror jeg.
2: Kanskje.
1: Ja. Er du sulten? Er du fortsatt sulten som rapper? Det er spørsmålet.
0: Ha det!

stå i feil gir. Helt vil av av av.

cosmic.

0: 신.
1: 네, 레스키. 제가 바로 대박 생각했어요. 손님 멋있어. 레스키. 아까 그랬는데.